0: Nu ką, štai ir penktadienis, birželio penktoji, pirmasis penktadienis šią vasarą. Mėgstam penktadieniais triukšmo, mėgstam perdarinius ar neperdarytus kūrinius, kurie yra trankesni, labiau pritaikyti šokiams. Nuo tokio atrodo šiandien ir pradės, o pradės Saulius Žvirgždas. Labas, Sauliau.
1: Labas, Gedai, taip ir Gedas Saročka šalia. Startuoja ryto šou, startuoja savaitgalis su Harry Styles'o kūriniais. Na, jo hitas Aperture, esat girdėję, čia Joy Delvaro jį perdarė ir įdomu tai, kad dainuoja moteris šiame kūrinyje, netgi perdainavo, tai nėra remixas kaip pagreitinta originalios dainos versija, čia yra tiesiog per dirbinys, per kūrinys. Harry Styles'o Aperture, Joy Delvaro remixas. Paklausykit, tekstą atpažinsit, o dar ritmas šiek tiek kitoks. Taigi, gero penktadienio, paklausykit. Hey.

0: gaivinti penktadienio ritmų žygiuojame toliau. Čia įdomybės ir šiandien pakalbėsim, papasakosim apie apendicitą. Nersime į papilvę.
1: Ką galime įdomaus sužinoti apie ataugėlę? Nu, pasirodo galime. Taigi tikimybė per gyvenimą susirgti apendicitu siekia maždaug 9%. Kitaip tariant, maždaug vienas iš 11 žmonių patiria šį džiaugsmą kabutėse, o beje, vyrai šią loteriją laimi šiek tiek dažniau nei moteris.
0: Vidutinis žmogaus apendiksas yra maždaug piršto dydžio, na, nuo 5 iki 10, sakykim, centimetrų. Tačiau pasaulio Gineso rekordo knygoje užfiksuotas atvejis, kai pacientui buvo pašalintas net 26 cm ilgio apendicitas. Ne apendicitas, žaltys visas.
1: Apendicitas mėgsta jaunimą. Dažniausiai ši diagnozė nustatoma žmonėms nuo 10 iki 30 metų.
0: Mes, žmonės, nesame vieninteliai turintys apendiksą, bet gyvūnų pasaulyje jis retenybė. Jį turi triušiai, jūrų kiaulytės ir vombatai. Šunys ir katės apendikso neturi, tad jiems ši operacija negresia.
1: Jei kada sugalvosi tapti astronautu ar dirbti atšiauriausiose Antarktidos stotyse, gali būti pareikalauta iš jūsų išsipjauti apendicitą. Na, iš anksto tą padaryti, kad kosmoso ar ledynų vidurėje nekiltų ekstra situacija, kai artimiausia ligoninė už daugybės kilometrų ir nieks jums padėti negali.
0: Vienam gydytojui būtent taip ir nutiko 1961 metais. Pavadinkime jį gydytojui Leo. Jis, būdamas Antarktidos ekspedicijoje, pats sau sėkmingai ėmė ir pašalino apendiksą. Operacija, rašo, truko maždaug valandą. Kaip tokiomis sąlygomis dėdė tikrai gerai susisuko, nes įprastinė šiuolaikinė apendicito operacija užtrunka apie 30-40 minučių.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
1: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis, kakė makė ir paslaptinga dovana. Laukia šešios dainos, šokiai ir pati kakė makė. Ir dar viena staigmena, visiškai naujas, niekur nematytas kakės makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
2: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.

0: Kuričio, Robas Rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoroniu pinu ir tą banderą su kažkokiu tai įdaro. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.
3: Oi, kartais ir patys sunkiai iš tos lovos beišlipam, bet jau kai išlipam, tai tada imamas reikalų čiumpam jauti už ragų ir ne tik. 6:32, labas rytas Lietuva.
4: Tu repuoji, Gedai?
3: Pasitaiko.
4: Čiumpam yra reikalų, čiumpam jauti už ragų. Kažkas tokia, liuotai gavosi. Labas rytas, jo, sveiki klausytojai. Penktainis lietingas atidaromas šiuo metu. O taip, birželio penktainis. Nu ir išsipildė sinoptikų prognozė.
3: Palijo.
4: Palijo.
3: Lijo, klausykit, nemokamas automobilių plovimas įvyko. Reikėjo tik palikti teisingoje vietoje. Tai yra kieme, ne garaže.
4: Kieme, ne? Nuplovė gražiai tavo baltą gulbę.
3: Oi, klausyk,
4: dabar
3: visa.
4: Visas įrūdis, viskas nusiplovė, fantastika. Nu ja, aš tai irgi čia plovykloje pabuvau, vėl kleckis, kakulis, reiškia, paukščio ant kapoto. Nu, vat užtaikė kažkaip, kaip taip nemoka, aš nesuprantu.
3: Ir tu dėl to važiavai, o, tvyras.
4: Ne, aš nuplautą švariai, tik nuploviau ir užvarė.
3: Irgi nereikėtų skūstis, pasimėgus
4: tai
3: servetėlę ir nuvalai.
4: Nu, tai va, tai dabar palieka paminkštins gal.
3: Po nemokį, servetėlė mane.
4: Nu, kažkaip aš, taigi aš iš miesto nugedai čia, ne tu, kur, žinai, rankas į žemę, į
3: vakar
4: purvą.
3: Beje kišau, nes išėjo, ne. Kurkai, kurie buvo sodinti kažkada ten, net kada,
4: o kaip
3: ne vienas neišdygo.
4: Alio, sakai, kur jūs?
3: Nu jo, pastuksenau, tai vakar, žinok, iš naujo persodinau, galvoju, bus okei. Vėlyvėjai, bent kažkokie, gal, manau, kad šį kartą pasiseks. Tai dar va, nulėjo, tai kausykit, garantuotai.
4: Nu geras, fainai, nuostabu. Gerai, įspūdžiai, planuojame, ką čia veikti savaitgalį, tai gerai, dabar atsiverskim kalendorių šiam parašytas, purgų diena, va taip, va, nuostabu, tai mes su Gedu. Norim spurgų, jeigu kas nors Vilniui kepa iš ryto spurgas, būkit geri, bent porą mums, kaip sakant, atsilginsim.
3: Mes kaip policininkai dviesi visada ir mėgstam spurgas.
2: Šiandienos orai.
5: Orai. Reklama.
6: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Nu, orai tai šiandien patys tie valgyt spurgom.
4: Tikrai ir gulėt po pledu, nu, bet nieko, kažkaip išgyvensim. Trumpi lietus šiandien, Perkūnija vietomis lismarkiai, dabar Vilniuje irgi lašnoja. Gusingas vėjas Perkūnijos metu iki 17 metrų per sekundę, na, šilta bus nuo 19 iki 24, sako viso Lietuvoje, dabar 16 Vilniuje.
3: Taip, Vilniuje įdienojus temperatūra 21, labai debesuota, po piet žadamas lietus. Kaune situacija labai panaši, ten galimas ir žaibas. Panevėžyje žiūrim, kad turim 21 lietus, Klaipėdoje 21 lietus, Šiauliuose 23, bet irgi lietus.
4: Jėga, šeštadienis, rytoj savaitgalio orai, taip irgi svarbu, dieną ryt daug kur trumpai palis, temperatūra 18-23, neblogai, na. Prie jūros vėsiau ten 15-17 tik tais laipsnių, ko ne dvigubai, ne. Sekmadienio naktį irgi lietaus tikimybė nedidelė, dieną irgi vietomis trumpai palis, sekmadienį 21-26, prašau. Nu, prie jūros apie 19 laipsnių, va taip.
6: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
7: Reklama. Pirmoje vietoje Tesloje. Pirmoje vietoje Peugeot. Pirmoje vietoje BMW.
2: M1 ryto šou.
4: Na ir aplankykite Saulių Žvirgždo Instagramą saulius.virgždas ir pamatysite, koks yra automobilio valstybinis numeris.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškoti.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje. Birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai. Sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Walden 4,49. O du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
4: Reklama. Apie ką galvoji, kaip vienas, vienas tu pasilieki.
5: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
6: M1.

0: 6 valandos 47 minutės, vat aš jums prisipažinsiu, vakar pirmą kartą užkūriau žoliapjovę. Nesam mes apsileidę, tiesiog iki tol tą darydavo mano sūnus, bet galvoju vakar, ai, jau žolė paaugusi, sūnus treniruoti, o kodėl gi ne, žinai, tai dar ten paskui ir pamulčiavau su tą žolytį, šiltnamio reikalai prasidėjo, geras jausmas visai vaikščiot paskui,
1: geras.
0: Visai žinok, kažkaip galvoju, kad gal teks dažniau, bet jeigu pjausiu aš, sūnui dings galimybė užsidirbti. Nu, o pas mus taip rašymoja.
1: Tavo kokia yra ta žoliapivės?
0: Benzininė.
1: Benzininė, akmens amžiaus.
0: Dvitaktė, tritaktė.
1: Dvitaktė.
0: Neįsivaizduoju, šiaip jau, nu žinokit, jai 100 realiai metų.
1: Nu reiktų keisti gedai, man atrodo, žmonės išsigas, kad dronas gal koks skraido, nedaug dievė, žinai,
0: iš garso. Skamba kaip dronas, realiai.
1: Toksai jo, visam. Na gerai, dabar apie jūsų gyvenimą, penktadienis, laukiame skambučio 18.30, kokie planai savaitgaliui?
2: Susipyko.
1: Atsiliepkim, turim skambinančiųjų.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: O, kompanija kokia važiuoja. Nu, kasgi ten vairuoja dabar? Išvardinkite vardus.
3: Mama.
0: Mama. Mama. Kuo vardu tavo mama labai įdomu?
3: Iveta.
1: Mama Iveta, o kuo tu vardu?
3: Noju.
1: Noju, tai į darželį?
3: Taip.
1: Labai gerai. Kaip vadinas tavo grupė, klausyk, darželio?
3: Pelėdžiukų.
1: Pelėdžiukų, labai fainas pavadinimas.
0: O darželis kaip vadinasi?
3: Jankų mokykla.
1: Jankų mokykla darželis.
0: Gerai,
1: na gerai, smagu.
0: Tai labas rytas ir mama, kai gyvenat?
3: Labas, gerai.
1: Viskas liuks, ar ne? Ką pusryčiam valgė čia Mina, ar buvo papusryčiauta?
3: Nebuvo.
1: Per anksti šiek tiek, ar ne?
3: Dangsti.
0: O dabar klausimas Nojui. Nojau, kas geriau, kas skaniau gamina, darželyje ar mama?
1: Klausimus.
3: Mama.
1: Aišku, kad mama. Nu gerai, o koks tavo mėgstamiausias patiekalas? O kas ten, blynai, koks apkepas, dar kas nors, ką tu mėgsti?
3: Kotletai.
1: Kotletai. Super.
0: Oi, visai kaip mes, žinok, Nojau, tu esi. Šaunuolis. Tai Nojau ir mama, ar galit papipint?
3: Galim.
1: Gerai. Opa, ačiū solidu, jums, šeiminėlė.
0: Ačiū, gerą ryto.
1: Sėkmės, linkėjimai Pelėdžiukų grupiai ir jaunai mūsų klausytojai. Faina, gerai, kalbam toliau.
0: Labą rytą.
1: Kotletais.
4: Labą rytą.
0: Kuogi jūs vardu?
4: Tautvydas.
0: Tautvydai tikrai nei darželį ir nei Pelėdžiukų grupė einat.
4: Oi, ne, tikrai dirbu ką? Ankstyvo ryto.
0: Na, tai va, ką veikiat nuo tokio ankstyvo? Kodėl taip anksti keliatės, pogalais?
4: Nes jeigu neatsikelsi, nebus statybo medžiagų, kasų karjerą.
0: Darot karjerą, šaunuolis.
4: Darom karjerą.
0: Ką konkrečiai, smėlį, žvyrą, molį?
1: Žvirgždą.
4: Žvyras, smėlis, žvirgždas, viskas, ką turim, tą vežim, tą kasim, pasijūlom.
1: Nu, matai, su geriausiais dirbat, kaip ir su Gedo Saročka.
0: Žvyras ir žvirgždas.
1: Žvyras ir žvirgždas, o kaip kitaip?
0: Gerai, tai sakykit, esat eskavatorius, vairuotojas?
4: Esu buldozerio ir krautuvo.
0: O klausykit, kaip vadinatės, vairuotojas ar pilotas, kaip reikia sakyti?
1: Operatorius.
4: Operatorius. Tikrai ne pilotas, dar tolėkit pilotą.
1: Super.
0: Patinka darbas?
4: Aišku, jau dirbu apie 10 metų.
1: Liuksas. Nu gerai, klausom jūsų pipsiaus, jeigu galite. Op.
0: Dar kartelį, kartuojam.
1: Nu, išgirdom. Ačiū jums, geros dienos.
0: Ir gero karjeros.
1: Laikykitės jo karjeros laiptis iki viršų. Nu, ta vienas skambutis, ne?
0: Nebe.
1: Užteks nebėr laiko. Viskas. Ačiū visiems.
5: Vasara su MVL.

0: Reklama.
1: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
0: Reklama.

0: 6 valandos 57 minutės, kaip gera gyvent Lietuvoj, klausykit. Saulė Vilniuje lenda, nors prognozavom, kad jokios saulės šiandien nebus. Gerai, einam prie reikalų, lygiai 7:200 sekundžių informacija, ten išsamiau apie gyvenimą, apie pasaulį, papasako Aurelija Gintautaitė. Paminės, aišku, ir orų reikalus.
1: Kas paminėtas?
0: Tarp kitų naujienų papasakos, ką viešame kreipimas į Putiną, sako Ukrainos prezidentas. Jeigu nori daugiau naujienų, daugiau informacijos, visada jūs rasit portale 15min.lt.
2: Muzikos istorija.
1: Šiandien 31 atlikėjų iš Johannesburgo, pietų Afrikos, Troy Sivan, toks jo vardas, čia turim jo vieną iš kitų.
0: Troy Sivan.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą su Rusijos vadovu neutralioje teritorijoje. Anot Zelenskio reikėtų nustatyti aiškią tokio susitikimo datą, o Ukraina yra pasirengusi visiškoms paliauboms derybų laikotarpiu. Zelenskis laišką paskelbė praėjus dienai po to, kai Ukrainos dronai smogė Sankt Peterburgui Putino gimtajam miestui šią savaitę priimant didelį tarptautinį ekonomikos formą. Kremlius praneša, kad Putinui laiškas dar nebuvo parodytas, tačiau esą Zelenskis galėtų susitikti su Putinu Maskvoje bet kuriuo metu. Šį pasiūlymą Ukrainos lyderis savo laiške iš anksto atmetė. Socialdemokratams šeštadienį ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities, valdančiosios partijos vadovybė renkasi į posėdį. Teigiama, kad partijos valdyboje bus aptariama šeštadienį vyksiančios tarybos darbotvarkė. Susitikimas vyks nuotoliu. Posėdis rengiamas daliai socialdemokratų jau kurį laiką kalbant apie galimus pokyčius valdančiojoje koalicijoje iš jos pašalinant Nemuno aušrą. Tuo metu žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigė, jog šeštadienį vyksiančios tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti 3 scenarijus dėl koalicijos ateities. Vykstant pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, šiandien išbandymas laukia abiturientų. 12-okai atliks antrosios matematikos egzamino dalies užduotis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, antrąją patikrinimo dalį laikoma 12-oje klasėje sudaro 17-20 matematikos uždavinių. Antrosios matematikos egzamino dalies trukmė yra 4 valandos, užduotis atliekamos tradiciniu būdu. 12-okai jau atliko antrosios lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalies užduotį, rašė rašinį, taip pat laikė geografiją. Keliaujantis traukiniais pastebi, kad nuo birželio, kai baigė galioti 2 mėnesius taikytą valstybės kompensuojama 50% nuolaida vietinio susisiekimo maršrutams, bilietų kainos negrįžo į pirminį lygį, kokios buvo kovo mėnesį. Nuolaidos traukinių bilietams buvo taikomos kaip viena iš pagalbos priemonių išaugus degalų kainoms. Keleiviai dabar skundžiasi, kad už bilietus tenka mokėti gerokai brangiau. Socialiniuose tinkluose jie dalinasi vos nedvigubai išaugusiomis kai kurių populiarių maršrutų kainomis. Lietuvos geležinkelių grupės atstovė Julija Lemontė tikina, esą bilietų kainos nebuvo didinamos.
1: Šis nepasitenkinimas, jis nėra susijęs su kainų didinimu. Tai yra susijęs su dinamine kainodara, kurią tikriausiai žmonės spėjo pamiršti per tuos porą mėnesių, kai traukinių bilietams buvo taikoma 50% nuolaida, kas buvo kaip priemonė reaguojant į kūro kainų krizę. Tai dinaminė kainodara, taip jeigu trumpai, yra toks lankstus kainų nustatymo metodas, kai jos kinta atsižvelgiant į paklausą, sezoniškumą, traukinių užpildymą ir tokius keleiviams iš esmės padeda sutaupyti, kai kelionės planuojamos ir bilietai yra įsigyjami iš anksto.
0: Skaičiuojama, kad dėl konflikto artimuosios rytuose smarkiai pabrangus degalams balandžio gegužės mėnesiais per pusę sumažinus bilietų kainas traukiniais keliavo beveik 1 milijonas žmonių. O šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis per kūnyje temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03. M1.

0: Saulius pavydė Kaunui, sako, gal kada nors žiūrėkit, kyla stadionas ir Vilnių atvažiuos pitbulis.
1: Jo, turėtų būti tikrai, jau kaip atsidarys Vilnių stadionas, tai manau, kad jau pas mus to pirmariškumo žvaigždės nebei Kaunam.
0: Edai Širanai, Pitbulį ir kiti esat kviečiami, o dabar, žinokit, jeigu netvyksit nieko čia tokio, nieko baisaus, mes patys turim geros muzikos, penktadienio progą šiandien šiek tiek trankesnės muzikėlės paduosim. 18.30 toks studijos telefono numeris jau, kuris labiau patinka, tą paskambinė ir įvardinkit. Pagrosim nuo pradžios iki pabaigos.
1: Nu, paruoš, ką turi.
0: Moving to the Sun. Hugelis, Imaelis Angelas ir Ultra Knightas.
1: Oh yeah.
0: Ir kam patinka.
1: Šokio muzika penktainis. Super, šitas geras yra ir kitas, jeigu norite. Prašom paklausyti.
0: Šitas kelintis į rojų Hope, Camel Fat kartu su Max Milner. Čia mano favoritas.
1: Nu, kokie geri penktadieniški pasirinkimai. Tvarkoj, paskaiminkite mums, negailėkite pirštų, suspaudykite numerį 1830. Grėbiam ragelį, atsiliepsime. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Balsavimas atidarytas. Kas paskambino?
2: Laura.
1: Iš kokios apygardos?
2: Iš Vilniaus,
1: iš Trakų. Iš Trakų apygardos. Gerai, na, plaukia balsai iš mažųjų apylinkių, taigi prašom, sakykite.
2: Už pirmą.
1: Už pirmą vis dėlto, gerai, ačiū.
2: Ar už antrą? Kiek čia buvo dainų?
0: Dvi buvo.
2: Ar tai pirmą tada, pirmą?
1: Pirmą tą geresnė, ne? Aha.
2: Taip, pirmą, taip.
1: Gerai.
0: Gerai, viskas Trakų ir Vilniaus balsai suskaičiuoti. Ką kiti Lietuvos regionai, labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Sveiki, kas prisiskambino?
3: Marekas.
1: Nu, Marekas, tarkit žodį.
3: Sakyčiau, už antrą.
1: Už antrą, sakytume. Gerai, įsiskyrė nuo manęs. Žodis. Dėkui.
0: Vienas, vienas ir viskas lemiamas. Balsas, matau, nulinukas skambina.
1: Pirmą kartą, ne, sakai.
0: Labas rytas.
4: Labą dieną.
0: Kas čia paskambino?
4: Vytas.
0: Vytai, ir tai tavo pirmas skambutis jiems vieną.
4: Tai pirmas.
0: Gerai, tai su debiutu tave, su Radio Krikšto dabar sakyk, pirmas ar antras?
4: Antras.
1: Antras, ačiū, geros dienos mokykloje, viskas, sprendimas priimtas, paklausykim to antro.
0: Va taip ramiai, bet įsibėgėjęs pamatysit Hope, Camel Fat kartu su Max Milner per M1, gero ryto.

0: Lažybos 7bet. Kazino 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
3: Mokė veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokė veži!
4: Benu vaistinėje Biofarmacija Magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
5: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 centai. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 eurų. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Ponios dideli ir maži, porai iš jūsų norėtumėm išsiųsti visai jau netaip ir netoli, o gal ir toli, į Lenkiją. 8 valandos maždaug kelio nuo Vilniaus, kažkas tokio ir nuo Kauno, į Energylandiją.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
2: Komandiruotė į vieną įspūdingiausių pramogų parkų visoje Europoje, Energylandija, taip, nuvažiuosite, tiesiog stalčius atsidarys, žinai, vat, jums pamačius, kiek yra atrakcionų, 133, dar 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, kalnų, net ne kalnelių, o mažiesiams irgi yra 28 atrakcionai, vaikams nuo 2 metų skirti.
0: Šios dienos laimėtojų jau 5 kartą šią savaitę padovanosime 2 bilietus į Energylandiją.
2: Dabar žinom,
0: kas norim. Darosi, kad jūs pamatytumėt, kiek žmonių skambina.
2: Na gerai, atsiliepkime, aš turiu užduoti, manau, kad bus nesudėtinga visiškai mažam šiandien. Ir gal net atiteks jam bilietai, na bet neprognozuokim, per anksti žiūrėkime, kaip pavyks.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Mažo ieškome, sveiki.
3: A, čia didelis.
2: A, didelis. Nu gerai, soriukas dedam ragelį.
0: Jos, dički, griežtai mes.
2: Užmėtis mus mandamsas, jeigu užleistumėm didelį. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ieško mažo, ar turite?
3: Ai, ne, šiandien.
2: Ir šiandien neturite.
0: Nieko, pabandykit už geros minutės. Gal pakelsim ragelį.
2: Geras, tai ką, šia baigės mokslai?
0: Viskas? Labas rytas.
2: Vien didelį.
0: Sveiki, gyvi.
4: Sveiki, mažai.
2: O, turi mažą. Labas, ko vardu mažai?
4: Andrėja.
2: Andrėja?
4: Taip.
2: Gerai. Mėgsti ledus?
4: Taip, labai.
2: Super. Kokie mėgstamiausi tavo?
4: Gal kur būna vaniliniai su žarnukais.
2: Aha, supratau. Tai gerai, apie ledus ir pakalbėkim. Aš vardinsiu ledų pavadinimus. Nu, neskonius ten, žinai, šokoladiniai, vaniliniai, bet pavadinimus, prekės ženklus. Gerai, yra ar nėra tokie ledai Lietuvoje?
4: Gerai.
2: Pradėkime.
0: 3, 2, 1, startas.
2: Nykštukas.
4: Taip.
2: Kosulin Ais.
4: Ne.
2: Duda.
4: Taip.
2: Karališki.
4: Taip.
2: Meška šiaurėje.
4: Taip.
2: 14 sekundžių, nu nebuvo taip lengva, kaip pasirodė nykštukas, aišku, lengviausia. Kosulin Ais, nu jeigu per daug prisivalgai, kosulin ima nuo visų ledų, gerai, kad atmetė, sugalvojau, čia du taškai. Yra dadu, o ne duda. Sakai, tinka, dadu ledai, dudos nėra, susipainiojom, nieko taško nėra. Karališkė, aišku, yra čia trečias taškas ir meška šiaurėje nėra, nes tai saldainiai yra, ne ledai. 1, 2, 3 taškai, Andrėja. Ačiū.
0: Plojimai, Andrėjai, ačiū. O dabar ieškom didelio arba didelės. Labas rytas, jūsų didinybė.
3: Labas rytas.
0: Kokį jūs vardu?
3: Andrius.
0: Andriu, o, Andrius prieš Andrėją žais simboliškai. Andriu, už kokio miesto?
3: Kaunas.
0: Labai reikia į Energylandiją, ar ne?
3: Nu, būtų gerai.
2: Gerai, imkime.
0: Pabandykit užsidirbti tos du bilietus.
2: Ką darom?
0: Aš vardinsiu žodžius, jums reikės pasakyti, ar jais yra pavadinti pinigai, taip ar ne, valiuta ar išmislas, gerai? Mm.
2: Varom. Gerai. 3, 2, 1, opa.
0: Indis.
3: Ne.
0: Afganis.
3: Ne.
0: Randas.
3: Ne.
0: Batas.
3: Taip.
0: Burpis.
3: Ne.
2: Ir beje, laikas vienodas, irgi 14 sekundžių.
0: Taip, indį atmetėt, tai yra metalas, labai gerai, pirmasis taškas. Afganį atmetėt, Afganistano valiuta, nėra taškelio.
2: Ojoj.
0: Randą atmetėt, randas, Pietų Afrikos Respublikai žmonės randais atsiskaitinėja. Nėra taškelio, batas, sakėt, taip,
2: taip
0: ir ne?
2: Jo, tai landas, viskas
0: tai lando,
2: gerai.
0: Lando, gerai, du taškai ir burpį atmetėt, nes tai yra pratimas, esate teisus, 3 taškai per tiek pat laiko.
2: Opa, gerai, burtų traukimas
0: Andrius
2: vyksta.
0: Andrius ir Andrėja šiandien pavarė absoliučiai vienodai.
2: Gerai, va taip, va simboliais pažymiu ir žiūrim, vaikinas, ar mergina vyras, ar mergaitė, kas gilaimė mūsų dovaną, po vienodas sekundžių kiekis, ne vienodą trukmę ir vienodai taškų. Taigi šiandien žaidimą laimė, palauk, žiūri, iš kurios pusės, taip, prašiau iš kairės, tai laimė Andrėja. Va, Andrėja, sveikinam tave. Liuks, to dabar apie Energylandiją. akcentuojam, kad daugybė atrakcionų ir Andrėja ten su savo šeima tikrai šią vasarą nuvažiuos, taigi pasiekite ją ir apsilankykite. Čia bei įsikūręs ir lauko vandens parkas Europoje, vienas geriausių, nepritrūks pramogų visai šeimai.
0: Energylandija specialiai jums paruošė ypatingą pasiūlymą. Birželio 2, nu jau tai praėjotis, ar ne? Birželio 14, o tai ateitis vyksta 3+1 akcija. Ką tai reiškia? Pirkite 3 bilietus ir
2: ką ketvirtą reiškia?
0: Gaukite nemokamai arba dovanų.
2: A ką tai reiškia? Siktą kavins važiuoja nemokamai, ne kad tu kas žmogus. Nusipirkite vieną bilietą, mėgusitės visom zonom ir atrakcionais. Įsigykite bilietus energylandija.pl. Reklama.
1: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M1 ryto show.
0: Kendrickas Lamaras, Not Like Us. Visiems mažiems.

0: 7:31, sakom, kad repas gerai, bet žinioms irgi reikia skirti dėmesio.
1: M1.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Abiturientai šiandien laiko matematikos valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Kaip ir kasmet, tai yra vienas dažniausiai kandidatų pasirenkamų egzaminų valstybinių brandos egzaminų sesijoje. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet matematikos egzamino antrąjį dalį išplėstinių kursų laikyti pasirinko beveik 14,5 tūkstančio mokinių, o bendruoju kursu beveik 9 tūkstančiai mokinių. Socialdemokratams šeštadienį ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities, valdančiosios partijos vadovybė renkasi į posėdį. Teigiama, kad partijos valdyboje bus aptariama šeštadienį vyksiančios tarybos darbotvarkė. Susitikimas vyks nuotoliu. Šis posėdis rengiamas daliai socialdemokratų jau kurį laiką, kalbant apie galimus pokyčius valdančiojoje koalicijoje, iš jos pašalinant Nemuno aušrą. Tuo metu žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Rūdninkuose bus pasirašoma trišalė sutartis, kuria kelių statybos bendrovė FEGDA įsipareigos savo lėšomis iš naujo suprojektuoti ir per vasarą nutiesti į karinį poligoną vedančią 4 km kelio atkarpą. Šį gelžbetonio kelią įmonė 2023 metais nutiesė su defektais. Skaičiuojama, kad naujo kelio ruožo nutiesimas preliminariai kainuos daugiau nei 3 milijonus eurų. Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad šalies vadovas Si Jinpingas kitą savaitę lankysis Šiaurės Korėjoje. Tai bus pirmoji jo kelionė į Pchenjaną per 7 metus. Nepaisant gan glaudžių abiejų šalių ryšių, Kinijos prezidento vizitai Šiaurės Korėjoje yra reti. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis per kūnyje temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Naujausias aštrus Senjasos kūrinys, nedreifuojam vieno eterio, dabar apie tai, kas netilpom vieno žiniuose.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom. Vartom,
2: naršom. M1 ryto šou laida su visais pažadais ir padažais. Mes visada kartu, kaip kečiupą su majonezu, sugedu eteryje, kas rytą. Tai dabar apie tos padažus ir pakalbėkime. Taigi, restoranai Europoje, viso Europos Sąjungoje jau netrukus nebegalės tiekti vienkartinių padažų pakelių. Nu, kuriuose būna, žinai, kečiupas ir majonezas. Žinai, tie maži pakiukai tokie, kur...
0: Taip, kai nusipirki. O nors kebabą, pavyzdžiui, irgi įdeda tokį.
2: Bulvytės ir įdeda šalia būna toksai, žinai, ten Heinz'o, pavyzdžiui, mažiukas, ar ne? Taigi, taisyklė įsigalios jau nuo šių metų rugpjūčio mėnesio labai greitai ir bus taikoma visoje Europos Sąjungoje. Čia toks Europos Sąjungos reglamentas, reiškia, yra patvirtintas ir maitinimo sektorius nebegalės naudotų vienkartinių plastikinių pakuočių. Nu, ekologija, tvarumas, supranti, labai daug šiukšlių, Jezus Marija.
0: Bet tai paskui tu surušiuoji ir perdaro.
2: Žiūrėkite, kasgi įdeda į tą plastiką, uogienės deda, padažus, kavos grietinėlė, cukrų, prieskonių visokius. Tai, žodžiu, lauk, tų pakelių nebebus, tiesa, bus išimčių. Jeigu užsisakot maistą išsinešimui, nu, tai kaip ir iškutės, tau neįpils tojo kečiupo, tada jau duos tą pakelį, jau galima. Ir, aišku, ligoninėse, slaugos namuose, na, kur žinai, turi būti sterilumas užtikrintas, tai ten tie pakeliai galės būti naudojami.
0: Žinai, yra ta duona tokia lietuviška tradicinė, sriuba tai yra duonoje, žinai?
2: Na, jo. Nu.
0: Kepaliukė. Taip, vat kažkokia galėtų mažytę donelę padaryt, žinai, tokį ten pripilą to padažiuką uždaro, tam kartui kažkas iki namų nugabens tinka.
2: Gera mintis. Na, tai bus naudojami buteliai, daug kartinės pakuotės, na, daug kas komentuoja, sako, tai nesąmonė, tie buteliai, kurios nučipinėja visi tos, žinai, kur pats įsispaudysi, kliurkini to kečiupą. Buteliai liečia 100 žmonių per dieną, uždžiuvė tie kamšteliai, nu, ne ekologiška, ne faina. Tai va, tuos skundžiasi klientai, bet panašu, kad jo nurkpiučio su Europai nebėrasim plastikinių pakelių su kečiupu.
0: Mažiau padažo. Mažiau lašinę ant pilvo.
3: Vasara su M.

0: biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Thermacell.
1: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
2: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL. Ir čia yra
4: tritaškis. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulų 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulėgražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia. Nes žemos kainos
6: užveda. Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Ale Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda, So Good.

0: dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.

0: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
1: O, kiekvieną rytą tokiu metu Saulius mus su savo klausimais nukelia tai į Australiją, tai į Ameriką, tai į kokias nors džiunglės. O šiandien įvyks chirurginė invazija, keliaujame tiesiai į šuns širdį.
2: Taip, taigi šuns guolį nukelsiu šiandien, kai žmogus savo šuniui pasako tai, šuns širdis pradeda plakti 46% greičiau. Tą nustatė 2020 metais vykęs tyrimas, kurio metu savaitę buvo stebimi įvairių šunų grupė ir matuojamas širdies ritmas. Taigi... klausimas. Koks tai žodis ar žodžių junginys, kurį ištarus savo šuniui, jo širdies ritmas pagreitėja? Kaip jūs galvojate? Net jeigu ir neturite šuns, galite mums paskambinti.
1: Įsivaizduoju, žinai, kad tai galėtų būti frazė, nori pasivaikščiot? Žinai, kai ten tie video rodo, kur viskas šunis išprotėja.
2: Gali būt, gali būt. Na, pažiūrėkime, ar tą patį pasakys klausytojai, taigi... Bulgakovo, reiškia, šuns širdies ritmas šiandien mus domina. Laukiam jūsų skambučio, 18.30.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Sveiki, kas paskambino?
3: Daiva.
2: Na, ar turite Daivą geriausią žmogaus draugą namuose?
3: Turiu.
2: Kuo vardu?
3: Katinas.
2: Okei, okay, o apie kates nežinom faktų kol kas, bet dabar apie šuns širdies plakimą. Gerai, kokia frazė priverstų jaudintis šunį?
3: Kokia frazė? Pakarpokit, prašau, kažkaip neišgirdau.
2: 46% greičiau pradeda plakti šuns širdis, kai žmogus pasako tai, ką?
1: Klausim jo, kokia tai frazė galėtų būti?
2: Frazė, žodis.
3: Auč, nežinau, neturi šuns, gal nežinau, geras.
2: Geras.
1: Tu tai geras, geras mano, geras tik čia.
2: Gerai.
1: Ir viskas.
2: Tiesiog, Daiva, paskambino pabendrauti.
1: Gerai, ačiū Daivai.
2: Gerai, dėkui, laukiam skambučių dabar ir jūsų spėjimo. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Sveiki, kuo vardu?
4: Rolandai,
2: jūsų atsakymas?
4: Kamuoliukas.
2: Frazė, ne žodis. Kamuoliukas.
1: Geras.
2: Wow, tai šuo, jeigu žiūri teleloto, jam ta prasme širdis iššokti gali per ausis.
1: Jam yra ragas.
4: Jeigu pasakysi, kad eisiu žaisti ir kamuoliukas reisi rankose, tai...
2: Kažką einam žaisti ir kamuoliukas, supratau.
1: Ne, nu,
2: frazės
1: reikia,
2: frazės. Frazės, tai frazė einam žaisti tada, ne?
1: Aš turiu kamuoliuką.
2: Mėlinas 12.
1: Labas rytas.
2: Geltonas 4.
1: Ko jūs vardu?
5: Rasa.
1: Gerai, Rasa, reiškit, kaip galvojat, ką reikia pasakyti šuniui, kad jo širdis beprotiškai pradėtų plakt.
2: Ai, gera, Rasa, ai, gera, na, sakyk.
5: Šuniui, kai pasakom šitą frazę, tai labai širdis pradeda smarkiai plakti ir visiškai jisai pasikeičia. Tai yra frazė einam į lauką.
2: Einam į lauką, gerai, fiksuojam.
1: Fiksuota, gerai,
2: ai, gera, Rasa, imkit skanuką, šaunuolio, einam į lauką. Na ir dar, imkim variantą.
1: Labą rytą, kuo jūs vardu?
6: Sveiki.
2: Sveiki, kas paskambino? Matai, o ne, mažas.
1: O.
2: Čiagi žaidimas tik suaugusiems. O ne, ką tu
1: tenka atjungti, Matą.
2: Marija, viskas.
1: Aš net nebijoju, kad Matas turėjo gerą atsakymą.
2: Nu, sorry, bet savaitę be cukraus laukia namuose.
1: Labas rytas.
2: Ui.
6: Labas rytas.
2: Tik dideli gali skambinti, kuo jūs vardu?
6: Brigita.
2: Brigita, prašom, na, sakykite, kas čia per frazį?
6: Mano šuopi, kai pamato katę, sakau, fas, tai tada pasiširdis labai plakas.
2: Aha, fas katė.
1: Tikrai neišmeilės.
2: Na ką, visų klausytojų, ačiū jums, visų klausytojų atsakymai, spėjimai nuėjo šunį ant uodegos. Šiandien, va taip, nei vienas nebuvote teisus. Anot šio tyrimo 2020 metais, kurio metu mokslininkai tyrė šunis, viena frazė, vienas žodžių junginys labiausiai priverčia plakti šuns širdį. Ir ta frazė, ta žodžių junginys yra aš tave myliu, myliu tave. Pasirodo, jo, neįtikėtina, bet I love you, na, angliškai čia parašyta frazė labiausiai jaudina šunis. Na, o jeigu priešingai nori nuraminti širdies plakimą, reikia šunį pakutenti, paglosyti, pakadlinti.
1: Žiūrėkit, antrai pusėj šitą frazę jau, žinai, ima, pradeda ir nebeveikti. O šuniui veikia
2: visą laiką.
1: I love you.
0: M1 ryto show. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: 57. Kas tai?
1: Autobuso numeris.
0: Ne.
1: Įvairių padažų skaičius.
0: Ne.
1: Tavo amžius?
0: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Be valgom su duše mes su Urelė Gintautaitė.
1: Su riešutais šitas.
0: Neaišku, ar žiniuose vyks. Oi, koks šiandien.
1: Nežinau, šaltus labai. Pusirus karamelį ir štais ledų radom dar, bet suprantat, atvežė vagonėlį tokį.
0: Tai žiūrėkit, jeigu žiniuose ledų. Vyks, jos įvyks lygiai 8, 200 sekundžių informacijos su Urelė Gintautaitė. Beje, tarp kitų naujienų Aurelė papasakos, jeigu aišku, kurna labai neužšals.
1: Jeigu ledų nevalgys, žinai, tuo metu, aš nežinau, aš taip pažiūrėjau šokoladą, kur būna iš vidaus išlaižau.
0: Dėl kokių ribojimų ne ypač patenkinti kai kurie politikai, apie tai jau po kelių minučių.
1: Koks geras.
0: Žiauriai šaltas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratams šeštadienį ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities, valdančiosios partijos vadovybė renkasi į posėdį. Tikima, kad partijos valdyboje bus aptariama šeštadienį vyksinčios tarybos darbotvarkė. Susitikimas vyks nuotoliu. Posėdis rengiamas daliai socialdemokratų jau kurį laiką kalbant apie galimus pokyčius valdančiojoje koalicijoje, iš jos pašalinant Nemuno aušrą. Tuo metu žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigė, jog šeštadienį vyksinčios tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti tris scenarius dėl koalicijos ateities. Seime kilo ginčiai dėl draudimo su politikai susijusiam verslui gauti lengvatinės Nacionalinio plėtros banko ILTE paskolas. Biudžeto ir finansų komitetas siūlo ILTE finansavimą apriboti kiek platesniam ratui politikų nei siūlė vyriausybė, tačiau siauresniam nei siūlo Seimo teisininkai ragina įtraukti ir prezidentą, Seimo ir prezidentūros kanclerius, savivaldybių vadovus, Centrinio banko valdybą. Socialdemokratė Rasa Budbergytė mano, kad skaidrumą ILTE ir be tokių draudimų gali užtikrinti.
1: Jeigu atsiprašant kokios nors ministrės ar ministro patarėjas pas jūs pradeda šliaužioti koridoriais, negi dabar turėdami tokią didelę naują atsparumo struktūrą, matyt, jūs patys neatsparus esate.
0: Tiek ILTE vadovas Dainius Vilčinskas, tiek finansų ministro patarėjas Mindaugas Pakštys tikina, kad draudimas gauti valstybės lengvatinės paskolas su politikais siejamoms įmonėms didins skaidrumą.
2: Visiems neuždarytos durys yra. Eikit į komercinį banką pasiskolinti. Čia mes turim valstybės resursą, viešą resursą, kuris yra labai svarbus ir jį reikia saugoti. Šitas įstatymo nuostatai valdysenos skaidrumo prasme pakels Lietuvą į tą lygį, kur mes gausime geresnius finansavimo šaltinius.
0: Sakė finansų ministro patarėjas. Toks draudimas siūlomas po skandalo, kai paaiškėjo, kad iš dalies buvusiam premjerui Gintautui Paluckui priklausanti įmonė Garnis iš ILTE gavo valstybės remiamą paskolą. Jį suteikta Paluckui einant vyriausybės vadovo pareigas. Abiturientai laiko matematikos valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Kaip ir kasmet, tai yra vienas dažniausiai kandidatų pasirinkamų egzaminų valstybinių brandos egzaminų sesijoje. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet matematikos egzamino antrąją dalį išplėstinių kursų laikyti pasirinko beveik 14,5 tūkstančio mokinių, o bendruojo kursų beveik 9 tūkstančiai mokinių. Japonijos valdžios institucijos pranešė, kad šią savaitę Fukušimos mieste klaidžiojęs lokys, kuris miesto gatvėse sužeidė 4 žmonės, taip ir nebuvo sugautas. Į elektronikos gamyklos patalpas įlindė žvėris greičiausiai pats atsidarė jos patalpose esantį langą ir pasinaudojęs nakties tamsa pabėgo. Pareigūnai teigia, jog yra ir daugiau įrodymų, jog žvėris labai protingas. Prieš tai buvo pastebėta, kad jis priekinėmis letenomis atidaro čiaupą, kad atsigertų. Taip pat nesuveikė maisto spąstai, nes lokys sugebėjo suėsti vaisius ir medų ir į juos nepakliūti. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Norėtume jums į rankas įbrukti, padovanoti nedidelę, bet labai kokybišką Bright 12 gėrimų rinkinį su keturiais skirtingais skoniais. Tai yra dėžutė pilna skonių ir energijos.
1: Oi, bus užsiskaninti ir gauti energijos. Puiki proga, ar ne, tokį prizą laimėjus. Taip, didžiulis rinkinys, na, Bright yra naujos kartos natūralus gėrimas energijai. O taip,
0: be pridėtinio cukraus, be saldiklių, be nemalonaus energijos kritimo po visko ir be kitų nesąmonių.
1: Jokių nesąmonių nebus?
0: Jokių nesąmonių.
1: Gerai, tvarkoj, taigi laukiame skambučių. 18.30, pabandykime įveikti užduotį.
0: Pauzė yra muzikos dalis. Viskas, radom. Klausytoja, labas rytas.
1: Sukluso visi, nuščiuvo.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Karina.
0: Savijauta Karina kokia šiandien?
2: Penktadieniška.
0: Smagu girdėti. Ar jūs pasiruošusi pažaisti?
2: Taip.
0: Ar jūs pasiruošusi parverst ant menčių visus 5 Sauliaus klausimus?
2: Labai norėčiau.
0: Va čia tai gerai. Užsidėgimas.
1: Absoliučiai. Pradėkime žaidimą, kurgi chronometras štai čia. 3, 2, 1, važiuojame. Paaiškinkite, kas yra beduinas?
2: Beduinas beždžionė.
1: Kaip taisyklingai tarti bulvių virtinukų rūšį? Gnoči ar nioki?
2: Nioki.
1: Kokios spalvos yra automobilio, kurio Lietuvoje važiuoja diplomatas numeris? Numerio plokštelė.
2: Ruda.
1: Žodžio vaistai sinonimas.
2: Medikamentai.
1: Kaip atrodo šriftas parašytas kursyvu? Apibūdinkite.
2: Pakreiptas.
1: Gerai, 31 sekundė. Viskas tvarkoj su laiku.
0: Karina, jūs pirmame atsakyme sumaišėt kai ką.
1: Nu,
0: babuinas
1: taip.
0: Su beduinu.
1: Babuinas ir beduinas.
0: Išvadinot tai. Žmogų beždžionę.
1: Beduinas dykumų klajoklis. Beduinai jo keliaujantis po dykumas gyventojai dykumose. Nu taip, čia sumaišyta nieko. Nioki, taip teisingai. Man gnočių, o gnočių turite su sūrio padažu. Ne, tai ne gnočių, o nioki. Jūs teisi, taip, pirmas taškas yra. Diplomatinis korpusas vairuoja automobilius, kurių numeriai yra žali. Rudi numeriai yra istoriniai numeriai.
2: Jo.
1: Juodi kariuomeniai priklauso. Vat tiek apie spalvas, medikamentai vaistai, jo antras taškas, aišku, ir kursyvas pasviręs, pakreiptas šriftas. 3 iš 5, ar imate ekstra klausimą?
2: Pabandom,
1: gerai.
0: Imam, Karina, imam, nesikuklinam.
1: Labai logiškai elgėtas žaidimas yra tam ir skirta, žaisti jį reikia. Gerai, ar esate buvusi Kanarų salose kokios nors?
2: Ne.
1: Tenerife, kur nors ne... Gran Kanarijoje?
2: Ne.
1: Neteko. Gerai. Taigi, klausimas. Kanarų salos, ar ne? Pakalbėkime apie patį pavadinimą. Taigi, su kokiu gyvūnu siejamas Kanarų salų pavadinimas? Kanarų salynas. Su koks čia gyvūnas užkoduotas?
2: Gal su kažkokiu paukščiu, manau.
1: Koks čia paukštis galėtų būti?
2: Nežinau, papūga.
1: Kanarėlė, ar ne, gal norėjo atsakyti. Gerai, atsakymas užfiksuotas ir jūs esate... Neteisi. O dar viena pauzė, privertusi suklusti. Pusantro taško lieka, ne. Kanarai nėra nuo kanarėlių. Lotiniškai kanis yra šuo. Yra teigiančių jo, jog šunys buvo garbinami vietinių gyventojų, guančių tuo metu, kai jie saloje gyveno, tie pirmykščiai gyventojai, ar ne. Na, kiti sako, na, kad atplaukus pirmiesiems Europos keliautojams iš Ispanijos, ane jūreivus, pasitiko salas saugantys šunys, lojantis, puolantis tuos laivus, ar ne, ir bandančius išsilaipinti jūreivis, tai nuo to ir yra. Šunys kanarams svarbus, du šunys netgi pavaizduoti ir kanarų herbe, kanarų salų bendrame herbe.
0: Karina,
1: kanis yra šuo.
0: 3 dalinam iš 2, lieka pusantro taško, nereikėtų nuliūsti, viskas neblogai, jūs esat palaiminta, ką tik jūs girdėjo visa Lietuva, linkim gero penktadienio, gražaus savaitgalio, o kaip čia viskas klostysis, sužinosim po gerų 10 minučių. Būtent tada antrasis raundas.
3: Hola, chicos, estas todo bien, kalba Juanito, linkėjime, jūs som chiquitito, mis baro, las palmas, pas Antonio, numero 1, la Rambla, Barceloneta, Campas 2.

0: 10% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50%, baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos, o tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
5: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
6: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
7: Ačiū. Turbūt.
8: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
11: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
10: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
11: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
10: Ai. O vokiškai?
12: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puode daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

0: Jaučiate energiją, tai Bright jums dovanoja 12 gėrimų rinkinį su 4 skirtingais skoniais. Visą tai teks neurobikos nugalėtojui. Pirmajame raunde žaidė Karina. Viskas buvo neblogai, kol nesugalvojo paimti ekstra klausimo. Top gaviko, jo sąskaitoje liko 1.5 taško. Niau, niau, niau, niau, niau,
1: niau, niau. Žaiskime, aplenkime Kariną ir pasimkite įvardintą dovaną Bright rinkinį gėrimų, 12 gėrimų rinkinys. Ir daugybė skirtingų skonių. Gerai, atsiliepkime. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas, kas paskambino?
2: Austėja.
1: Austėja prieš Kariną. Gerai, Austėja, jau į darbus atvyko, ar pakeliui dar tik tais?
2: Iš darbų.
1: Iš darbų. O, tai kas čia buvo? Ja. Naktinė pamaina?
2: Jo, ligoniniai.
1: Ligoniniai. Budėjimas, ar ne?
0: Ar dar liko energijos neurobikai, Austėja?
2: Nu, pažiūrėsim, kaip čia bus.
1: Kaip pacientai, ar čia priimamajam, ar šiaip kur paprastesniam skyriui? Skyriui. Šiek tiek lengviau gal.
0: Viskas, Austėja, jūs jau namuose arba link namų atsipalaiduojam, pasimėgaujam. Gerai? Čia ir dabar.
2: Gerai.
1: Pradėkime.
0: 3, 2, 1, važiuojam. 100 arų, tai čia kiek hektarų?
2: Hektaras.
0: Kiek?
2: Hektaras.
1: Vienas.
0: Kelintais metais prasidėjo antrasis pasaulinis karas?
2: Nepamenu.
0: Mhm. Kas dainuoja dainą Melagis? Dainą pavadinimu Melagis.
2: Pavyzdžiui. 69 danguje.
0: Mhm. Kaip kitaip vadinami paskutiniai stuburos lanksteliai, tie patiniai?
2: Pamiršau.
0: Ir du kart, du kart, du kart, du. Tai čia kiek? Du kart, du kart, du kart, du.
2: Aštuoni.
1: Gerai, 46 sekundės. Na ir klausimai, klausykit.
0: Gerai, aš du kartus klausiau, jūs du kartus atsakėt. Hektaras vienas. Taip, vienas. Jūs buvot teisi.
1: Vienas hektaras.
0: 100 arų yra vienas hektaras. Taip, kelintais metais prasidėjo pasaulinis karas, antrasis vienas, 939, 1939-aisiais. Nėra taškelio. Daina Melagis, pasirodo tokia yra ne viena, dainuoja, nu, galėtų sakyti arba Mokinukės, tu esi Melagis, arba Atlanta su Paulina Paukštaitytė, čia naujesnė jų daina, bet čia ne ta
1: Regis,
0: pati daina.
1: Tu esi Melagis, jo, Mokinukės.
0: Paskutiniai stuburos lanksteliai, uodegikaulis. Žinojat?
1: Liaudiškai perdikaulis. Būtų tikęs.
0: Ir du kart du kart du kart du yra ne 8, o 16.
1: 16 vis dėlto.
2: Gerai.
1: 4, jo, kart 8, 8 tada jau.
0: Austėja, žiūrėkit, nenuleidžiam rankų, varom toliau. Jūsų sąskaitoje vienas taškas, jūs privalote imti ekstra klausimą, jeigu jį atsakot, jeigu išmastysit. Priesi du ir pergalę.
1: Įmam, žaidžiam, gerai?
2: Gerai.
1: Gerai, varam.
0: Vienas aukščiausių, kada nors žemėje gyvenusių žmonių, 2 metrų 41 centimetro ūgio Martinas Van Burenas Batesas, labai dažnai avėdavo batus su platforma ir taip dar bent keliais centimetrais padidindavo savo ūgį. 2M1, priminsiu, 2 metrų 41 ir vis tiek su platformomis. Kai dauguma dičkių gigantų nori būti mažesni, Martinas atvirkščiai norėjo būti dar aukštesnis. Klausimas, kodėl? Gero nežinosit, bet galim pabandyti išmastyti.
1: Kam jam tie platforminiai batai, ar ne?
2: Nu, tai gal aukštis prideda gražumo.
0: Ai, sako, kad norėjo būti aukščiausias pasaulyje ir gražiausias.
2: Gražesnis.
1: Aukštas ir gražus, sako. Noriu būti prezidentas kokios nors valstybės, ar ne?
0: Manau, kad šiek tiek teisybės yra. Žiūrėkit, teisingas atsakymas. Aukščiausia kada nors susituokusia pora buvo Anna Swan ir Martinas Van Burenas Batesas. Martino ūgis buvo 2 metrai kem 1, o jo žmonos Anos 2 metrai kem 5. Martinui buvo labai nepatiko būti žemesnių žmona, todėl dažniausiai jis avėdavo batus su nedidelė platforma.
1: Wow, nu jo, sieksnis...
0: Prancūziška porelė, klausykit.
1: Sieksnis sprindžio vaikas, klausyk. Nu taip, neblogai. Gerai, įdomus klausimas, atsakymas, neteisingas, Austėja. Nu nieko, ačiū Jums, paskambinkit kitą kartą. Gerai, smagu pabendrauti, lauksim skambučiam.
0: O artimiausias kūrinys M1 eteryje, O Karina pirmajame raunde užsidirbo Bright 12 gėrimų rinkinį su 4 skirtingais skoniais.
1: Taip, nuo jos kartos natūralus gėrimas energijai, koncentracijai, produktyvumui, nebus rankų drebulio, energijos trūkumo ar nerimo jausmo. Žodžiu, lengvai ta energija kyla į viršų, tai augaliniai ekstraktai, natūralios sultis, šaltinio vanduo.
0: Ir skonis, wow, nuo ananasų ir mangų iki aviečių su mėtom, užsinorėjot? Labai gerai. Užsukite į bright.lt ir su kodu M1 gaukite net 25% nuolaidą savo užsakymui.

0: Bičiuliai, trumpai dar apie orus. Penktadienį įsivyraus debesuotas su pragiedruliais dangus. Daugiau saulės numatoma vakarinėje šalies dalyje. Rytuose, šiaurėje, pietuose špyga taukuota, o ne saulė. Galimas aišku lietus. Popietė rytuose galimas intensyvus su perkūnija lietus. Perkūnijos metu galimas staigesnis vėjo sustiprėjimas. O labiausiai pilt turėtų naktį iš penktadienio į šeštadienį. Būkime tam pasiruošę, nes pilant lietui gali žaibuoti ir pūs stiprus vėjas.
1: Nu jo, va taip, tokia lietuviška vasara, viskas gerai, nieko neįprasto mūsų regionui. Pažiūrėjus į oro temperatūrų žemėlapį Europoje, kitur, piečiau, nereikia toli ir už Lenkijos važiuoti, jau yra dideli karščiai.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: reklama.
1: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusių nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
4: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
5: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
6: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai, bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
7: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
8: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lideriaujančios akių klinikos Lirema.
9: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89, kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39, o 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
10: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €, o irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Tai rimtai? Tik 69 € už šitą Samsung televizorių.
12: Aha.
11: O tai kaip čia taip?
12: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
11: Tai finalus pas tave žiūrim.
13: Ir čia yra tritaškis.
14: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Šį sekmadienį tėvo diena, tai parašyta kalendorija, tai parašyta mūsų atmintyje ir mintyse. Taigi paklauskime jūsų, kaip jūs šį sekmadienį, gal tiesiog savaitgalį švesite tėčio dieną su šeima. Gal yra kokios tradicijos, važiuoti su dviračiais, pasivaikščiot pažintiniam take, atvažiuoti didesnį miestą, tinka, bet kas, laukiam skambučių.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody.
2: M1 ryto show.
3: Taip, pakalbėkime apie tai, kaip įprasminsit tą tėčio dieną, nes yra dalykų, kuriuos su tėčiu daryti smagu, arba kuriuos yra daryti įprasta. Eiti į pirtį, ne, pažvejoti, grybauti, galbūt jūs išmokė vairuoti automobilį, važinėt kartu visą laiką gerą ir taip toliau ir panašiai.
0: Gal koks nors žygis tinka, bet kas, tai čia nereikalam įspūdingų istorijų, ne, kad skrisime lėktuvų savaitgalį kur nors. Taigi, paprastai, kaip paminėsite šį savaitgalį tėčio dieną su savo šeima, su vaikais, gal tėtis toks panašus į gedą ir prie darbo būsit pristatytas, žolę tvarkyt, kurmius už kaklų traukti iš kurmiarausių. Gal, žinai, tėvo diena yra darbo diena.
3: Jo, galvoju, dabar tu gerai sakai, su kuo asocijuosis mano vaikui po 10-20 metų tėvo diena?
0: Manau, kad
3: su vėjos pjovimu.
0: Su sulenkta nugara ir dvacoko kišenį.
3: Su pamokų ruošimu.
0: Darbo su tėvu sekmadienis, žinai, žlugom žlugta.
3: O, sūnau, ačiū, kad atvažiavai, sakysiu, jau man, žinai, daug metų, eime dažyti obelis.
0: Na gerai, laukime skambučio, 18.30, paskambinkit, pasikalbėsime, arba galima parašyti laišką, jo, kaip paminėsite. Na, žinai, ten vasario 16, tai cepelinus namuose, spalvotus, trispalvius žmonės gamina dar kažką. Gal turite ir jūs savo kokią nors tradiciją?
3: Tėvo diena, kugelinės arba vėdarynas, žinai. Irgi. Gal kažkokį gėrimą specialų turit, atsikėmšo, žinai. 18.30.
0: Nu, atlaukiam skambučių, laukiam jūsų minčių čia, bet kas tinka. Jo, apskritai, gal, žinai, kokie nors vakarienė ar pietus didesni, kuriuos ten ruošia, žinai, šeima, mama, pavyzdžiui, su vaikais. Nu, visų variantų neatspėsime, laukiam jūsų minčių. Taip, važiuosime su dviračiais, rašo laišką kažkas, pasivažinėti po pažintinį taką ir, man atrodo, tai visai yra geras planas.
3: Nu, jo, dar vienas trumpas laiškelis, varysim prie jūros. Prie jūros visat gerai, matyt, nesvarbu su tėčiu ar su mama, ar su draugais, vat, Linelis, Lino senelis parašė, sako, nu, imsim boro butelaičių.
0: Paragausim kažką, nu, tokie reikalai, tokios istorijos. Gerai, jeigu kam nors dašausi galvą mintis, parašykite -1.fm.
2: Vasara su M.

0: Reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto?
7: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
6: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelė su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
10: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnė skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis N1.
0: Reklama.
12: Labryt, man Svarts ir Kristaps, esu iš Bauskės miesta. Nu ir ką te es galo jumi pasakyt? Ką aš nu rytų jungiu radiją M1? Tas ir lietuviskais radijas, nu es nesupratams viską, ką te tą kalbi. Nu man visiems dieną juokulis ima už vairą. Es domaju, ką ir linksmais bernais gecum savo.
13: M1 ryto šau.
14: Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo 6.

Jau toj pat ir žinios po maždaug 3 minučių. Aurelija Gintautaitė atsakys į klausimą. Ar vyriausybė prisimena savo pažadus dar kartą peržiūrėti brandos egzaminų sistemą? Toks priminimas vyriausybėje bus ir kitų naujienų. Iš Lietuvos ir pasaulio, jeigu pritrūkstai daugiau, portale 15 min galėsite jūs skaityti. Nu, čia prisiminkime puikią kompaniją Royksop, kuri yra iš Norvegijos ir 2001 metais išleido vieną iš savo superhitų pavadinimu Poor Lino. Yeah.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicija surinko Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro sudarimo inicijavimui reikiamo parašų skaičių. Pagal Seimo statutą inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją gali ne mažiau nei ketvirtadalis parlamentarų, tai yra bent 36. Galutinį sprendimą dėl komisijos sudarimo priima parlamentas. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas žinių radijui teigia, kad iniciatyvos savo parašais palaikė ir keli valdančiosios Nemuno Aušros frakcijos Seime nariai. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, šie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią. Registrų centras apie tai tapo žinoma jau balandžio pradžioje, o visuomeniai pranešta gegužės pabaigoje. Abiturientai šiuo metu pradeda laikyti populiariausią pasirenkamą brandos egzaminą – matematiką. Būtent šis egzaminas kasmet sukelia daug aistrų, nors daug diskusijų kelia ir ką tik įvesta dviejų pakopų brandos egzaminų laikymo sistema. Po praėjusiais metais kilusio skandalo, kai visiems abiturientams teismo sprendimu neteisėtai buvo pridėti taškai prie egzaminų rezultatų ir kitų diskusijų, Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje sudaryta darbo grupė peržiūrėjo abiturientų egzamino tvarką ir vykdymą. Tačiau panašu, kad sprendimų dar nebus ir šį rudenį. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad siūlymų, kaip keisti esamą tvarką, yra daug, todėl nuspręsta neskubėti.
1: Darbo grupė dirba, bet pagrindinis dalykas tai neskubėti, jokių kardinalių sprendimų tikrai artimiausių metų nebus. Tiesiog turime subalansuoti, peržiūrėti ugdymo programas, tam, kad galėtumėm rengti ir užduotis valstybinių brandos egzaminų. Na, mes tikrai nesame įsipareigoję, kad teikti tam tikrus kažkokius keitimus.
0: Švietimo ekspertas Ainius Lašas sako, kad sprendimus dėlsama priimti ir dėl to, kad švietimo politikos formuotojai tiesiog neturi aiškios vizijos. O ir tema yra jautri ir gali iššaukti daug kritikos.
2: Aš sutinku, kad tai iš principo yra kontroversiška tema. Aišku, kad kažkam tai nepatik, aišku, kad bus kritikuojama. Turbūt svarbiausia, kad nėra aiškios vizijos. Bandoma surasti galbūt kažkokius techninius sprendimus, bet nėra kažkokios aiškesnės vizijos ir dėl to tiesiog ta tema marinuojama. Ir netgi jeigu bus kažkokie sprendimai, aš jų kažkaip nesitikiu radikalių. Žiūrint, kaip šita ministrė sprendžia reikalus, na, tai yra tokie atsargūs dalykai.
0: Nauja egzaminų programa ir tvarka galėtų būti pradėta įgyvendinti tik po 2 metų ją patvirtinus. Klaipėdoje atidaroma pirmoji Lietuvoje vandenilio stotelė. Visiems pageidaujantiems vartotojams nusipirkti šio kūro sudariusi galimybę praneša Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Preliminariai skaičiuojama, kad kilogramas žaliojo vandenilio Klaipėdoje galėtų kainuoti apie 15 eurų. Šiuo metu Lietuvoje registruoti tik 6 lengvieji automobiliai, kurių dokumentuose kaip kūro rūšis yra nurodytas vandenilis. Dėl šiandien prognozuojamų intensyvių kritulių kai kuriuose šalies keliuose gali susidaryti laikinos vandens sankaupos, išplovos ar kitos kliūtis, apie tai įspėjo bendrovė kelių priežiūra. Bendrovė žada, kad reaguosi galimas liūčių pasekmes, šalinant kliūtis ir užtikrinant eismo saugumą. Po kritulių įmonė žada papildomai vertinti kelių būklę. Meteorologai taip pat praneša, kad šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamių naujienų portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.
3: M1.

0: Čia naujas Manto Jankavičiaus kūrinys Violetinė Saulė M1 eterija. Daug naujos lietuviškos muzikos pastaruoju metu gavom. Gerai, apie sportą taip pat, bet prieš tai apie medinius anekdotus pašnekėkim. Saulius ir Gedas. Jo, Vaidas su mumis ir sporto apžvalga, girdėsime, kiek pinigų Asvelis pasiūlė Francisco, kiek milijonų, va čia irgi palikime intrigą, įdomus, įdomi žinia ir netikėtas skaičius. Gerai, Gedai, turi kažką, ne, šauk.
1: Sveikas, Vaidai.
2: Labai. Sveiki, tėčiai.
1: Įrodymas tikrai, kad iš čia Vokietijoje baigėsi, gerai, anekdotai, taip, penktadienio proga.
0: Taip, laukiame
1: visus kitus rašyt. Aš pradėsiu. Vokietijoje baigėsi grandiozinis alaus festivalis. Daugiausiai alaus išgėrė festivalį per teliką stebėjęs biržų gyventojas Darius.
2: Klausyk, tu mano pavogėjai anekdotą.
0: Toks pat buvo?
2: Tik paaiškinu, kad biržuose labai klastingas alus, tai dėl to daugiausiai
1: išgėrė. Dar vieną turiu. Norit?
0: Šauk, jo.
1: Zoologijos sode nieks iš darbuotojų nevirškino direktoriaus. O vasmauglį sugebėjo.
2: Tai tu mano paėmėnė jau nesakysiu.
0: Liuks, tai vieno puslapė -1.fm žinutė vedėjams. Užeikite, atsiųskit medinį anekdotą, paskaitysim prieš 10. O dabar Vaidas Čeponis ir sporto apžvalga.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
2: Kauno Žalgirio sirgalių dievukas Silvenas Francisco kitą sezoną tikriausiai paliks Lietuvą ir gali persikelti į Villeurbano Asvel klubą, kuris pritraukė naujų turtingų investuotojų. Francisco, kurio agentas intensyviai derasi su Prancūzijos komanda, per metus turėtų uždirbti net apie 4 milijonus eurų. Daugybę metų tarp outsiderių trynėsis Asvel klubas planuoja turėti 40 milijonų eurų biudžetą ir vilioja būrį Europos krepšinio žvaigždžių. Žalgirietį beje aktyviai kviečia ir Atėnų Panathinaikosas bei Dubajaus komanda. Išrinktas šio sezono Lietuvos krepšinio lygos simbolinis penketas. Jį rinko sporto žurnalistai ir LKL klubų vyriausiai treneriai. Į penketą pateko Arnas Velička, Richardas Lomažas iš Klaipėdos Neptūno, Šiaulių žaidėjas Cedrikas Hendersonas, žalgirietis Ąžuolas Tubelis ir Vilniaus ryto aukštaugis Artūras Gudaitis. Lietuvos 3-3 vyrų ir moterų rinktinės solidžiai žaidžia pasaulio čempionate Varšuvoje. Abi mūsų komandos užsitikrino kelialapius į atkrintamąsias varžybas. Vakar lietuviai 17-16 palaužė Puerto Riką ir 21-15 Prancūzijos krepšininkus. Nekart nesuklupę mūsiškiai grupėje užėmė pirmą vietą ir iškart pateko į ketvirtfinalį. Lietuvės vakar 14-16 nusileido Ukrainą ir lemiamose rungtynėse 21-11 sutriuškino Japoniją. Mūsų moteris grupėje užėmė antrą vietą ir šiandien aštuntfinalyje galinėsis su Čekija. Ispanijos krepšinio lygos ketvirtfinalyje skaudus niuksas Barselonai. Šie ekipa namie 87-90 pralaimėjo Mursijos krepšininkams. Serijos iki dviejų pergalių rezultatas dabar lygus 1-1. Toks pat santykis yra ir Madrido Realo bei Tenerifės La Laguna poroje. Vakar madridiečiai 118-83 nušlavė Tenerifės komandą svečiuose. Prestižiniame French Open turnyre stebuklus kūrė 114 pasaulio raketė Lenkijos tenisininkė Maja Chvalinska. Ji pusfinalėje 7-6, 6-4 nukovė Rusijos atstovę Diana Schneider ir super sensacingai pateko į didžiojo kirčio turnyro finalą. Lenkija turėjo žaisti pagrindinių varžybų atrankoje, o paskui šventė net 9 pergalės iš eilės. Ji tapo pirmąją žaidėją French Open istorijoje, kuri į finalą prasibrovė startavusi nuo kvalifikacijos. Pagrindinėme French Open turnyre Chvalinska žaidžia pirmą kartą. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Gero savaitgalio. Iki.
1: Sportas.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama. M1 ryto show.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Japoniška mača pirmadieniais, rūmų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 €. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
8: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
10: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
11: Pozmeška, klausykit čia.

0: Vyresnės kartos žurnalistas Gedas Saročka šią valandą rūpinasi rubrika Vartom naršom, kurioje kažką sužinosime, išgirsime tai, ko nebuvo žiniose. Atsigerkit vandens, po dėdė.
1: Pavartom, panaršom. Vartom naršom.
2: Na taip. Jėzus, kaip čia jūs neuspringstat?
0: Gerai, iš tų pageltusių popieriaus lapų tada... Pabandykit paskaityti.
2: Dėmesio Lietuva. Ekspertai vabzdologai informuoja. Nu, žodis įspėčia gal per aštrus. Šią vasarą mūsų visų laukia, čia mūsų gimtojų lietuvėliai, dar daugiau uodų nei įprastai. Sako, tam susiklosti itin palankios orų sąlygos, drėgmė ir vandens lygis telkiniuose bei aplinkiuos. Tad laukia kasimosi ir uodų baidimo vasarą. Būkim pasiruošę. Ir dar čia ekspertų patarimas, sakoma, jų galima išvengti bent jau savo kieme, nepalikite pustuščių kibirų, statinių ar net padangų, kuriuose lieka vanduo. Nu, žinai, tu ten palieki, prilyja lietus ir taip toliau, tada jis neišgaruoja. Ir kai uodų yra daug, sako, jie išpelkio tvaro į kiemus ir čia, jūsų kibiruose, dauginasi.
0: Aiktas savo.
2: Jo.
0: Tokios nuėnus, ar ne tai bus?
2: Čia dar ne viskas.
0: Dar kažkas?
2: Jo, dar yra ir geresnės šiek tiek informacijos. Ir ta informacija ketinantiems atostogauti Palangoje. Kino festivalis Skanorama vasarą atvyksta į Palangą. Ir čia poilsiautojai galės pamatyti apie 20 skirtingų filmų. Visi jie nemokamai. Pagrindinės erdvės Kavinė Ražė ir Oldman Parkas. Ir pirmąjį filmą galėtumėm pamatyti birželio 11, o paskutinį rugpjūčio 27. Praktiškai visą vasarą filmai Palangoj nemokamai.
0: Dėdė žurnalistė gal gana jau čia utrauk. Užtenka vandens.
2: Duokit vandens, biškai vieną kartą pogalais. Energetinio gal turit kokio?
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou.
1: Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.

0: Gedai, gal tyliau galima? Kas yra, taigi eterija mes.
1: Kaip moku, taip ir srebiu.
0: Klausyk, nusipirko Gedai šaltos kavos ir... Ir man neduoda, gali duoti?
1: Negaliu. Atsineš savo šiaudelį, galėsi pagert.
0: Kokia nesąmonės, šaltas espreso, dvigubą pasiėmin. Iš kur pas tą pinigai?

0: Pas mane pinigai iš piniginės, viskas čia labai legaliai, o dabar visiems, kam reikia kovos. Dvigubas espreso, muzikinis M1 eteryje.
1: Kas nėra toks turtingas kaip Gedas Saročka, gali paklausyti garsinio espreso, kuris teiks energijos. Čia Arma Avenue su Dwin.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnauk kaip bajoras, netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
3: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
4: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
5: Ačiū. Turbūt.
6: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
9: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
11: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.
12: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose pirmą vasaros penktadienį.
13: M1.

vasaros jaunimo ir šokių muzikos laida M1 ryto show. Tęsia savo darbą, čia DJ Gedas ir DJ Saulius prie mikrofono. O dabar paklausykime jūsų atsiųstų medinių anekdotų. Ačiū jums už juos.

0: Frazė atėjo tavęs, išgirsta vaikų darželyje ir kai tu jau dirbi įmonėje vyriausiųjų buhalterių, sukelia visiškai skirtingas emocijas.
1: Atėjo dėdė su pažymėjimu. Vyriškis skambina sesį. Klausyk, tu čia apie gėlės išmadai. Nu, žmona išvažiavus, čia biški gėlės perlaišiu. Klausyk, ką daryt, ką daryt? O tu iš ko tu sprendi, kad perlaisiai? Nu, perlaistai. Nu, kaimynas iš apačios parašė žinutę.
0: Tėti, o kaip jūsų mama mane pradėjot? Šitą supranti, sūnau, kaip čia to pasakius? Tu iš šokius atėjai su manimi, o išėjai jau su mama.
1: O žinojat, kad apie žmogaus nuotaiką galima spręsti iš batų? Jei batas lekia jums į lempą, žmogaus nuotaika šiaip sau.
0: Sveikas, Jonai. Na, ar pasisekė tau sodyboje atsikratyti invaziniai šliužais?
2: Taip.
0: O kurmius ar išvarėjai iš sklypo?
2: Išvariau.
0: O skrūsdėlė šiltnamėje? Nugalėjai?
2: Tai aišku.
0: Nu, sako, tai ir kaip tau taip stebuklingai viskas pasisekė?
2: Praeitą savaitę sodybą pardaviau.
1: Kompanija Apple pranešė, kad naujame iPhone nebebus ne tik įkroviklio, bet ir paties telefono. Dėžutėje nuo šiol rasite tik unikalų emocinį ryšį su prekės ženklu. Kaina 1499 eurai.
0: Įtariu, kad žmona sužinojo apie mano neištikimybę. Iš ko sprendi? Facebook'o paskyroje užsidėjo statusą našlė.
1: Okei. Okay. Kaip sakydavo mano senelis, jeigu nuskusta, vadinasi užimta, nes prie pleisto namo niekas žolės nepjauna.
0: Sako, italų ir žemaičių kalbos panašios. Italai sako, buongiorno, o žemaičiai, džiunborna.
1: O, taip. Kalinys gavo laišką iš žmonos, perskaitė, sėdė liūdnas susimastis. Nu, ką įrašo, klausė draugelis kameras. Nurašo, kad sūnus labai blogai mokosi. Aina savo, kokia gėda šeima.
0: Eina iš darželio mama ir dukra. Dukra jai sako, dovilį trys metai, o man jau ketuliai, ha ha ha. Mama linksmai atsako, o man jau 30 metų, ha ha ha. Dukrytė, 30 metų mamytė jau ojojoj, o ne ha ha ha.
1: Vagis atėjo į butą ir pamatė ant šalituvo magnetukus praveniškės vienas ir praveniškės du. Išplovė grindis, pašėrė katiną, išvalė langus ir išėjo.
0: Benas gamtoje pasimatėme su mergina. Vakarėjau, leidžiasi saulė, žinai. Nu, Benas jau klausė merginos, ar tau patinka žvaigždės? Taip, atsako mergina. Gerai, sako, tuomet šį vakar aš ant viršaus.

O tokie mediniai, ačiū jums už juos, parašykite, kuris patiko labiausiai, kur prunkštelėt garsiai, kad net darbė ofise visi atsisuko, ar kur ten bedirbtumėt. Gerai, laukiam jūsų įvertinimų, nuostabus mediniai, juos surasite vieno Facebook'e ir Instagram'e šiek tiek vėliau. O čia dar vienas lietuviškas, Mesh, nepyk.

0: atsisveikindami jau skaitom jūsų laiškus. Nu taip, apie nuskustą, nenušienautą žolę, su magnetukais geras anekdotas, John Burna ir panašiai.
1: Čia dar vienas atėjo, galima? Pavarykėjo. Kodėl lietuvis, eidamas į parduotuvę, pasiima kopečias? Nes kainos ten pakilo.
2: Tevelio bairis vienas.
0: Tevelio, visiškai. Tai tevelio bairių prisigaudyt reikia. Sekmadienį tėčio diena, tai galit jo išstot, žinai, būdamas tėtis ar papasakot jo tos anekdotus, kuriuos girdėjot. Nu ką, viskas, mes keliavom į savaitgalį, orų berniukai netrukus, na, pokyčiai viename spaudoje, portale 15 min žiniasklaidoje galima skaityti apie mūsų radio vedėjų rokiruotes ir naujokus, tai nuo kitos savaitės.
1: Importinė laidų vedėja viena pasirodys kartu, drauge duete su Skaiva.
0: Tai portale 15 min galite skaityti, mūsų puslapį Facebook'e ir Instagram'e surasti. Tai va, viskas, gero savaitgalį visiems, susitiksim pirmąjį.
1: Būkit laimingi, mylėkit ir mylėkite.
3: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M dieno ryto show.

0: Reklama. Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštyno sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maxima.lt.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
4: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
9: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
10: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Tėčiui, bočiui ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
2: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant palengvinti gyventojų patekimą į priedangas savivalybėms, bus leista panaudoti joms jau skirtą finansavimą iš valstybės gynimo fondo lėšų nuotolinio valdymo spinų ir kitų techninių sprendinių įrengimų juose. Apie tai praneša Vidaus reikalų ministerija. Ministerija taip pat planuoja kompensuoti savivalybėms patirtas išlaidas susijusias su nuotoliniu būdu valdomo durų užraktų ir kitų techninių sprendinių įrengimų ir būsimose priedangų atnaujinimo projektuose. Dabartiniais duomenimis Lietuvos miestuose priedangų turi pakakti bent 60% gyventojų, o rajonų savivaldybėse 40%. Opozicija surinko Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro sudarimo inicijavimui reikiamą parašų skaičių. Pagal Seimo statutą inicijuota laikinąją tyrimo komisiją gali ne mažiau nei ketvirtadalis parlamentarų, tai yra bent 36. Galutinį sprendimą dėl komisijos sudarimo priima parlamentas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas žinių radijui teigia, kad iniciatyvą savo parašais palaikė ir keli valdančiosios Nemuno Aušros frakcijos Seime nariai. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, šie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Amerikiečių dirbtinio intelekto milžinė Anthropic pasiūlė visame pasaulyje pristabdyti galingiausių dirbtinio intelekto sistemų kūrimą, nes naujausi modeliai pradeda rodyti požymių, kad žmonės gali jų nebekontroliuoti. San Franciske įsikūrusi įmonė, kuri kūrė dirbtinio intelekto modelių šeimą Cloud, savo ataskaitoje teigia, kad pasaulinė pauzė kuriant pažangiausias technologijas tikrai būtų geras dalykas. Tačiau kartu bendrovė įspėja, kad jei pauzę padarytų tik viena įmonė, konkurentai tiesiog ją aplenktų. Anthropic teigimu, norint, kad tikrasis sustabdymas veiktų, reikėtų, kad daugelis didžiausių dirbtinio intelekto įmonių įvairiose šalyse, ypač Jungtinėse valstijose ir Kinijoje, susitartų sustabdyti veiklą tuo pačiu metu pagal tas pačias taisykles, kurias visi galėtų realiai patikrinti. Dėl šiandien žadamų intensyvių kritulių, kai kuriuose šalies keliuose šiandien gali susidaryti laikinos vandens sankaupos, išplovos ir kitos kliūtis. Apie tai perspėja bendrovė kelių priežiūrė, jos atstovė Gintarė Žilinskienė sako, kad intensyviai lyjant vairuotojai turėtų būti ypač atsargus keliuose.
1: Pagal dabar turimas indikacijas antroje dienos pusėje vakariniuose šalies rajonuose, pietiniuose šalies rajonuose turėtų palyti gana smarkiai. Ką tai reiškia? Kad dėl intensyvių kritulių kai kuriuose vietose gali susidaryti laikinos vandens sankaupos, išplovos, gali keliuose atsirasti netikėtų kliūčių, kurios turės įtakos eismo saugumui. Tad norisi priminti vairuotojams, kad intensyviai lyjant ant kelio susidarius vandens sankaupoms gali pasireikšti akvaplanavimas. Tai reiškia laikina padangų sukibimo su danga praradimą. Todėl kelininkai primena, kad labai svarbu rinktis saugų greitį, vengti staigaus stabdymo ir išlaikyti didesnį atstumą iki kitų transporto priemonių. Kelininkai dar vakar padaliniuose iš anksto pasiruošė galimam kliūčių šalinimui, atitinkama technika, įrankius, kad esant poreikiui būtų galima nedelsiant imtis veiksmų eismo saugumui užtikrinti.
0: Kelių priežiūros atstovės teigimu, pasibaigus liūtėms kelininkai žada papildomai vertinti kelių būklę. Sinoptikai teigia, kad stiprus lietus numatomas ne tik šiandien, bet ir šeštadienio naktį dieną. Įsirimso sekmadienį lietaus tikimybė bus jau nedidelė. Šiandien kai kur vietomis žadama ir perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.
2: M1.

0: Mantas ir Arnas. Endieno.
1: Toks netikėtas galbūt sąskambis kažkam tai vedėjų dueto. Labas rytas visiems, sveikas gyvas Arnai.
2: Labas rytas, pala, aš jau rūbų berniuką tapau.
1: Dar netapai, žinok.
2: Čia buvo eterija Mantas ir Arnas ir rūbų berniukai.
1: Jo,
2: Mantai, ar tai ar yra vilties?
1: Ne, žinok, aš nežinau, kiek tau buvo papasakota ir kaip tau buvo šitą situaciją nusakyta. Aš kol kas norėčiau pasibandyti su keliais skirtingais, ta prasme, ką mes jums paskambinsime.
2: Jūs gerbiamas Mantai, čia kaip ir castingą tokį.
1: Jo, čia yra castingas ir aš norėčiau šiandien pasižiūrėti, kaip tu galėtum šitoje pozicijoje sustovėti. Vat, tiesiog pasikalbėsim, pavėsim.
2: Pasibandysim ir jūs man paskambinsit, ar ne?
1: Jo, aš... Kažkokią formą mes tikrai su jumis sukontaktuosime, bet sakau, nu, gal neužbėkim čia įvykiams už akių, aš dar čia vat, pirmadienį turiu žmogų, vat irgi ateina bandyti, žinai, viską. Ir kažkokį antrąjį vis tiek sprendimą reiks priimti, taip sakant, netemti naktį, žinai.
2: Ar turėčiau kokius namų darbus pasiruošti, kažkaip nustebinti jūs šiandien, man tai jūs ir klausytojus?
1: Aš kaip tik norėčiau galbūt tokio, žinai, ne namų darbo, neparuštuką iš anksto, vat kažkokio eksperimento, pažiūrėt, kaip jūs plaukėt realioj situacijoj, žinai. Tai vat...
2: Plaukt moku, bet...
1: Aš tik trumpai noriu, vat, tą priešistorę, vat, kodėl save mato šitoje pozicijoje, gal galėtumėt
2: pasakyti,
1: kokie jūs yra privalumai.
2: Aš tiesiog pajutau, kad yra laisva šilta vieta, o šilta vieta ilgai laisva nebūna. Tai galvoju, aš dėl pinigų tikrai. Dėl pinigų ir šiaip man jūs labai faina, man jūsų laida labai yra. Pats man, tai jūs man irgi labai taip, pozicionuojate, labai jūs man patinkat, kaip jūs viską darot ir aš kažkaip galvoju, nu, tikrai būtų labai faina su jumis padirbti, gerbiamas.
1: Jūsų šiaip kulinariniai įgūdžiai, nežinau, kavos darimas ir visi kiti panašūs dalykai.
2: Man sakė, kad negalima valgyti eterio metu ir kavų gerti, tai
1: ai, čia ir, nu, čia pas mus programų direktorius yra, bet žinok, mes čia bandom apie kažkaip.
2: Aš tiesiog susilašinau lašinę prieš eterį, kad nepritrūkčiau jėgų ir tiesiog nevalgiau ir pasiruošęs esu nevalgyti.
1: Supratau. Nu, čia žinokit jo, pas mus rimtas eteris, šiukūnai ir su pampersai sėdime, kad nereiktų niekur lakstytis 3 valandas. Tai...
2: Nu gerai, labas Mantukai, labas visiems.
1: Sveikas gyvam. Kada mes paskutinį kartą dirbome kartu? Nežinau, turbūt jau metais, ne mėnesiais reikėtų skaičiuoti, ne?
2: Ai, nežinau, žinok, kartais būna, čia pasimakaluojam, tai vienas, tai kitas... Kažkaip tikrai esam nemažai dirbę kartu, bet dabar tai pasakė, iš tikrųjų susimašiau, kada mes paskutinį kartą būtent mes duete sėdėjom.
1: Jo, bent jau kol su
2: tu sakai metai?
1: Man atrodo, jo, yra, žinok, mes su Paulium dirbau daugiau negu metus, tai man atrodo, kažkaip per tą laiką neteko, žinai, žinais, pasidarbuoti kartu. Anyway, labai faina, kad užsukai.
2: Ai, ir angliškai galima šnekėti? Okay.
1: Like
2: anyway.
1: Bet kiek moki, like anyway.
2: Gerai, tai nežinau, žiūriu, ten siaučia komentarai visur, Paulius tas išėjimas kažkoks labai sureikšmintas. Tai norim dar kartelį pasakyti, kad Paulius dabar tiesiog išėjo ilgų atostogų, turi didelių savo projektų ir Paulius ruošiasi rudeniui susmugiuoti kažką įdomaus, kažką tokio netradicinio. Tai kol kas Paulius skrenda paskraidyti po savo padangės ir grįš, o tuo tarpu Mantas ieško savo partnerio arba partnerės, ką čia gali žinoti.
1: Jo, tai truks, aš kaip suprantu, nelabai ilgai tos šitos paieškos.
2: Iki antradienio, ne?
1: Reikia turėti tą žmogų, žinai, galų kalę vasarą įsibėgyje, nu kiek čia nesinori temčia linkotos. Antradienį, aš manau, kad antradienį tikrai paskelbsime ir...
2: O kaip tu galvoji, jeigu į šitą vietą ateitų mergina, tai čia tektų kaip ir visą laidos konceptą, visą laidos pavadinimą keisti, nes yra orų berniukai. Susimastė apie tą.
1: Aš kai su Marija dirbdavau, tai mes kažkaip tai grodavom tą šaukinį ir jai labai patikdavo. Nežinau, tai vat, jo, vat, ar čia verta dabar investuoti į šaukinių keitimą, vien tik dėl to, kad mergina ateina, žiūrėsime.
2: Žinok, jeigu klausytojam tai patiktų verta kiekvieno laiko, kiekvieno cento išleisto, tai pasižiūrėsim, kaip čia viskas bus, ką čia man tai nuspręsi. Gerai, tai judam turbūt su šiuo penktadieniu priekį, muziką, turėsim kertą mane šitą laidą.
1: Jo, turėsime kertam valandos pabaigoje, pasižiūrėsime, kas internete įdomus, kas pasaulyje vyksta ir žinoma geros muzikos fone, tai...
2: Nu ir geros dienos, gerą penktadienio, judam!

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: LSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, buitiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau LSN.lt.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 centai. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 eurų. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms, iki 50 makita įrankiams ir sodo technikai, iki 40 Penosil klijams ir klijuojančioms putoms, taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino. No, 7bet lažybos.
9: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
10: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos.

0: Jonas Jakobs, tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL, tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje, tik 45 centai. Lidl vertė.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: sezonas. Vasara su M1.
1: O, kaip intriguojančiai pavadintas yra šis vasaros sezonas M1-ame ir gal kam nors kyla klausimas, kaip čia suprasti meilės sezonas, kodėl taip?
2: Jo, man atrodo laikas iškomunikuoti aiškiai, kad visi suprastų, kodėl tai yra meilės sezonas, kodėl M1 būtent šitą vasarą pavadino meilės sezonu. Nu, aš nežinau, man tai automatiškai vasara asocijuojasi su meilė ir nebūtinai meilė žmogus žmogui. Meilė viskam, meilė geram orui, meilė, nežinau, ežerams, meilė ledams, meilė Lietuvai galbūt. Beje, pirmadienį ir startuosime mūsų vasaros koncepte meilės sezonas su vienu labai gražiu projektu, kuris vadinsis Myliu Lietuvą.
1: Taip, labai lengva mylėti dalykus įvairiausius vasarą, dėl to, kad paprasčiausiai viskas yra gyva, viskas veši, viskas ryšku, viskas taip įkvėpia, šilta. Tai tas projektas Myliu Lietuvą mus ragins galbūt pamilti dar labiau savo kraštą arba suprasti, dėl ko verta mylėti Lietuvą. Ne?
2: Šiaip iš daug aš esu girdėjęs, žinai, kad sako, vasara kažkaip net nesinori kažkur keliauti į užsienį, nes fainas, geras oras čia, sako, išvažiuoju kažkur ten į pietus, kur labai karšta, neįmanoma išbūt. Lietuvoje vis tiek plius minus tas klimatas kol kas dar toks yra pakeliamas, pakenčiamas, tai netgi lietuviai gyvenantis užsienį vasarą grįžta būtent į Lietuvą praleisti visą vasarą. Tikrai Lietuvoje yra ką mylėti, tai mes kartu su jumis, mūsų klausytojai, bandysim sudaryti tokį mylimiausių Lietuvos vietų sąrašą ir galbūt atrasim, na, tokias vietas, kurių gal apie kurias net nežinojom. Tai visi žinom, Nidą, Palangą, ten kažkur Molėtų vieną kitą ežerą, kažkur Labanoro gyrė. Tai čia tos tokios, nu, labai žinomas vietos, bet tikiu, kad Lietuvoje yra daug vietų, kur, apie kurias mes net neįsivaizduojam, galbūt net kažkokias mažytės vietelės. Žinau, pavyzdžiui, yra Judrėnų, turbūt, nu, Rietavo, turbūt savivaldybė, Judrėnų seniūnijai, yra tokia žiūri faina bažnyčia, kur yra šalia upės, kuri teka per mišką ir ta bažnyčia yra miške.
1: Okay.
2: Aš esu vieną kartą buvęs, aš dabar taip tiksliai reikėtų jų žemėlą pasižiūrėti, kur ta vieta, bet aš kai nuvažiavau į tą vietą, aš tą vietą iš karto pamilau ir aš žinau, kad kada nors aš ten norėsiu sugrįžti. Tiesiog nu, neįtikėtina vieta, netikėta labai vieta. Aš tai tokių vietų, man atrodo, yra pilna ir jas pamilsim.
1: Tikrai taip, kažkada esu su dviračiais, su draugais keliavę į Nidaminėme iš Vilniaus ir ten buvom sudėliojo tuos pagrindinius taškus, kuriuos turime apvažiuoti, kur sustoti, kažką pamatyti, nusipotkinti.
2: Radai kažko netikėto.
1: Jo, tai tas ir buvo supranti, kad toje kelionėje tie taškai jie kažkaip išsiblūrino. Ta prasme, nebuvo esminiai absoliučiai ten, žinai, kur atrodė, va ten tai bus žiauriai faina.
2: Taip.
1: Nes pakeliui važiuojant tarpinėse stotelėse tu atrandi tokių fantastiškų kraštovaizdžių. Galbūt tai nėra būtinai kažkokia, tai ten, žinai, ar istoriniai, ar gamtos paminklai, bet pats jausmas, pats vaizdas, nežinau, yra kažkas tai įspūdingo, ką galima patirti ir pamatyti Lietuvoje.
2: Tai pirmadienį mes startuosime, beje, projektas inicijuojamas kartu bus su valstybiniu miškų urėdija. Jie šiaip jau turi lankytinų vietų sąrašą, tokį žemėlapį, tai mes jį bandysim pildyti, bet netgi ir tą žemėlapį panaršius, kiek čia mes dabar su Mantu pavaikščiam. Nu, atrodo, kažkur tiesiog galbūt, žinai, skamba kaip poilsiavietė, bet pasižiūriu nuotraukas, jeigu kažkur pro šalį važiuočiau, nu tikrai sustočiau vienoje ar kitoje vietoje gerą pikniką, pavyzdžiui, pasidaryti. Kodėlgi ne? Ne kažkur šalikelėje, bet tiesiog gražioji lankytinoj vietoj.
1: Ir būtent tai gali būti jums tam tikras atskaitos taškas, jūs galbūt nusižiūrite kažkokią tai poilsiavietę, bet važiuodami, eidami iki jos ar mindami iki jos, taip pat, nu, tikrai pamatote daug nuostabių dalykų. Taip kad visą tą žemėlapį galėsite taip pat rasti, dėlioti kartu su jumis, mes ir norėsime ir pildyti.
2: Ir beje, 5 savaičių tai bus projektas ir 4 penktadienius šitam projekte, 4 penktadienius mes darysim išvažiavimąsias transliacijas iš būtent vienokių ar kitokių jūsų pasiūlytų vietų, kurios bus labai gražios, kurios galbūt taps populiaresnės ir jūs irgi norėsite jas aplankyti, o mūsų išvažiavimųjų transliacijų metu irgi būtinai galėsite užsukti ir susitikti su mumis. Kas dar, kalbant apie meilę sezoną, turėsim fainą vieną projektą irgi meilę sezonui, nepaslaptis, tai vasarą yra vestuvių sezonas irgi tikrai žodžio prasme meilė sezonas, tai mūsų Silkutė, kuri apkeliavo Norvegiją, dabar jinai persirenginėja vasarai, šiek tiek papuošim vasariškiau, tai Silkutė judės ir po Lietuvą, ir tie, kas planuojat savo vestuves, turėsit galimybę mūsų Audi Silkutė turėti kaip savo vestuvinį automobilį. Atvešim, pavešim, nuvešim, svarbiausia, kad sėkmingai nuvežtumėm jaunavedžius į gražų meilės gyvenimą.
1: Jo, nuo tos tokios galbūt kiek ir pabodusios klasikos limuzinus galite persėsti į automobilį su tokia istorija ir su tokiu projektu, kad tikrai jūsų vestuvės ir jų fotosesija bus išskirti. įprastinė.
2: Aš galiu paliūdėti, su Silkutė, kai važiuoji tiek Lietuvoje, tiek Švedijoje, tiek Norvegijoje. Tu sen visi atsisuka, visi nusišypso, nu jinai išskirtinė, aš jinai turi emociją. Tai va tą gerą emociją pabandysim atvežti ir jūsų, galbūt vestuvės. Nu ir daug kitų vasaros projektų laukia jūsų, kurie yra susiję su meilė, nes mes mylim jūs, jūs mylitam vieną ir gyvuoja meilė.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Žiūrim į savaitgalį, ar tik nereikės skietuko su savim pasimti.
3: Pažiūrė, ar nes į monitorių ir antakis pakilo, tai nežinau, ko čia tikėtis.
2: Taip, dar pasakiau.
3: Šiaip jo, vasarą parodžiu savo gražiąją pusę bent jau pirmosiomis dienomis, dabar pastaruoju metu tokiam stichijom pasireiškia, šiandien iš jų sako, net užplūdė, ten keletas yra kelių pagrindinių važiuoti.
2: Geras.
3: Tai turėkite minėje, o šiandien ir toliau vyraus panašus orai, daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, toks tropinis truputėlį klimatas perina šiltą ir labai drėgna.
2: Svarbiausia, minuso nematau, nes aš jau tas pavasaris toks buvo įvairus. Šilta, ir staiga žiūri kažkur minusas ir snigt gali, tai aš jau visą laiką pasižiūriu, ar nėra minusinės temperatūros kažkur. Ne, minuso nesimato.
3: Jo, ir perkūnijos metu tik tais galimi gūsiai iki 17 metrų per sekundę, jeigu apie tos tokius jau minusiukus šiaip bendraja prasme kalbėti. Temperatūra bus dar vis pakankamai aukšta, 19-24 laipsniai šilumos ir rytoj poryt matau, kad situacija per daug nesikeičia, išlieka labai šilti orai, bet lis griaudės, vietomis lis smarkiai ir išliks gusingas vėjas. Tik vat pajūris kažkaip nuskriausas, ten vis laik vėsiau.
2: Šiaip pagalvojau, mentelį, jeigu pradėtum profesionalę didžėjaus karjerą, žinai, kur per festus varnėtum groti su grotuvais, galėtum būti didžiai gūsis. Gerai skambės, toks atneša toks energijos gūsis, tak didžiai gūsis. Ja. Gerai tik to, ne tau?
3: Tada kažkur tai žinai, kokia vietra praeina išverčia medžius ir čia didžiai gūsis greičiausiai.
2: Didžiai gūsis. Šį savaitgalį scenoje didžiai gūsis ir didžiai vietra. Tokio duetas. konkrečiai dar greitai lyskime į didžiosius miestus Vilniuje. Šeštadienį debesuota 20, sekmadienį 22 šilumos. Debesuota su pragiedruliais ir lietaus trumpalaikio gali būti. Kaune 22. 23 sekmadienį, labai panašus dangus, debesuotas su pragiedruliais Klaipėdoje. Klaipėdoje šeštadienis saulėtas, šiek tiek vėsesnis nei kitur, 17 pliuso, sekmadienis debesuotas ir 23 šilumos.
3: Klausy, bet ką mes šitais sinoptikais meteorologais remiamės, aš šiandien pas kirpėją buvau, o
2: ir ką sakė? Yra,
3: va, ten kirpėjai, taksistai, nu, vis, dažniausiai
2: jie geriau žino
3: tos dalykus.
2: Linkėjame kirpėjam ir taksistam.
3: Taip, sako, formuojasi El Niño, toks reiškinys, kuris ten tai. Tam tikras rovės ir sako, kad tai gali lemti žiauriai karštą vasarą.
2: Tai El Niño ne Lietuvoje formuojasi, aš dabar bijau sumeluoti, bet kažkur pasaulyje ir tas El Niño būna toks stiprus reiškinys, kuris daro įtaką ne tik regionui, bet ir gali daryti viso pasaulio klimatui tam tikrą įtaką gali turėti.
3: Taip, tai va jums ir globalė, turime sinoptikų prognozę penktadienį, nepagailėjom.
2: Dabar visi eina čia GPT El Niño įsividinė, ką reiškia.
3: Išmės kokį driežą, žinai, rūšis.
1: Orų prognozę remia parduotuvė sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Reklama.

0: reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki birželio 11 dienos daugeliu svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida. O tėvo dienos proga visą birželį fotelis reglaineris Fotreg 026 vos už 179 eurus. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusriebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
5: Augintinio oda ir kailis išduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – savanorių prospektas 194 Kaunas.
6: Matei, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
7: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
6: Kaip tai?
7: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
6: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
7: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
8: Ir čia yra tritaškis.
9: 37. Kas tai?
6: Nuolaida.
9: Ne.
6: Laimingas skaičius?
9: Ne.
6: Tavo temperatūra?
9: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Laimėk iPhone

0: išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai. Sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49. O du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Ale Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda. So good.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Greitas penktadienio laikas bėga, pirmoji laidos valanda į pabaigą. Laikas sukirsti ir laimėti M1 marškinėlius.
1: Septyni.
2: Šeši.
1: Kertam, kad septyni.
2: Kertam.
0: Kirsti taip, sąskambis liks suvalgyti tos marškinėlius. Ne, čia kas ten truktėnis šilipsą turėjo valgyti.
3: Mes, nesuvalgyti dar?
0: Pupuošti. Ne, ne, jis
3: įsisuko. Tai koks nežodžio žmogus visiškai.
0: Absoliučiai.
3: Turim žaidimo draugus, pristatyti visų pirmiausia. Žaidimą remia Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu. Tai aš kaip suprantu, ir žoldas, ir žaldizės, ir visokie karnyziukai, viskas, ne, roletai įvairiausias. Taip, tai teisingai aš suprantu, kas, ką reiškia po vienu stogu.
0: Ir mums reiktų pabrėžti aktualumą viso šito dalyko prasidėjus vasaros sezonui, nes visi zvimiantis parazitai, kurie geria mūsų kraują, neleidžia miegoti.
3: Tinklelis.
0: Neleidžia, jo, tinklelis ir remelis nuoduoti, teks mūsų žaidimo nugalėtojui šiandieną kertam.
3: Tai reikia... Reikia turbūt dar paminėti, kad visom žaliuzėm taikoma 35% nuolaida, o tinkleliams naudų taip pat net iki 35% nuolaida. Labai aktualu, Domus Lumina, pasidomėkit, žaidimo laimėtojui, ką padovanosi, Mantas jau pristatė, o dabar reikia pristatyti šios dienos kertamą užduotį.
0: Taip, tai visų pirma, mums reikia dviejų žaidėjų, 18.30 paskambinkite, kad, taip sakant, neprisiruoštume ten iš anksto, susipažinsime ir tada iš karto keliausime prie... jūsų spėjimų ir variantų.
3: Mes labai suprantam, kad ta mūsų audelė, kurios bandėm vardą prilipdyti, jisai niekaip nelipo, jinai liko Silkutė, jos vardas yra, pats modelis, sako Silkė, bet mes jai vardą palikom Silkutė. Vis dar aktuali, jinai didelį darbą jau nudirbo vyro ekspedicijai. Vieno vyro ekspedicijai dabar, kaip ir sakėm, persirenginėje vasarai ir toliau Silkutė judės po Lietuvą. Galėsit ją gyvai pamatyti, nusifotografuoti. Gal net laimėt vasaros vidury tą Silkutę. Gal. Galimai, sakau, galimai.
0: Jo, jūs nesusimaišykite. Šį kartą nesilkutė dar davanojame vieno marškinėlius, bet su Silkutė bus susijęs klausimas iš dalies. Gerai, susipažinkim su pirmuoju dalyviu. Sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
4: Romualdas.
0: Romualdai.
3: Nepabėkit, Romualdai, toj gaudom jums kažką į kompaniją.
0: O, kažkas užkybo, sveiki.
5: Sveiki.
0: Kuo vardu?
5: Aušra.
3: Romualdas.
0: Ir... Romualdai.
3: Ir Aušra. Aš nežinau, čia Mantelis gal iš savo algos įsiskaičiuoja, nes jis dar yra vieną marškinėlius pažadėjo prie tinklelio.
0: Oi,
3: tai man tai viskas, nebūk drukteinis, pasakėjai valgysi, išlipsą valgyk, duosi marškinėlius nuo savęs.
0: Viskas, statau marškinėlius, dvigubas prizas šiandieną.
3: Nu pasisekė čia jums penktadienio proga, bet dabar...
0: Ojei.
3: Užkaito net Mantas. Gerai, pristatom užduotį, reikia greit perkirst. Ar stebėjot mūsų ekspediciją kažkiek tai, Romualdai, Aušra?
4: Jo, jo, kažkiek, jo.
3: Gal teko fiksuoti vieną storį, buvom įkelę, čia buvo kelionės pradžioj, kai mes stojom vienoje degalinėje ir galvojom kažką užkasti ir kebabo ieškojom. Ar atsimenat šitą istoriją?
4: Nu, šitą tai neteko.
3: Nu, tai dabar, dabar galėsit spėti. Tai klausimas yra toks. Aš nesakau, kad čia yra visoje Norvegijoje, bet konkrečiai šitoj degalinėje, kurioje buvom sustoję, kiek kainuoja, pabrėžiu, mažas kebabas?
0: Romualdai, jūs pirma, šaukit savo variantą.
4: 12 eurų.
3: 12 eurų ir ką sako Aušra?
5: 8 eurų.
0: 12 ir 8 eurai. O, žinokite, vyrai būtų apsidžiaugę tokia
3: kaina. Aš galiu pasakyti, arčiau yra Romualdas, kad ir kaip jis taip beskambėtų, nors Romualdas yra praktiškai šviesmečių iki teisingo atsakymo. Nu, bet perkirtam. Romualdas yra arčiau. Dėmesio, mažas kebabas. Kronom kainą, bet išsivertėm eurais centų tikslumu. Mažo kebabo kaina yra 26 eurai 93 centai. Ar pirktumėt tokį?
0: Žinau, pabėgo. Mūsų dalyviai, tai Romualdas buvo arčiau teisingo atsakymo. O jūs pirkot?
3: Na, aišku, kad ne.
0: Ai.
3: Aišku, kad ne, mes man drobo šokoladuką. Nu viskas, Romualdas, arčiau teisingo atsakymo, Romualdui tinklelis nuodų iš mūsų draugų Domus Lumina.
0: Tikrai taip, tai įsivaizduokite, kad naujos žaliuzės gali visiškai pakeisti namų atmosferą, daugiau privatumo, daugiau jaukumo, švelnesnė šviesa ir daugiau komforto kiekvieną dieną.
3: Aš sakau, kad užuolaidos arba kažkokie langų apdangalai yra tarsi namų rūbai.
0: Jautiesi,
3: kad... Atrodo, toks būna plikas, niurus butas, užsideda užuolaidos. Iš karto viskas stoja vietas, ne?
0: Iš karto gali atsipalaiduoti, suglepti labiau, o Jėvos ir Adomo kostiumais vaikščioti. O tai... Ypatingai vasarą, kai žinai, nori.
3: Taip, taip, kad kaimynai nematytų. Tai dabar Domus Lumina stilingoms, mediniams ir modernioms plisuotoms žaliuzėms net 35% nuolaida.
0: O kad galėtumėte drąsiai atverti langus vasarai, tai jau minėti tinkleliai nuo uodų yra taip pat net iki 35% pigiau.
3: Tai dar kartelį domus lumina. Jaukesni namai prasideda nuo langų.
2: Reklama.
6: Vasara su

0: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius, Vija Lietuva.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Savaitgalį į operą.
3: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
4: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinė žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimo į benzininę žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius. Bei matykite realią grąžą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
8: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnauk kaip bajoras, netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
9: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
10: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
11: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
10: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
11: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
10: Ai. O vokiškai?
12: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
13: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is...
15: What's up, guys? I'm Justin Bieber.
16: Justin Bieber.
17: Go, baby, go, baby, go.
18: Yeah, mono radio.
19: My name is Benson Boone.

0: Radio Alias.
1: Smagusis legendinis Alias žaidimas, kuris visada tinka ir eteriui, visada tinka ir šiaip vakarėliui su draugams. Jo, žinot, aliasas yra tas, kur suvienyje, bet kartais ir sukiršina draugus. Ir tai poras nėra, ypatingai.
2: Absoliučiai, ir tai nėra tik tais žaidžiančių tuo metu eteryje reikalas ir aiškinančių, bet aš labai dažnai išgirstu ir žinai, iš savo draugų kompanijos ir panašiai, tai iš kolegų, kur sako, važiavau, girdėjau, kaip ten to nesuprato žodžio, arba kaip ten jūs statė, na, žinot, tai jisai matos, kad įsitraukia tikrai visi, gal net ir kolegos vienas su kitu varžosi ir bando kuo greičiau paaiškinti.
1: Mūsų tikslas nėra sukiršinti jūsų arba kažkaip nepatogiai jaustis, mūsų tikslas yra, kad jūs kuo daugiau atsakytumėt žodžių. Nu, tai mes kartu bendrom pajėgom su Manteliu, dabar pirmajam raunde, kažkuriam vienam iš jūsų, kartu bandysim išaiškinti kuo daugiau žodžių, kuriuos jūs atspėtumėt.
2: Gerai, tai atsiliepkime pirmajam žaidėjui, šį kartą būtent M1 marškinėlius dovanojame žaidimo nugalėtojui, tai pakovokite dėl šios tikrai puikios, labai tinkamos vasarai dovanos. M1, laba diena.
3: Sveiki.
2: Sveiki, kas paskambino?
3: Dinaras,
1: labai retas, gražus vardas Dinarai. Kiek metų Dinarai?
2: Dinara.
1: Ai, Dinara čia?
3: Dinara.
1: Okay, Dinara. Tai
2: dabar jau atsiema klausimą, nes moterų nepatogų klausia, kiek metų.
1: Ne, tiesiog kažkaip taip nugirdau. Nepeigi, Dinara. Tai nekeičia fakto, kad jūsų gražus vardas.
3: Ačiū.
1: Gerai, turime vieną minutę.
2: Aha, ir Dinara jau koncentruotai tikslai iš karto laukia to žemam starte, žinai, žemo starto pozicijai, tai jeigu pasiruošus, 1, 2, 3, pradedame. Gimtadienio siunčiame ką tokį, toks gražus, papaišytas.
3: Užrašymas, atvirukas.
1: Taip, ant kaklo pasikabinam kaip papuošalą.
3: Vėrinys, grandinėlė.
1: Taip, grandinėlė, gerai.
2: Jungtinės kieno valstijos?
3: Karalystė, Amerikos valstybė.
1: Taip, Amerikos, tai dabar tos šalies gyventojas, kaip vadinasi?
3: Amerikietis.
1: Taip.
2: Eisim tuoj visi ką daryti, valgyti, tai bet...
3: Pietauti, pietų.
2: Teisingai, taip.
1: Gerai, sakykim, suviniotas kitaip. Kitas žodis.
3: Pakuotas.
1: Suviniotas, būtent viniojimo veiksmas, bet kitaip jis vadinasi. Ne suviniotas, o koks?
3: Susuktas.
1: Taip.
2: Teisingai. Aha. Dabar sprogo, kai Černobylis aplinkui labai buvo pasklidusi, kas tokia didelė? Bet labai didelė, kas tokia, dėl ko ten galiva susirgti?
3: Tarša.
1: Ne. Būna žiema, kur šildo namus tokie ant sienos pakabinti, kas?
3: Pečių.
1: Ant sienos kabo. Per jos ateina šiluma.
2: Ne, viskas, žinokit.
1: Stabdom, aš apie radiatorių bandžiau prie radiacijos privesti ir radioaktyvus.
2: O nuo radiacijos būtume prie radioaktyvus jo. Tai gerai, skaičiuokime, turime atvirukas, susuktas amerikietis, grandinėlė, pietauti, taip?
1: 5, sakyčiau, visai neblogai ir tikrai tikėjausi, kad prie radioaktyvaus kažkaip prisikapsysim, pats net nepajutau, kaip sprogo minutė.
2: Greitai, čia nais laikas bėga, žaidžiant Dinarą tikimės, kad jums 5 yra palankus skaičius ir užteks pergaliai.
1: Aš galvoju gerai, koks būna vidurkis dažniausiai, tu kaip laido šeimininkas?
2: Apie 5-6 dažniausiai 5-6. Būna, jo, sakyčiau vidurkis, nes esame turėję turbūt pirmą atvejį praėjusią savaitę, kai...
1: 8 buvo. Ai, 0 buvo?
2: 8 dažnai, jo, 0 įvyko.
1: Šiek tiek buvo sprogę, ne?
2: Nejauku, čia, žinai, buvo panašiai kaip Eurovizijoje, kai ten jau skaičiuoja galutinius tuos balus ir ten šalis, kur you've got zero points.
1: Dažniausiai UK būna. Dinara, 5 taškai, klausykitės mūsų, po keletos dainų bus antrasis raundas ir paaiškės, kas laimėjo. Kol kas, einam prie muzikos.
0: Vasara su M1.

Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1.

0: Tėčiui, bočiui ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
1: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
2: Pols meška, klausykit

0: Labai.
1: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 €. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
4: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė Birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Nu, ką žinau, man tai, manau, vis tiek reikėtų išėjimo pradėti nuo sveikinimo Vidmantui Gervinskui. Vis dėlto laiškas toks atėjo.
1: Ir kaip be būtų...
0: Tik negaila pasveikinti.
1: Taip, tikrai negaila. Sveikiname ir linkime viso ko geriausio visomis įmanomomis progomis.
0: O klausyk, 39 GP yra 39 gimtadienio proga. Čia toks trumpinys.
1: Ai, greičiausiai. Aha. Jo, nes... pagalbos. Jo, iš jo greitosios pagalbos tikėkime dar nereikia. 39. Gerai, žaidėjo, 18.30 paskambinkit, pirmam raunde mes...
0: su Dinara surinkom 5 taškus.
1: Taip, tai planas minimum yra 6, jeigu norite iškart laimėti M1 marškinėlius. Sveiki.
2: Labadien.
1: Labadien. Kas paskambino?
2: Dovilė.
0: Dovilė tokia užtikrinta tokia. Labadien. Labadien, Luk.
1: Pikta esat, Dovilė, šiuo metu.
2: Kaip sakote?
0: Ar piktoka tokia esat šiandien? Kažkai griežta tokia rimta?
2: Ne,
0: viskas gerai? Ką veikiat? Kaip diena?
2: Niekas
0: išeiginim. Ai, išeiginim? Ai, va, kodėl Dovilė atsipūtus yra.
1: Čia, Dovilė, žinai, kai būna moteris supyksta dėl kažko. Viskas gerai. Ir tokiu tonu pasakyti.
0: Nieko. Dovilė, iš kur esat?
2: Iš
0: Raseiniai. Gerai, Dovilė, ar pasiruošusi savo minutei?
2: Nu, taip.
0: Bandom. 3, 2, 1. Važiuojam.
1: Gerai, gal žinote Marianų, kas tokia vat yra?
0: Gili tokia labai vieta. Giliausia pasaulyje. Kas?
2: Upė gal.
0: Negirdim, ką sakot, pabandykit kažkaip priešliau.
1: Ne upė.
0: Ne. Gerai, kalnas būna labai iškilęs į viršų, o vandenį labai gili vieta. Tai kaip jinai vadinasi? Ir panašiai tik tai kitaip. Nu, kai įkrenta kažkas. Priešdėlį
1: dar įdėkite.
2: Oi.
1: Gerai, važiuokim prie kito, jo. Tėtis, mama, vaikai, kas yra?
0: Bendrai. Šeima ir šeimos, būna giminės, kaip piešiam kažkokius protėvius savo, tai mažesnis ratas, šeimos kas? Nu, kur augalas, ant kurio lapai auga, pavyzdžiui.
1: Daržas, ąžuolas ir panašiai. Šeimos kas toks?
2: Šeimos medis.
0: Taip.
1: Paukštis, kad galėtų skristi, turi ką padaryti, taip iš šonus šituos du padaryti.
2: Sparnus
1: įskleisti. Taip. Tik sukeiskit vietomis.
2: Įskleisti sparnus.
0: Gerai, mes kai išvažiuojam į užsienį, vaikštom po senamestį, arba į Čekiją atvažiuoja, vaikšto užsieniečiai. Kas jie tokie yra?
2: Kitas.
0: Nu, ir nekito nėra laikas, baigėsi, kadangi buvau pradėjęs klausimą, galvojau, užbaigsiu. Turistas buvo toks.
1: Gerai, tai turime ką mes, šeimos medį turime.
0: Ir išskleistų sparnus turime. Į užgaišom labai daug laiko su įduba, laukiam vis, kad sakytumėt, galbūt kitas, būtumėm greičiau perėję prie kito žodžio. Marianų įduba yra giliausia pasaulyje vieta. Dovilė, jeigu nežinojo, dabar žinosit, kažką ir naujo sužinojot šitam žaidime, tai siunčiam linkėjimus jum į Raseinius.
1: Taip, skleiskit sparnus į savaitgalį, smagiai jį praleis. Leiskite, Dinara švenčia pergalę ir gauna M1 marškinėlius. Sveikiname.
3: Vasara su M1.

persipina ir muzikos stiliai, ir laikmečiai šiame Fastboy. Ir Moby kūrinėja Last Summer, o dabar pasikalbėkime apie tai, kas yra visiškai, visiškai šviežia ir tikrai aktualu visiems klausytojams. Premjera. Nes kai ateina naujiena iš Jessica Shy, tai tikrai suklūsta visi. Viena populiariausių Lietuvos atlikėjų vasarą pradėjo šiandien išleisdama naują kūrinį Saulė nesileis. Dainos žodžius kūrė pati Jessica Šivokaitė kartu su Elze Borsteikaitė, o prie muzikos ir prodiusavimo dirbo Karolis Labanauskas, Linas Trockis bei norvegų prodiuseris Snør Bergeruk. Vasaros pabaigoje Jessica Shy surengs du didžiausius savo karjeros koncertus Vilniaus Vingio parke. Taigi dėmesio Jessica Shy premjera. Saulė nesileis.

0: Reklama. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl vertė.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
3: Nes žemos kainos užveda
4: mane. Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa

0: atsakymų. Vieną dieną viskas pasikeis. Stivenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grivix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 €. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
4: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.

0: net abejojam, kad šiuo metu esate apsupti Bonifacų, Winfriedų, Kantautų, Kantvydžių ir Marcių gausos savo darbo kolektyve arba šeimoje, tai pasveikinkit juos vardo dienos proga.
1: Prisipažink man, tai kiek tavo aplinkoj yra žmonių, kurių vardas būtų Marcė?
0: Aha, dabar skaičiuoju.
1: Bet čia Marcė ir Marcelė nėra tas pats?
0: Bet gal ne.
1: Marcė.
0: Čia kaip Gedas, pažiūrėjau, Gediminas, yra atskiri vardai.
1: Šiaip tai taip, Gedas nėra Gediminas.
0: Nėra,
1: pas ne. Yra pas Gedas, Gedas Saročka. Taip. Aš, pažiūrėjau, irgi nesu Arnas. Čia tiesiog mano radio vardas yra toks, kad trumpesnis. Šiaip mano vardas yra Arnoldas.
0: Uh-huh.
1: Tu irgi esi Mantautas,
0: kaip
1: jeigu ką.
0: Mantautas, jo ne Mantas. Tai mes norime, kad beje dabar paskambintų mums tie žmonės, telefonu 18:30, kurių vardo, kai jūs jį pasakote ir prisistatote, žmonės perklausė.
2: Vasara su M1.
1: Bandom paieškoti mūsų klausytojų tarpę žmonių su retesniais vardais. Tokių ne kasdieniškai. Uh-huh. Tai yra tie įprastiniai, kaip Jonas, Birutė, Vytautas ir visi kiti. Bet būna, pavyzdžiui, šiandien mums skambina Dinara. Nu, prisipažinkim, Dinara nėra labai jau dažnas vardas.
0: Tikrai
1: yra
0: tokas.
1: Tikrai jau, taip.
0: Ir kad čia nebūtų, žinai, toksai, kaip sakyt, adotos šieno kupėtoj ieškojimas, jeigu jūs nesat jau to išskirtinio vardo savininkas, galbūt...
1: Aplinkoj savo turit pažįstamų kažkokių įdomesnių, retesnių vardų. Turim jau skambučių. Labas, kas paskambino.
3: Sveiki.
1: Gal būsit Marcė?
3: Ne, mano vardas Česlava.
1: Galit pakartot?
3: Česlava.
1: Česlava.
0: Česlava. Ai, Česlava tarės.
1: Jūs kirčiuojat Česlava, taip?
3: Taip, bet šiaip taip paprastai mane visi trumpina iki Česio.
1: Česio, o, geras.
0: Yra Česius ir yra
1: Česia. Bet faina, tikrai, prisipažinsiu, pirmą kartą girdžiu tokį retą vardą. Čia tėveliai taip sugalvojo, ar čia kažkokia yra istorija su jūsų vardo atsiradimu?
3: Tėtis Česlavas, tai ir dukra turėjo būti Česytė.
0: Ai, supratau.
1: O kada Česinės švenčiat?
3: Liepos 20.
1: Nu, tai su artėjančiu vardadieniu ne tiek daug liko. Ačiū, kad paskambinat.
3: Ačiū
1: jums, iki.
0: Įdomu pažiūrėti, kas dar paskambins. Česlava, jo, retokas, nėra išskirtinai retas vardas, kažkur yra.
1: Bet tikrai ne kasdienis, prisipažinkim.
0: Absoliučiai. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Adiodatas.
1: Adiodatas? Bet Adiodatai, ar dažnai žmonės aplinkoja, vat kaip ir mes dabar, kaip aš dabar ką tik perklausė jūsų vardo, ar tikrai teisingai išgirdo?
4: Jo...
1: Adiodatas.
0: Adiodatai, saky, kada yra tavo vardadienis?
4: Aš nesantro, nėra.
1: Kiekvieną dieną Adiodatas švenčia savo vardadienį.
0: Galiu patikėti, žinok, pirmą kartą absoliučiai girdžiu tokį vardą.
1: Tikrai taip, tikrai taip. Vau, wow, Adiodatai, fantastišką vardą turi. Jeigu nėra vardadienio, kažkokio oficialaus, mes galim nuo šiol paskelbti, kad birželio 5 yra Adiodato vardadienis, kadangi Adiodatas paskambino į eterį. Paplojam Adiodatai!
0: Adiodatinės šiandien švenčiame. Gerai, sėkmės.
1: Iki Adiodatai, judam toliau.
0: Dar paklausom, sveiki. Labai.
5: Sveiki.
0: Kuo vardu?
5: Aš vardu Sonata.
0: Aha.
1: Bet
0: jūs pažįstate?
5: Bet aš pažįstu Saturną.
1: Saturnas. Šiaip geras vardas, taip. Saturnas. Toks stiprus vardas.
0: Gražus, fainas vardas, geras. Ja. Kas jums yra Saturnas, kalbant ne apie planetą, apie tą žmogų?
5: Dukros draugas.
1: Dukros draugas Saturnas. O dukra kuo vardu?
5: Taip. Viltė.
1: Viltė ir Saturnas. Gerai skamba.
0: Aha, labai gerai. Geras. Nu, faina labai, klausykite. Ačiū jums, kad pasidalinat Saturnas. Tikrai neįprastas. Žodis įprastas, bet...
1: Vardas neįprastas.
0: Vardo tikrai labai keistas.
1: Gerai, daug skambučių dar bandom pakelt. Trumpinam pokalbis. Svarbiausia išgirsti tuos vardus. Kas paskambino?
6: Sveiki, Vykinte.
1: Vykinte. Teisingai.
6: Tai mano brolio vardas Grindvidas, mes abu tokiais retais.
1: Geras, tai čia.
0: Grindvidas, nu, Vykinte, žinokite, aš su visa pagarba esu savo aplinkoje ne vieną turėjęs, tai retokas, bet ne pas rečiausias.
1: Grindvido nepažįstu prieš siekiu ne vieną.
0: O, vat, Grindvido, jo, absoliučiai.
1: Ačiū skambuti, iki linkėjimai.
6: Prašom visą.
0: Iki.
1: Gerai, ką dar?
0: Istorija, kaip, vat, pažiūrėjau, kyla, žinai, vat, Grindvidas, pažiūrėjau. Sveiki.
7: Sveiki.
1: Kas paskambino?
7: Apie vardus paskambinu.
1: Taip, kuo vardu, arba tai kažką pažįstat.
7: Mano vardas Žydra. Aha. Turiu sesę Lyriją, o mano dukters vardas Vigailė.
1: Vigailė, Žydra,
0: Lyrija.
1: Lyrija. Lyrija. Wow, yes. Visa dinastija išskirtinių vardų kažkokių esat. Kaip karališkai skamba viskas.
0: Aha, bet tokie, jo, ir gaivų šviesus, tokie faini vardai kažkokie, tokie su energija.
7: Ir yra, tų vardų tikrai yra istorijos.
1: O kokias, tada trumpai?
7: Tėtis skaitė romaną ir jame buvo vardas Lyrija, tada jų svajonė ir buvo pavadinti dukra tokiu vardu.
1: Taip. Mhm.
7: O mes dukters vardą išsirinkome lietuviškame vardyne, norėdami sutrumpintai ją vadinti Vigutė. Bet taip, niekada jos taip nevadinam. Ji yra mums Vigailė, draugams jinai yra Viga.
1: Viga. Labai gražus, stiprus vardas Vigailė. Ačiū skambuti, iki.
7: Ačiū Jums.
1: Nu, gaudom dar vieną, man tai neskambučių kiek daug.
0: Kažką gerai, dar vieną,
1: užkabinam aukso gyslą.
0: Nes sužinom tikrai, ko nesam girdėję. Sveiki.
8: Sveiki.
0: Kuo vardu?
8: Balys. Taip.
1: Balį. Čia retas vardas, nes aš savo tarpę gal porą balių pažįstu.
8: Kapė
1: retokas. Retokas, sako, tu ne. Gerai, Balį, ačiū skambutį, iki. Ate.
0: Gerai, tu susipažinome su daugybė skirtingus vardus ir unikalius turinčių mūsų klausytojų. Ačiū, kad paskambinot, buvo tikrai įdomu pakalbėti.
1: Beje, žinai ką, gal jau pakvieskim ir su praėjusiu, kad žmonės rašytų.
0: Jo, mes turime rubriką su praėjusiu ir šiandien norime pasveikinti iš karto po pietų 12:10 maždaug. Skambinsime kažkam, tai jeigu jūs gimtadienį pražiopsojote ar dėl kitų priežasčių žmogaus nepasveikinot, puikiai proga padaryti tai dabar.
1: Taip, turime rubriką su praėjusiu, tai nesvarbu, gali būti, kad kažkieno gimtadienį iš savo draugų rato pamiršot ir jis buvo galbūt gruodžio mėnesį, tinka, šitai rubrikai tinka, svarbiausiai parašykit žmogaus vardą ir telefono numerį to žmogaus, kurio gimtadienį pamiršot, nes tam žmogui eteryje po 12:10 bandysim paskambinti. Laukiam laiškų.
0: Laukiam laiškų.
2: Sezonas. Vasara su M1.

0: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 €. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Beno vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kaina. Beno vaistinė.
3: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
9: Manai, kad futbolo

0: grafikas.lt.
1: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus Midea nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% nuolaida. Mokyvežį.
2: Kaunas. Birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai. Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė neketinantis spekuliuoti, kada bus gauta daugiau žinių dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos Lietuvoje. Jis teigia, kad šis tema yra ypač jautri ir svarbi. Anot ministro reikia palaukti tikslios informacijos ir tada žada ją iš karto pranešti. Jis taip pat neprognozavo, ar galima tikėtis, kad Jungtinės valstijos prims sprendimą jau birželio mėnesį. Pasak ministro, Lietuvos kariuomenė kiekvieną dieną aktyviai bendrauja su amerikiečių atstovais ir sprendžia techninius klausimus. Kauno teigimu, Lietuva esant poreikiui galėtų priimti ir daugiau nei 1,5 tūkstančio amerikiečių karių. Pasirodžius pranešimams, kad šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdėje gali būti sprendžiamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio keitimo, pastarasis šios informacijos nekomentuoja. Užsienio reikalų ministras mano, kad šiai temai skiriama nepelnytai per daug dėmesio.
1: Mes nuolat kalbamės tiek su premjerė, tiek su Respublikos prezidentu. Taip pat turėjo reguliarius susitikimus su partijos pirmininku, užsienio reikalų komitetą, o Europos reikalų komitetą. Nu, kalbamės visur apie užsienio politiką, valstybės gynimo tarybai. Tai tikrai tas ratas įtraukusių žmonių yra platus ir aš to daug to džiaugiuosi. Nes užsienio politika, kaip ir anksčiau, taip ir dabar turi būti vykdoma konsensuso pagrindu.
0: Sako Kęstutis Budrys, šią savaitę pasirodė informacija, kad jis socialdemokratai svarsto keisti, nes esą kliūna užsienio reikalų ministro laikysena užsienio politikoje. Ji ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apsibrėžtas politikos gaires. Pastaruoju metu užsienio reikalų ministras sulaukė kritikos dėl pasisakymų apie Kaliningradą, laikysenos Baltarusijos bei Kinijos atžvilgių. Premjerė Inga Ruginienė vis tik tikina, kad Budrys dirba gerai. Prezidentas Gitanas Nausėda svarstymus keisti užsienio reikalų ministrą vadina neatsakingais. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sudarė darbo grupę, kuri turės paruošti gaires, kaip bus koordinuojama valstybės duomenų apsauga. Kaip pranešė premjerės atstovas, kad tai reikia padaryti, parodė registrų centro incidentas ir išryškėjusios spragos. Kaip prašoma vakar pasirašytame premjerės potvarkėje, darbo grupė iki rugsėjo turės parengti valstybės duomenų apsaugos koordinavimo gairių projektą. Vadinamųjų PUP, kurios laiko dešimtokai rezultatus skelbinti Nacionalinio švietimo agentūra, teigia, kad moksleivių pasiekimų rezultatai šiemet geresni nei praėjusiais metais. Virš 83% mokinių dalyvavusių matematikos PUP gavo nuo 4 iki 10 balų įvertinimus. 2025 metais tokį rezultatą pasiekė virš 82% mokinių. Lietuvių kalbos teigiamą įvertinimą gavo beveik 90% devintokų. Matematikos patikrinime dešimtokai surinko vidutiniškai 26,7 taško iš 50 galimų, lietuvių kalbos beveik 33 taškus. Peržiūrėti savo darbus pasiekimų patikrinimo elektroninėje sistemoje mokiniai galės jau nuo šiandien. Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kuriuo numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir įvesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams, nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimų. Demokratų inicijuotų teisės aktų siekiama įtvirtinti Jungtinių valstijų paramą Ukrainai skiriant daugiau nei milijardą dolerių saugumo ir atstatymo pagalbai, dar 8 milijardai dolerių Ukrainos gynybai būtų prieinami paskolų forma. Projekto rėmėjams pavyko inicijuoti balsavimą dėl Ukrainos įstatymo projektų surinkus 218 parašų po peticiją dėl klausimo svarstymo. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį lietus vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, jos metu gūsingas vėjas, temperatūra nuo 11 iki 16 šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.
2: M1.

0: Bandėm su Mantu šifruot šitą dainą, apie ką čia dainuoja, kažką apie skaudančią kojytę. Kažkas yra kojytė.
1: Ir kojytė, ir biškį.
0: Ir paskui yra au, au.
1: Vienu žodžiu, žmogus kenčia, bet skamba gražiai. Taip išskaitėme mes šitą tekstą, negimtąją kalbą. O dabar bandysime ištaisyti istorines klaidas ir gražinti jūs į bent jau draugų zoną. Ar
0: beje, dar gavom pastabų, žino, kad jie laiškas. Skrolinam, tai abu. Kartais mes skrolinam tam, kad pasiruoštumėm čia, žino, kad kažkokiam dalykam, tai atsiprašom. Atsiprašom, kad skrolinam.
1: Rinkom informaciją apie gimtuvininkus iš jūsų laiškų, kaip buvo galima.

0: Būtumėt jūs matę, kaip mes šitą džinglą įrašinėjom. Vienas smagiausių procesų čia buvo.
1: Jo,
0: praėjusiu.
2: Man čia truputėlį skaudulėlis, kaip ir praeitai dainoj, nes aš neturėjau galimybės sudalyvauti.
0: Ai, palauk, tu upėj nesifilmavai.
2: Jo, aš nesifilmavau, tada nebuvau įsibridęs. Kas ten kai kam gal net ir biškių kokį peršalimą lėmė, ne?
0: A, buvo šiek tiek.
2: Tiek buvo atiduota.
0: Mm-hmm. Aukojomės dėl klausytojų. Žiūrėkit, fantastiška rubrika, kurioje galite ištaisyti, kaip man to sako, istorinės klaidas ir pasveikinti savo brangius žmonės, kuriuos esat pamiršę pasveikinti su gimtadieniu. Pilna laiškų, pilna pašto dėžutė laiškų. Pasižymėjom keletą, kur taip iškart sudomino, nes, pavyzdžiui, skamba laiškas taip. Sveiki, labai noriu pasveikinti savo draugę, buvusią kolegę Indrę su praėjusiu gimtadieniu, kuris buvo kovo 25 ar 26. Jis net nežino, kada iki galo.
2: Labai puikiai nusako visą situaciją ir foną, dėl ko įvyko toksai prasileidimas.
0: Jau net nepamenu tiksliai.
2: Gėda sako, per darbus kasdienę rutiną pamiršau, tai mes bandome prisiskambinti Indrei.
0: Indrei nuo Erlandos. Ir pabandysim pasveikinti su to praėjus ir išsiaiškinti 25 ar 26 vis dėlto. Jeigu pakels ragelį, tu pradėsi kalbėti. Gerai. Tu labai gerai moki prankint. Esi prenko karalius man. Prenkimantas.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar mes su Indre kalbame?
3: Taip.
2: Indre, miela Indre, žinokit, paskambinome skriaudą atitaisyti vienu žodžiu, kurią patyrėte šį pavasarį švesdama savo gimtadienį, nes nuo vieno žmogaus nesulaukėte sveikinimų. Tai dabar jau meta visas galimas pajėgas jūsų draugė Erlanda.
4: M1.
0: Ar pažįstate tokią draugę Erlandą? Mes turime savo radijo stoty M1 tokią rubriką, kuri vadinasi su praėjusiu. Aš girdžiu, kad jūs klausotės M1 dabar.
3: Ne, aš darbe.
0: A, jūs darbe?
2: Darbuojatės.
0: Žiūrėkit, nuo Erlandos atėjo toks laiškas. Noriu pasveikinti savo draugę, buvusią kolegę Indrę su praėjusiu gimtadieniu, kuris buvo kovo 25 arba 26, jau nepamenu. Tai visų pirma, įsiaiškinkim, kada jūsų gimtadienis buvo, Indrė?
3: 20. Taip.
2: Nu, tai, vienu žodžiu, aplinkui kažkur apšaudė tą datą Erlanda, bet sako, tikrai gėda yra. Per darbus ir kasdienę rutiną pamiršo, tai dabar jūs nuo širdžiausiai sveikina praėjusio gimtadienio progą, o čia, žiūrėkite, asmeniškai jums girdint visai Lietuvai skamba ir štai koks grožis.
0: Paklausykit.
2: Ar nuotaika pagerėjo jūsų, Indrė, šį penktadienį?
3: Ne.
2: Simetus truputėlį dar girdėsi iš balso.
0: Prie viso to, kad jau iki galo užglaisit visą šitą situaciją, mes nuo savo radijos stoties M1 Erlandos dėka norėtumėm su praėjusio gimtadienio progą jums dar ir marškinėlius padovanoti. Ar priimsi dovaną?
3: Ačiū.
0: Šokė yra, Indrė, dabar šokė.
2: Absoliučiai.
0: Viskas, šokė, nebetrukdom jūsų darbų. Šiaip dabar pietų pertrauką galėtumėt ir pailsėti šiek tiek, Indrė.
3: Taip, jau buvo
0: pietus.
2: Greitai papietavo, dar biškį padirbate ir iš karto į savaitgalį. Tai dar kartą praėjusio gimtadienio progą. Jūs sveikiname, vieno paškinėlį keliauja pas jūs.
0: Ir nepykit už sutrukdymą, čia jau su Erlanda dabar susisiekit, jį kaltininkė viso šito. Iki, Indrė.
2: A, jau, žinok, aš atsisveikinau su Indre. Kaip būtų, jinai iš pradžių taip labai įtariai su mumis kalbėjo, lyg ir toks nepasitenkinimas, ko čia trukdo tos darbus, bet paskui su šypsena atsisveikinome, tai viskas fainai.
0: Šiaip įspūdingo laiškų buvo, nes kažkas rašė, kad prieš beveik metus, birželio 6 dieną draugė šventė gimtadienį. Rytoj bus jau lygiai metai, kai yra nepasveikinta.
2: Šiandien žmogus turėjo paskutinį šansą.
0: Mhm, Akvilės čia, pavyzdžiui, gimtadienis. Ir dar vienas buvo prašymas, pavyzdžiui, irgi pasižymėjau šitą laišką, kad brolis Aurimas pastoviai 10 metų jau pamiršta pasveikinti su gimtadieniu. Tai gimtadienis, sako, jau artėja, gal galite jam paskambinti tą progą, galbūt šiemet nepamirš. Apsidraudžiant.
2: Oi, gelbėjantį rubriką.
0: Labai gera rubrika.
2: Iki pirmadienio paliekam šią rubriką, vėl kažką sveikinsim kitos savaitės pradžioj.
5: Meilės sezonas. Vasara. Su M1.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Mame mi momo. Mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus

0: pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Finbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Finbi.
1: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: vieno numeris vienas.
1: Oi, šiandien vieno numeris vienas mus gražina į 2012 metų sausį ir vasarį. Čia prieš 14 metų. Ką ar neveikiai tada?
2: Aš plak dabar.

0: Kur mes, kur keliaujam? Aš sumaišiau rubriką, žinok, aš pamačiau, bet čia matau, kad 16 valandoje. Čia topo istorija, čia ne topo istorija dabar.
1: Čia dabar topo istorija.
0: Topo istorija?
1: Nu, M1 numeris 1 dabar prisiminsime.
0: Ai, tai čia mes ne apie DJ Tonką kalbam?
1: Ne, žinok,
0: čia... Aš atsidariau kitą failą, tu nori pasakyti.
1: Labai gali būti. Bet žinok, nežinau, gal ir DJ Tonkos tema tik truputėlį lėčiau ir tikrai...
0: Nu, tai pasakok tada.
1: 5 savaitės, topo viršūnė, Mikel Telo.
0: I said you pego. Šitas. Bet žinokit, galiu iškart panonsuoti 16 valandą topo istorijos rubrikoje turėsim irgi nerealų gabalą. Klausykitės. Okay.
1: Tai palaukit, o dabar jau važiuojam su Mikel Telo.
2: Se me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Rudimental su Rita Ora Summer Love mūsų meilės sezono laidoje. Tai beskamba, o mes norime paraginti ir jūs pasiūlyti jums patinkančią dainą.
1: Pasiūlykit, taip, artėja laidai pabaiga. Turim rubriką Laiminga pabaiga, kurioje vieną dainą siūlo vienas vedėjas, kitą dainą kitas vedėjas turi užantį, nerodom, ir vieną dainą vis laik pasiūlot jūs, mūsų klausytojai, tai laukiam laiškų su jūsų dainų pasiūlymais laidos pabaigai.
0: Taip, m-1.fm parašykite ir galbūt jūsų dainą atsirinksim ir pasiūlysim išgirsti visiems. O dabar apie orus.
2: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
3: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Gerbiamasis, norit šiandienos orų? Rytojaus negalima, ne?
0: Gal dar, šiaip tai būtų, man atrodo, labai įdomu visiems išgirsti apie savaitgalį, bet dar užsiminkim, kokie mes čia Lietuje ar Saulėje važiuosime į tą savaitgalį.
1: Aš žiūriu, kad nesutampa dabar realybė su tuo, kas yra ant popieriaus. Realybėje Vilniuje, matau, dabar yra 19 pliuso prognozuojama. Bent jau orai.lt rašo, kad Vilniuje turėtų būti apie 23 ir debesuota šiandien. Tai dar trūksta, kažkas pavogė 4 laipsnius iš Vilniaus.
0: Nugnybė, gal dar jie kažkaip bus atkovoti, nes Vilniuje ir lyja, bent jau linojo prieš kurį laiką ir dabar yra keliais laipsniais vėsiau.
1: Čia fainas toks oras, atrodo dažnai, jeigu žiūri prognozę lietus, bet jeigu toks lietus, koks dabar Vilniuje yra, jisai toks malonus yra. Nešlikštus lietus.
0: Taip.
1: Tai Vilniuje savaitgalis visai neblogas ir to 21 debesuotas su pragiedruliais, sekmadienį truputėlį gali ir palinoti, bet ir saulė turėtų lysti 23 pliuso, į pirmadienį dar nelendam per anksti.
0: Tai tiek apie orus.
1: O kitiem miestam nieko?
0: Ai, kitus miestus?
1: Aš tik Vilnių, žinok, aš tik Vilnių, man tai.
0: O palauk, M1 girdisi ir toliau, ne?
1: Žinok, girdisi Vilnius. Vilnius, M1 girdisi ne tik Vilniuje.
0: Gerai, tai galime pasižiūrėti apie šiandieną, tai Šiauliuose turėtų būti debesuota 22, Klaipėdoje debesuota 21, Panevėžy debesuota 21. Vienu žodžiu, toks labai panašiai šį kartą atsiaikėta visiems.
1: Panašu, kad savaitgalį saulės daugiausiai pajūry turėtų būti šeštadienį, konkrečiai kalbant apie šeštadienį saulutę nupiešta, bent jau simboliukas. Debesų nėra, debesuotas sekmadienis. Beje, šeštadienis saulė šviečia, bet vėsiau, 18, sekmadienį Klaipėdai užeina debesis ir iškart šyla iki 25. Kažkaip nesuina galai.
0: Nesuina galai, šiandien, pavyzdžiui, matau, kad kauniečiai, tiksliau pas kauniečius pila, ne taip pasakiau, nes gal ir ankstoka.
1: Gal ir pila.
0: Kitom potekstėm.
1: Gal ir pila, ką mes žinom, ne mūsų reikalas. O dabar jau laukim jūsų dainų pasiūlymų, laimingai pabaigai.
0: Tiek apie sinoptines ir ne tik prognozes.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama.

0: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
4: Ačiū. Turbūt.
5: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis. Kakė makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati kakė makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas kakės makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus AutoAibė.lt.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Laiminga pabaiga.
1: Ne kasdien patirsi laimingą pabaigą su vyru.
2: Tikrai taip, pabaigsim toj su Arnu ir gal tai darysime su jūsų pagalba, čia priklausys nuo to, ką mūsų klausytojai pasirinks, ne?
1: Tokie tėvo bairiai, jie turi ką čia.
2: Absoliučiai, žinok.
1: Gerai, laiminga pabaiga, muzikinė atsisveikinimo rubrika šitoje laidoje, Ruberniko laidoje. Būna trys dainos, viena būna vieno vedėjo, kurią tuo ir pagrosim, tai šį kartą mano pasiūlymas, nes Mantas prie pulto. Manto daina bus užanti kaip siurprizas, duosi kažkokių užuominų, apie ką tai galėtų būti?
2: Mano daina yra kūrinys, prie kurio prisidėjęs yra ir vienas iš mūsų kolegų, gal tu pažįsti, Tomas Žes.
1: Kažkur girdėt.
2: Yra tekę turėti bendrų projektų, tai čia jisai vienu žodžiu yra pridėjęs savo rankelę.
1: Užteks gal tiek užuominų, manau.
2: Jo, tas kūrinys, kuris neša tikrai savaitgalį ir labai tinka tam subalansuotas.
1: Ir vieną kūrinį atrinkom iš jūsų laiškų, tiesą pasakius laiškų labai labai daug, tai tiesiog čia reikėjo rinktis, tai tuoj viską ir pagrosim. Tai mano pasiūlymas pirmas, ne?
2: Tradiciškai, žinok,
1: laiškas.
2: Taip, truputėlį susilaikykit, ponas, dar kol kas pradėsime nuo
1: mūsų
2: klausytojo pasiūlymo ir čia yra Joseph Salvat Open Season and Notre Saison.
1: Joseph?
2: Joseph.
1: Jo, tai geras gabalas, iš tikrųjų. Tai buvo visiškas vasaros hitas, tik tai dabar bandau prisiminti kelintų metų, galim greit ir pasižiūrėti. Open season vadinasi, ne?
2: Aš žinok, žinai ką, aš bandau iš karto spėti, nes man truputėlį yra tam tikrų atsiminimų su ta daina 2016, sakyčiau, arba 2016, arba ne, 2015. Jinai.
1: Gali papasakoti, kas tau nutiko tą vasarą?
2: Aš dating pradėjau.
1: 2016 man taip.
2: Jo, 2016.
1: Tai kiek metų jau išsiskyrės?
2: 5.
1: Graži daina, bet nelaiminga vasara buvo, kaip matau.
2: dar laiminga vasara.
1: Laiminga vasara, bet nelaiminga meilė.
2: Priešingai nei rubrikos pavadinimas, nelaiminga pabaiga. Gerai, Arnas siūlo, nežinau, čia lobynų galima vadinti lietuviškos muzikos, grandų.
1: Aš kažką norėjau pakapstyti iš seniau, tuo pačiu norėjau, kad tai būtų lietuviškas gabalas, tada kažkodėl prisiminiau šitą ir mano nuomonė tai yra geriausias ever žasų sukurtas gabalas. Paklausykit.
2: Norėjau skristi žasų dina, kurią, ko gero, kurią atsiradus ne visi mūsų klausytojai jau buvo ant svieto, ne? Nežinau, čia jau tikrai ne 2016.
1: Yra, kas turbūt turi nostalginį momentą šitai dainai, nes iš tikrųjų galingas gabalas. Įdomu, va, Marija, matau, su Skyver atkeliavosi, tai jeigu pasirinksi šitą dainą, įdomu, kaip Marija sureaguos į šitą gabalą, reikės paklausti jos, ar žino šitą dainą. Ir trečias man to surprizas.
2: Jo, kol kas nieko daugiau negalime apie jį pasakyti, negu kad pasakėme, tai tik tais laukime jūsų skambučių ir balsų.
1: 18.30.
2: Žinai ką, padarykime iki dviejų balsų. Gerai,
1: galime iki vieno daryti.
2: Iki vieno?
1: Iki vieno, va, tie merginos okay. To apsikeisim.
2: Gerai, jolab, kad užsienis skambina, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Vytautas,
2: iš kur pasukot?
3: Didžioji Britanija.
2: Gerai, linkėjimai tautiečiams. Ukose, kurią dainą imam?
3: Gal lendam į lobį skrinelę, užas.
1: Lobby skrinelė. Kažkaip kirbėjo man viduje, kad galimai rinkti šitą dainą. Labai gerai, jo labiau ir Marijos reakciją galėsim pasižiūrėti šitą dainą.
2: Aš trumpai pristatau, ką praradot, arba ko išvengėte, čia kaip pažiūrėsite.
1: Tai Manto, surprizinė daina šiandien buvo.
2: Vilko akių, drunk, Thomas Jazz, bootleg vadinasi.
1: Kaip stengiamės, kad visos trys dainos būtų labai galingos, kurią be pasirinkot viskas yra gerai, o šalia mūsų jau ir Skaiva su Marija. Labas, merginos.
4: Labą.
2: Merginų dueto, bent jau šio dueto debiutas, ne? Dar nėra tekę dirbti kartu.
1: O, jis pirmą kartą kartu?
4: Taip.
1: Nenužudysit viena kitos?
4: Nu, tai gal kas pusvalandį vis ateik, patikrink.
1: Toks girdėsim garsus iš studijos. Įtampas
4: studijoje. Moteris ir bendrauja.
1: Ne, manau, kad viskas bus gerai. Bet kažko, tai jūs turi panašios.
4: Mes ir susiderinti, susipyti su džinsiais, su šviesiu, su viršu, su juodi batai.
1: Gerai atrodo, panu.
4: Ačiū, stengiamės.
1: Beje, mes vakar su Skaivos įskyrim apsikeitimo metu, kai Skaiva baigė laidą su didžiai intriga, koks yra Manto Jankavičiaus ūgis. Ir mums pavyko šiaip įsiaiškinti, bet man atrodo, tai jis tik yra šiokia tokia paslaptis, neišduodama, ne?
4: Išduodama. Aišku.
1: Nu gerai, tavo reikalas.
4: Dabar aš dabar
1: su manęs
4: atsakomybė visą. Bet aš vakar, kai man tas niekaip nenorėjo prisipažinti, koks jau ūgis, aš sakiau savo spėjimą į eterį.
1: Vienu centimetru apsirikai.
4: Ir aš apsirikau vienu centimetru. Tai mano spėjimas buvo 1,78 m.
1: A man taugis? 1,77 m.
4: 1,77 m.
1: Svizduoja, kokių turim šnipų pasaulyje. Viską sužinom, ką mums reikia.
4: Dabar mums reikia sužinoti, koks man to
1: Gerai, aiškinkitės laidos metu. Aiškinkitės laidos metu, o mes einam žiūrėti Marijos reakciją ir nežinau, ar jinai žino šitą dainą, ne? Man tai buvo gera.
2: Labai faina, ar jinai buvo pasitarbuoti. Gero tau savaitgalio, ten ir

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Tricologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Tricologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite tricologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: LSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtinai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
5: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
8: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
11: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.

0: O taip, toks netikėtas moteriškas duetas šiandien ne pirmam karte, bet labas Marija.
1: Labas Kaiva.
0: Dar kartelį, man žinok visai faina, kad tu prisijungiai, aš jau labai senai nedirbau su mergina ir labai smagu tai prisiminti ir aš manau, kad moteriškas vaibelis atryje visada yra gerai.
1: Man irgi, žinok, taip atrodo, aš kai čia tik tai įsidarbinau, aš ir galvoju, kadagi man išauš ta lemtinga diena, kai aš būsiu pagaliau ne su bičių eterį, o su moterimi. Tai vat man labai irgi gera, žinok, čia būti. Man atrodo, kad moteriškų balsų šiek tiek trūksta pas mus.
0: Trūksta, bet padaugės. Jau nuo pirmadienio padaugės, tai man tokia labai nebloga repeticija, žinai, su tavim padirbėti prieš pradedant dirbti naujoje laidoje. Ir šiandien turime tokias mini laidotuves, nes šiandien yra paskutinė ne pirmo karto laida.
1: Deja.
0: Taip, šita laida viskas baigėsi, tai jeigu buvote jos fanas ar gerbėjas, klausykitės būtinai ir rašykit laiškus mums. Kaip tavo savaitė?
1: Mano savaitė intensyvi, kaip ir visada, nežinau, kas čia per toksai mano birželis ir gegužės pabaiga, bet kažkaip viskas yra labai intensyvu. Man trūksta papildomų 24 valandų kiekvienoje paroje.
0: Ką veiktum?
1: Dirbčiau.
0: Dar daugiau
1: dirbčiau. Galbūt ir išsimiegočiau. Bet šiaip viskas gerai. Kaip tavo savaitė?
0: Mano savaitė irgi šita buvo pakankamai intensyvi. Daug visokiausių darbų nudirbta. Ir vienintelis nemalonus dalykas, kas man liko, tai man liko sutvarkyti namus, kurie pas mane dideli labai yra. Tai aš save pagaunu, kad jeigu aš jau susiplanuoju, kad, nu, pavyzdžiui, va šiandien po darbo aš tai darysiu, man truputėlį krenta nuotaika. Ir aš save pagaunu kažkokia irzli. Ir aš tada suprantu, kad va todėl, kad aš grįžus sėsiu, žinai, ant šluotos ir skraidysiu po visus namus, tai mane truputėlį erzina. Bet po to aplanko labai geras jausmas, žinai, kai jau viskas švaru, viskas tvarkinga, viskas...
1: O bus generalinis ar bus paprastas tvarkymas?
0: Nu, matai, kai tu gyveni su septyniais šunim, kiekvienas tvarkymas yra generalinis tvarkymas. Čia, žinok, kitaip nebus.
1: Aš visą laiką kažkaip anksčiau darydavau, kad gerai, savaitgalis, nieko neturiu ką veikti, sustvarkysiu namus. Dabar aš savaitgaliais dirbu ir aš dabar turiu ieškoti darbo dienose, kaip kad ir kaip bebūtų keista, vietos generaliniam valymui, kad viską išsišveiščiau.
0: Aš pasvajoju kartais, aš prieš kokius gerus 10 metų turėjau fantastišką namų ekonomę, pavadinkime taip gražiai, žinai, kuri darydavo absoliučiai viską ir net bandydavo man valgyt gamint, nors aš sakydavau, kad tikrai nereikia. Tai linkėjimai jai, jeigu jinai klausosi radio, bet po to nutiko taip, kad sveikata jai nebeleido dirbti ir aš kažkaip naujos nesusiradau, apie ką vis dabar pasvajoju. Tai jeigu kas nors norėtų, galite parašyti.
1: Jeigu norit, taip, Skaivos namus padėti sutvarkyti ir skanaus maisto gal ir pagaminti, jeigu Skaivaliais.
0: Nereikia maisto gaminti, lyginti nereikia, žinokit, maisto gaminti nereikia, tai viskas apsiribos tik tvarkome. Bet klausykit, gerai, mes ne apie tvarką, čia užsiplepėjom truputėlį jau. Keliaukim prie mūsų šios dienos temos ir... Prieš kelis mėnesius mes su Gintu kolega filmavome podcastą apie keisčiausias vestuves, kuriuose teko dalyvauti. Ir gavosi žiauriai smagi laida, jeigu jūs jos dar nematėte, galite pasieškoti 15 minučių YouTube, tikrai rasite. Bet aš pagalvojau, kad iš to galima padaryti ir temą, nes dabar prasidėjo vasara, prasidėjo vestuvių sezonas. Ir tikrai tos tokiose neįprastose vestuvėse, manau, kad kiekvienam yra tekę sudalyvauti. Nu, kur kažkas nutiko. Man, pavyzdžiui, iš to podcasto, kur mes filmavom, labiausiai įsiminė istoriją, kaip jauniesiams draugai sugalvojo neva pajokauti, į vestuves atvilko ir padovanojo gyvą kiaulę.
1: Wow.
0: Kuri ten sustresavusi, ta prasme, šitą patį, žinai, toj šventės vietoj, ten išvartė kažkokius daiktus dar, žinai. Nu, ta prasme, gyvūnui, žinai, šiaip tikriausiai stresas ir nelabai greičiausiai vestuvėse vieta yra kiauliai.
1: Taip.
0: Tai šitą man kažkaip tai šitą įstrigo, bet galbūt kokios muštynės buvo, kas, nu, pasitaiko, neslėpsi mane ten. Nu gerai, aš šitą esu pasakos, galiu dar kartą papasakoti. Aš vesdavau anksčiau kaip renginių vedėja vestuves, tai man teko vieną nuotaką, kuri dingo jau, žodžiu, šventės metu, jau atėjo metas spjauti tortą, nuotakos nėra, jaunikis gerokai prilesęs jau, žinai. Visi suskubo ieškoti tos nuotakos ir rado nuotaką labai nepatogioje situacijoje su vienu iš svečių. Tai va. Tai man šitas labai įstrigo ir aš galvoju, blemba, kam iš vis tada tos...
1: Kam iš tikrųjų tuoktis, tekėt, kam, jeigu tiesiog švaistat laiką ir pinigus.
0: Nu.
1: Tai aš kaip suprantu, mes kviečiam klausytojus rašyti vestuvių tema, ar ne? Įsimintinų istorijų tema, m-1.fm, galite paspausti žinutę vedėjams ir parašyti mums istorijų, kas labai labai jums įsiminė, o valandos pabaigoje, jeigu neklystu.
0: Neklysti, paskaitysim.
1: Tai paskaitysim.
0: Paskaitysim. Tai laukiam jūsų laiškų apie juokingas vestuves, nesvarbu, ar buvote nuotaka, ar buvote svečias, ar kažkas nutiko tose vestuvėse. Parašykit, dar man teko būti vestuvėse, kur jaunikis per bernvakarį labai nesėkmingai nukrito. Ir buvo su didžiausia mėlyne po akim ir visose nuotraukose jisai buvo, su kurio net, nežinai, nebėjo užmaskuoti niekaip. Tai va. Tai va, tokių istorijų laukiam, jeigu turite kažkokių tai pavyzdžių, brūkštelkit, mes su Marija jau netrukus skaitysim jūsų laiškus. Gero penktadienio.

0: labai.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
4: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
2: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
3: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos – Lirema.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
8: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Mes su Marija tikimės, kad nuotaika pas jūs tokia penktadieninė, kaip šitoj dainoj. Viskas gerai, get down reikia daryti ir keliaujam paskaityti jūsų laiškus. Vienas. Šiandien paklausėme jūsų, ar teko būti kažkokiuose įsimintinuose vestuvėse, dalyvauti kaip svečiui, galbūt tai buvo jūsų pačių vestuvės, visi vestuvių kuriozai, būtent apie juos prašome parašyti. Ir kažkas mums rašo, sako, istorija iš mano pačios vestuvių, vienas iš svečių jau gerokai prisiragavęs, ėjo, jau kaip suprantu, sodyboje į savo namelį miegot ir įsivėlė į gervogių krūmą. Mm. Kadangi žmogus jau nelabai blaivas, bandė kažkaip iš to krūmo išsikapanoti, besikapanodamas nusimovė kelnes. Sako, tai buvo kažkodėl labai bloga mintis, nes buvo susibraižęs nuo kojų iki ausų. Kai mes jį ryte pamatėme, galvojame, kad jį šunis buvo sudraskę ir užpuolę. Vaizdas buvo baisus, bet sako, juoko iki dabar yra, kai prisimename tą vaizdą.
1: Dar vienas klausytojas, atsiprašau, klausytoja rašo, mano istorija tokia, kad dalyvaujant vestuvėse buvome pabroliai, maniškės sakė einantis miegoti, o paskui radau su kita pamergė savo meiliai kalbantis. Tai nelabai buvo smagu, tiesiog buvo atsiprašinėjimai ir taip toliau.
0: Nu, bet kalbantis tai dar nežinai.
1: Tai dar nedaugiau.
0: Dar daugiau, žinai. Vat būtumėt radus jau kažką veikianti, tada būtų daug blogiau. Čia rašo, sako, teko nebūti vestuvėse, kur buvo mažoji pamergė. Ir sako, piršlienė vestuvių išvakarėse sužinojo, kad jos vyras turi meilužę. Susipyko, aišku, kilo skandalas. Per vestuves reikėjo skubiai surasti, kas pavaduos piršlį. Sako, kol važinėjame, piršlienė pusę kelio verkė, jaunoji ją guodė. Sako, tai buvo tikrai nekokios vestuvės.
1: Na, tokios, bet vis tiek manau, kad tikrai įsimintinos vestuvės. Jaunikis. Per savo bernvakarį susilaužė ranką, žmona per tiltą nešė sukandęs dantis.
0: Nu, bet žmona irgi gera. Taip. Nu, ta prasme, jeigu tavo vyras susilaužė ranką, gal nereikėtų prašyt, kad, nu, ta prasme, aš kažkaip sakyčiau, tiek to, nenešk
1: jau
0: manęs.
1: Aš irgi taip sakyčiau, kad jau viskas gerai, tie papročiai, man atrodo, viskas gerai su santuoka bus, jeigu ir neperneši per tiltą, bet pasiaukojo vyras.
0: Mhm. Kažkas apie save sako, rašo, sako, kurį laiką svečiuojantis vestuvėje turėjau jau tokią kaip ir tradiciją, antrą arba trečią valandą lipti šokti ant stalo.
1: Okay.
0: Bet kartais gal ir smagu, aš ne paskutinėse vestuvėse, kur buvau, tai irgi, žinok, buvo šokama ant stalo, buvo visai smagu.
1: Sveiki, buvau vestuvėse, kuriuose ne jaunieji pirmi prapjovė tortą, o tiesiog viena mama atpjovė jos savo mažamečiai, šventė buvo ką tik prasidėjusi.
0: Siaubas.
1: Oi, va čia tai yra didelė klaida.
0: Super, super mami. Ne, nu tai vaikutis torto.
1: Vaikutis ką, ne, negalim.
0: Negalim torto dabar gabalėlio.
1: Taigi, tai kam čia torto stovi?
0: Benukas nori torto.
1: Nori.
0: Atpjovėm benukui torto. Susitok tavo torta, kažkas ateina vestuvės ir prapjauna, ne tu
1: tikrai supratai. Žiauriai supykčiau. Tikrai žiauriai. Čia yra mano šventė ir mano tortas, kad aš norėsiu, tada aš jį pjausiu.
0: Kažkas trumpai parašė, kad sudalyvavau vestuvėse, kur tiesiog vestuvės nebeįvyko. Vat parašykit plačiau, kodėl nebeįvyko. Čia šitas šiaip įdomiausia visada yra.
1: Gal čia ir atėjo platesnis laiškas, o gal ir ne?
0: Ne. Teko dalyvauti pusėserės vestuvėse, sako, senais laikais, dar kai į vestuves kviesdavo po 150 svečių, sako, mano brolis buvo porose, sako, tai grįžtant visai palydai į vestuvių vietą, vestuvės buvo kaime, keliai, sako, buvo netokie saugus, tai, žodžiu, visam pulkui įvyko avarija. Jų mašina vertėsi pakelyje su visom pamergėm. Įsivaizduoji?
1: Wow.
0: Sako, bet viskas baigėsi laimingai, buvo išgaščio daug, grįžę niekam nieko nepasakojo, kad nejaudinti, žodžiu, vyresnių svečių. Sako, bet kitą dieną jautėsi sutrenkimai, kad nu, vis tiek tikriausiai, jeigu mašina verčiasi, žinai, kažkiek apsidaužai galbūt.
1: Tai gal gerai, kad niekas ir nelūžo ir visi sveiki gyvi. Man atrodo, kad čia yra svarbiausia. Dar vienas klausytojas rašo, teko būti svečių vestuvėse, kuriuose muzikantai taip susiriejo, kad paleido mikrofoną į kavinę sieną. Aišku, šventės nesustabdė, jie išvyko, mes klausėme muzikos iš magnetofono.

Šiaip, aš esu girdėjęs ne vieną istoriją apie tai, kaip muzikantai atvaro daug daugiau prisiragavę negu vestuvių svečiai. Ir jau nelabai pataiko nei natą, nei į taktą, žinai. Ir tada irgi tenka jungti magnetofoną ir atsisakyti muzikantų. Klausykit, brūkštelkit ir jūs dar kokią nors linksmą istoriją iš vestuvių. Mes dar kartelį šią valandą būtinai su Marija paskaitysime. Laukiam ir keliaujam prie muzikos.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
4: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
0: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto?
8: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
7: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitinge ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
1: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau Maksima.lt.
10: Reklama.

0: Mes beveik kiekvieną dainą jums stengiamės priminti, kad ateina savaitgalis ir nepaisant to, kad galbūt saulės bent jau sostinėje šiek tiek trūksta, na, oras yra visai šiltas, nuotaikos yra geros ir jeigu jūsų savaitgalį laukia vestuvės, pavyzdžiui, tai paklausykit mūsų, kad nenutiktų taip kaip mūsų laiškuose.
1: M1. Žinok, dabar atsidariau turbūt ilgiausia, kol kas gautą laišką. Mūsų klausytoja Aušra parašė ir aš šiek tiek permečiau akimis, tai žinok, manau, kad verta yra dėmesio. Žodžiu, Aušra dalyvavo draugų vestuvėse ir ten buvo viena persona, nu visiškai telenovelė gyvai. Buvo viena mergina, beje, ištekėjusi, kai tik truputį atsileido nuo kokteiliuko, jos taikinys tapo jaunosios pusbrolis. Ir ne šiaip savo subtiliai, ne, ten buvo pilna programa. Sėdė jie priešais vienas kitas prie stalo, o ji tai suknelė pasitaiso tai, kad pusė salės netyčia pamato daugiau nei planavo. Tai akutės mergė, tai lūpo prikando. Taip lėtai per lūpas liežuvį perbraukė, kad net mums jau nejauku darosi. O jos vyras tuo metu ramiai savo, arba su vyrais apie žvejybą kalba, arba lauke rūko, arba apskritai nieko nesupranta.
0: Mes jau buvom dar su vyru ten buvo.
1: Dar su vyru tenai buvo.
0: Gerai.
1: Mes jau buvom pripratę prie jos charakterio, tai tiesiog tyliai žvengiam, bet jaunosios mamai plaukai piestu stovėjo ir ji tik stebi salę kaip apsaugininkė. Tik kad tas vyras negrįžtų dabar, tik kad nebūtų muštinių vestuvėse. Ir tada prasidėjo šokiai. Vyras kažkur dingo ilgesniam laikui, o ji net sekundės nelaukė, griebė tą pusbrolį šoks. Ir ten jau buvo nebe valsas, o kažkoks 50 pilkų atspalvių. Visa salė mato, kaip ji prie jo įlimpa, o pusbrolis jau raudonas kaip burokas. Galiausiai jaunosios mama nebeištvėrė, nutraukė ją nuo pusbrolio ir praktiškai ištempė į šalį, bet geriausia dalis buvo kitą dieną. Tai jeigu galvojat, kad čia pabaiga, žinokit, ne pabaiga. Sėdim visi ramiai pašventės, jos vyras ją apsigabinas, toks visas mylintis, o ji tuo metu per vyro petį toliau mirksi tam pusbroliui ir seksualiai laižosi lūpas. Mes iki dabar tą istoriją prisiminę leipstam jokais.
0: Nu, bet aš manau, kad nesuklysiu pasakydama, kad kiekvienose vestuvėse būna ta horny dalyvė viena.
1: Jo.
0: Tai kažkaip, kiek man teko matyti, visada jos pasitaiko. Pasistenkite, kad tai nebūtumėte jūs. Čia toks labai trumpas laiškas. Sako, draugė tekėjo prieš 12 metų. Sako, tekėjo turėdama meilužį. Tai per savo vestuves ji tiesiog sėdėjo ir susirašinėjo su savo meilužiu.
1: Okei, sveiki, istorija tokia, draugavau su mergina, jį pakvietė palaikyti jai kompaniją pusėsirės vestuvėse, kaip ir viskas ok. Atvykus tą dieną paimti draugės, kažkaip įtarimas jie jūs pas ją stovi krepšys, apipintas saldainiai su gėrimais, pati pasipuošusi suknelė. Ir ji man taip ramiai sako, piršliais būsim. Opa, aš čiut nesu šortais atvykęs, tai teko nurengti pabrulį ir užimti piršlio pareigas. Įkaliau ant drąsos ir viskas puikiai pavyko. Jaunąją su jaunikiu mačiau pirmą kartą, patikėkit, kiek buvo streso, bet praėjo apie 20 metų, jie tebe gyvena kartu, tai vadinasi, piršlys vykęs buvau.
0: Nu va, puiku. Kažkas rašo, sako, per draugės vestuves, sako, buvome pulke, nu, kaip suprantu, pabroliai pamergės. Ir sako, po baliaus sužinojau, kad mano draugas per tas pačias vestuves buvo man neištikimas. Antroji vestuvių diena tikrai buvo nekokia.
1: Ai.
0: Bet ko jūs lendat prie kitų žmonių per tas? Negalim vieną šventę pakentėti, truputėlį palaikyti, kad
1: iš tikrųjų.
0: Klinė, kas klinė yra ir ramiai pabūt.
1: Kažkas šventė savo sidabrinės vestuvės, viskas vyko puikiai, muzikantai irgi ragavo viską, tad paliko pultą be priežiūros ir jų darbą perėmė barmenė, kuri irgi buvo padauginusi. Buvo visiems čiotka, dar ir šiandien per jukus prisimenam.
0: Visi girti, visi lendojo. Per mūsų vestuvės tik atvykus į sodybą, prisėdus prie stalo, čia nuotaka rašo.
1: Uh-huh.
0: Sako, prie manęs priejo padavėjas, atnešęs pirmąjį kokteiliuką, ryškiai raudonos spalvos, atsiprašau, deda tą kokteilį man ant stalo, staiga susviruoja ir visas tas kokteilis keliauja man ant suknelės.
1: Ai.
0: Sako, reikėjo pamatyti to padavėjo veidą, visas iš balo sustingo, tada puolė į virtuvę nešis ir vietėlės valyti sukneliai. Aš jam sakau, nurimk, viskas okei. Fotosesija jau praėjo, nesigadinam nuotaikas ir apsimetam, kad nieko neįvyko. Žinokit, visą likusį vakarą tas padavėjas man buvo neįtikėtinai malonus.
1: Man tai čia atrodo labai tikėtina, kad buvo neįtikėtinai malonus.
0: Bet jūs šaunuoliai, jūs nekokia braidzila, žinai, kur ten pakeltų triukšmą, baisiausi pultų į ašaras, kad jos suknelė čia kažkas tai apipylė. Kažkas trumpai parašė, prieš 9 metus draugo vestuvėse susipažinau su mergina, su kuria iki šiol gyvename kartu. Tai gal užteks gyventi, gal laikas irgi vestuvės kelt.
1: Mhm, ir, bet, pavyzdžiui, ir mus pakviesti vestuvės, vat. Mm. galbūt, jeigu yra noras. Dalyvavo vestuvėse, kur šventės metu vakare jaunoji netyčia irgi apsipylė suknelę vynu ir nuėjo suknelę pasivalyti virtuvėlio, o ten netikėtai užtiko jaunikį su pamergė, kur jis ją gerai
0: okay.
1: ant stalo. Virtuvėlė buvo prie pat salės, kur vyko šventė, tai ji taip garsiai suriko, kad pusė svečių subėgo pažiūrėti, kas atsitiko. Tai jaunikis daug žiūrovų sulaukė. Tai vestuvės tuo ir pasibaigė. Jaunoji per savaitę pateikė skyrybėms dokumentus, o pamergė buvo geriausia jos draugė, tai ta draugė buvo išbraukta iš draugų sąrašo.
0: Nu tai gerai, gal šitą istoriją ir baigiam mūsų pasirodymą. Na, wow. Linkiu, kad nebūtų niekam tokių vestuvių. Na, kažkaip, o šiaip kam jūs tuokėtės, jeigu norit vis dar...
1: Kitų,
0: jo.
1: Iš tikrųjų, aš irgi nesuprantu, tai arba būnat su vienu žmogum visą likusį gyvenimą, arba tada ieško toliau.
0: Va, pamoralizavo jums dvi moteris, einam dabar klausytis muzikos, netrukus grįšim kitą valandą ir su žaidimu Pam and Pam.
2: Sezonas. Vasara su M1.

0: išlaikai egzaminą?
1: Uhu, nykštukas!
2: Kai nepavyko,
0: irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą
0: ir per dešimtą.
1: Ledai nykštukas, kai karšta
2: ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida girai, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
7: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
8: Savaitgalį į operą.
9: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
10: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojamoji benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
11: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki veži.
12: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulėgražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
13: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
14: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos opozicijos veikėjui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje. Tai agentūrai BNS patvirtino migracijos departamentas. Esą tokį sprendimą institucija priėmė išanalizavusi paties politiko prašymą, surinkusi viešą ir neviešą informaciją bei sulaukusi žvalgybos vertinimo. Metų pradžioje Volkovas sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje, kai buvo paviešintas jo privatus susirašinėjimas. Internete pasklidusioje ekrano nuotraukoje buvo matyti, kaip opozicionierius džiaugiasi tariamo Rusijos savanorių korpuso, kuris Maskvos invazijos į Ukrainą metu vykdė reidus Rusijoje vado Deniso Kapustino nužudimu. Vidaus reikalų ministerija ketina suburti darbo grupę, kuri ieškos teisinių instrumentų pažaboti kontrabandą ir kitus ekonominio pobūdžio nusikaltimus. Tarp planų nusikaltimų iždui tyrimo tarnybos steigimas. Teigiama, kad pagrindinis naujos tarnybos tikslas būtų apsaugoti valstybės bei Europos Sąjungos finansus, mažinti šešėlinės ekonomikos mastą, taip pat užkardyti organizuotų nusikalstamų grupių veiklą. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad nauja tarnyba būtų sudaryta iš dabar tokių iki teisminius tyrimus atliekančių institucijų, jų pavienių gali ir nelikti, kai juos į naują tarnybą deleguos savo pajėgas.
1: Mes turime analizę, kurie sako, kad per 4 metus, 24 metais, mes praradom daugiau negu 100 milijonų eurų, būtent vykdant nusikalstamas veiklas šitoj srityse. Kovoti su šiais nusikaltimais pritrūkstam tam tikrų dalykų. Vienas iš jų, tai galbūt yra išskaidimas pajėgų, kurie per skirtingas tarnybas, vykdant panašio pobūdžio tyrimus, ne sukoncentravus vieną kryptim, prarandamas apimtis ir prarandamas dėmesys šitiems nusikaltimams.
0: Tuo metu finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktorius Rolandas Kiškis pastebi, kad konsoliduojant, optimizuojant pajėgumus bei resursus, valstybės finansų sistemos apsaugai galima būtų skirti didesnį dėmesį.
2: Šiais metais pirmą tokį vertinimą esam atlikę nacionalinį dėl nusikaltimų finansų sistemų grėsmių vertinimą, kur viena iš pagrindinių rizikų tai yra mokestiniai sukčiavimai. Mes tą patį matom per savo tyrimus. Pagrindiniai tendencijos, pagrindinės rizikos tai yra nusikaltimų finansų sistemai, kas mūsų galva turėtų būti skiriamas daug didesnis dėmesys, turėtų būti padarytas daug didesnis prioritetas skirtas. Valstybės daug didesnis prioritetas stiprina šitą resursą.
0: Vidaus reikalų ministerijos teigimu, siūlymai dėl naujos tarnybos teigimo gali būti pateikti iki vasaros pabaigos, o darbą jį galėtų pradėti ne vėliau 2028. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas svarsto vieną iš įspūdingiausių prancūzijos diplomatijos įėjimų – privačią vakarienę su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Versalio rūmuose. Pasak dviejų su pasirengimu susipažinusių prancūzijos pareigūnų, Eliziejaus rūmai rengia vakarienę dviems prabangioje karaliaus Saulės, tai yra Liudviko 14 rezidencijoje, kuri sutaps su vėliau šį mėnesį vyksiančių 7 didžiausių ekonomikų grupės, tai yra G7 viršūnių susitikimu. Pagrindinė idėja – pasinaudoti Trumpo pomėgių prašmatniems interjerams, siekiant užtikrinti, kad Amerikos prezidentas ir toliau domėtųsi pagrindiniais Europą kamuojančiais klausimais. Ateinančią naktį Lietuvoje lis vietomis smarkiai kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną taip pat daug kur numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Na ką, metas pradėti dar vieną ne pirmo karto valandą. 14 valandų 10 minučių yra Lietuvoje ir jūs dabar esate kviečiami sužaisti žaidimą.
1: Reklama. Žinok, taip skaniai nuskambėjo tavo balsas.
0: Skaniai ledą suvalgiau, dėl pasiploninau liežuvį. Taip, žinokite, turime puikių dovanų ir šiandien mes norime paskutinį kartą nepadėkoti Eurovaistiniai, kad jie draugauja su mumis ir padovanoti puikų Uriaž prizų rinkinį, apsaugai nuo saulės, tai yra Uriaž Berisan SPF 50 plus dūksna ir po saulės galėsite pasipurkšti Uriaž Berisan gaivuoju purškalėliu. Dar pridėsime vasarišką Uriaž kosmetinę.
1: Tai po žaidimo papasakosime daugiau apie Uriaž Berisan priemonės, kurios padės saulę mėgauti saugiai, o dabar kviečiame 18.30 skambinti mums ir žaisti kaip Pam and Pam?
0: Pam and Pam.
1: Pam and Pam.
0: Nu gerai, dovanų nori beveik visi. M1, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kas paskambino?
2: Rytis.
0: Iš kur Ryti?
2: Iš Kauno.
0: Iš Kauno. Gerai, Ryti, ar esate žaidę šitą žaidimą?
2: Ne, neteko.
0: Bet. Neteko, bus pirmas kartas. Tai jum reikėtų Ryti išsirinkti, su kuo norėtumėt žaisti. Su manim ar su Marija?
2: Galima su jumis.
0: Galima su manim. Ar tikrai?
2: Taip.
0: Pats prisiprašėt. Gerai, Ryti, žaidžia. Ryti, pasakykite, iš šiaudų daromi tokie kabantys papuošimai. Jie vadinami miškais ar sodais?
2: Sodai.
0: Taip, teisingai, tašką turite. Kurkliai, esat matęs kurklį kada nors?
2: Teko.
0: Skraido ar neskraido?
2: Ne.
0: Skraido. Va čia suklydot. Troliai mumiai yra kilę iš Švedijos ar iš Norvegijos?
2: Norvegijos.
0: Ne, žinokite, švedų tai yra personažai. Dabar pasakykit man, ar Tomui Krūzui jau yra 60 metų? Taip ar ne?
2: Taip.
0: Taip, žinokite, čia yra antras jūsų taškas. Tomui Krūzui Liepos 3 dieną bus 64. Kažkaip keista net suvokti. Ir pasakykit, kuri lapė gali įlipti į medį? Rudoji lapė ar pilkoji lapė?
2: Gal... Pilkoji.
0: Taip, žinokite, pilkoji lapė gali lipti į medį, rudoji lapė nelipa į medį ir nelabai ir gali lipti į medį. Mes turim 3 taškus ir kadangi gerbiamas rytis šiandien yra penktadienis, tai reiškia, kad privaloma imti 2 klausimą. Tai viskas dabar, žinokite, jūsų pačio rankose.
2: Gerai.
0: Gerai, rytį, kadangi savaitgalis, dar labai džiaugiuosi, kad vyras žaidžia. Jums klausimas, nes buvo padarytas tyrimas. Ir buvo nustatyta statistiškai, kurioje Europos šalyse, kurios gyventojos turi didžiausias krūtis. Slovakės, vokietės, britės ar italės?
2: Gal spėsiu, kad slovakės.
0: Slovakės, sakot, jūs gali pasižymėti didžiausiais biustais. Slovakių biustai nemaži, bet ne.
2: No.
0: Dega ryčio 2 taškeliai dėja. Marija, kaip tu galvoji, kur?
1: Slovakija yra Britanija, kas dar yra?
0: Vokietis ir Italijas.
1: Sakyčiau, vokietis.
0: Ne, žinok, ir tu būtum sudegus britės.
1: Britės?
0: Britės krūtingiausios okay. Yra iš visos Europos ir pripažinta, kad ten moteris turi didžiausias krūtinės. Rytį 1 taškas lieka, bet ne faktas, kaip seksis antrojo turo žaidėjui. Tai ačiū jums labai už žaidimą ir laukiam kito turo.
2: Gerai, dėkui, iki.

0: Reklama. Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: LSN – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Ale Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda, So Good.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: altro che l'uso.
1: Penkis Dešim ant Penkis Dešim.
2: Reklama.
3: Na ką, metas antrajam turui. Priminam, turim dovanų iš Eurovaistinės, tai yra Uriaž prizų rinkinys, apsaugai nuo saulės Uriaž Berisan SPF 50 plus dūksna, po saulės Uriaž Berisan gaivus purškalas ir dar viskas sudėta į vasarišką Uriaž kosmetinę.
4: Taip, skambinkite 18.30 ir galite laimėti šiuos nuostabius prizus. Jums te reikia surinkti daugiau negu vieną tašką.
3: O, labai. Aš žinokite, šypsausi, nes aš galiu jums pasakyti, kad kažkam iš jūsų tikrai labai pasisekė, nes Marija man parodė savo klausimus, tai... Nu, jums tikrai pasisekė. Tiesiog jums pasisekė. M1, laba diena.
5: Laba diena.
3: Kas paskambino?
5: Rūta.
3: Rūta, iš kur jūs būsit?
5: Iš Trakų rajono.
3: Iš Trakų rajono. Kaip gyvenasi Trakų rajone?
5: Normaliai, biškilinoja.
3: Biškilinoja.
5: Bet kaip šilta, bet šilta.
3: O jūs kokioj sodyboj gyvenat?
5: Taip.
3: Daug turit hektarų?
5: Ne, sodų bendrijoj.
3: Ai.
5: Šiek tiek didesnis negu standartinis tenai, bet nieko. Pagrindė mamos gėlės.
3: Aha. Man jau, kai pasako, žinokit, iš Trakų rajono, aš jau įsivaizduoju turčius iš karto.
5: Ne, žinot, kas juokingiausia, aš gyvenu visiškai už Grigiškių, kur yra, žinot, Cirkaugėjai didžiausia degalinė.
3: Na?
5: Tai va, aš gyvenu už jos eiliai, bet jau skaitosi Trakų rajonu.
4: Ai, nesupratom.
3: Gerai, išsiaiškinam, kur Rūta gyvena, važiuosim kažkada, užvažiuosim į svečius, nes jau dabar žinom, kur gyvenat.
5: Gerai, lauksim.
3: O jums, Rūta, linkim sėkmės žaidžiant su Marija, gerai?
5: Gerai.
3: Pavarykit.
5: Gerai.
4: Rūta, ar stručiai slepia galvą smėlyje?
5: Ne.
4: Taip, jūs esate teisi. Dabar drugeliai. Drugeliai turi skonio receptorius, tik tai kur jie yra. Ar ant jų kojų, ar ant antenų?
5: Ant kojų.
4: Jūs esate taip pat teisi, jau yra du taškai. Ar tiesa, kad didžioji kinų siena yra matoma iš mėnulio?
5: Taip.
4: Žinokit, čia ir jūs klystate.
3: Mitas čia, žinokit, nesimato.
4: Čia nesimato. Taip, o čia dar vienas. Ar tiesa, kad bitės gali atpažinti?

0: atpažinti žmonių veidus.
1: Nu gal tiesa?
0: Nu žinokai tiesa, trys taškai. Paskutinis klausimas, jaučiai puola, kodėl? Variantas pirmas, nes mato raudoną spalvą, antras, juos erzina judantis audeklas.
1: Nemato jie raudonos spalvos, o audeklas juos erzina.
0: Na tai va, jūs esate teisi. Keturi taškai. Klausykit,
2: viskas, Rūta, jūs esate mūsų žaidimo nugalėtoja. Tik dabar klausimas. Dvigubą vis tiek liepsiu paimti, nes
1: gerai.
2: Tokios yra taisyklės, bet jau susideginti nebegalite, nes net jeigu ir sudegsit, du taškai lieka, jūs laimite. Tai
1: gerai.
2: Pasižiūrim, koks tas dvigubas klausimas, gerai?
1: Bet apie Britę, žinokit, atspėjau, kai prieš tai klausiau.
2: Nu, dabar gausit, žinokit, tikrai nieko bendro su Britėm nebus.
1: Gerai.
0: Kiek aš nonko jis turi širdžių? 3, 4, 6 ar 1?
1: 4, man atrodo.
0: Tikrai nu, žinokit, ar tikrai nedaug, nenorit pakeisti savo atsakymą?
1: Nu, 6.
0: Žinokit, ne, atsakymas yra 3. 3
2: širdis. 3 širdis, taip.
0: Bet net ir tai jum užtikrina.
2: Ne, žinokit, jūs galit būti rami kaip belgas, kaip sakom.
1: Kaip belga.
2: Kaip rami, kaip puikiai. Iš Trakų rajono.
1: Kaip iš Trakų rajono, taip.
2: Tai Rūta, sveikinam. Puikios dovanos iš Eurovaistinės keliauja jums. Nepadėkit ragelio, taip pat pasakysiu, kaip jas atsiimti. O mes dar apie Uriaš kosmetiką norime pakalbėti su Marija, nes oda rūpintis reikia, ilgas buvimas saulėje tikrai nėra sveika. Ir čia jum padės Uriaš Berisan priemonės, kurios padeda saulę mėgautis visiškai saugiai. Uriaš Berisan SPF 50+ dulksna patikima apsauga nuo UVA ir UVB spindulių. Greitai įsigeria, nepalieka riebaus pojūčio, sudėtis papildyta Uriaš terminiu vandeniu ir drėkinamosiomis medžiagomis, kurios padeda palaikyti odos komfortą ir apsaugoti ją nuo išsausėjimo.
0: O po saulės naudokite Uriaš Berisan gaivų purškalą, kuris suteiks odai gaivos pojūtį ir padės mažinti diskomfortą atsiradusį dėl saulės poveikio.
2: Šiomis priemonėmis pasirūpinkite ir jūs, įsigykite, ieškokite Eurovaistinėje arba Eurovaistinėje internete.
3: Reklama.
4: Vasara su M1. Vasara su M1.

0: Tai lis ar nelis? Štai koks esminis klausimas, kurį mes su Marija netrukus išsiaiškinsim.
1: Rytojaus orai. Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Nu, klausykit, aš turiu šiokių tokių geresnių žinių, nes mes vakar, man atrodo, su Richardu orus apžvelginėjome ir ten buvo tokia kažkokia šalčio duobė šeštadienį visoje Lietuvoje, ten rodė apie 15, žinai, laipsnių, kad bus, nu ir ta prasme, mes net nu, tik džiugiškai juokiamės, negražu taip aišku sakyti, kad, sakom, jeigu veselė ar kažkai, žinai, šilta ir staiga, žinai, šalčio duobė ir tada toliau šilta, tai ta šalčio duobė dingo, žinokit, į šeštadienį grįžta šiokia tokia šiluma, tai rytoj Vilniuje saulė pro debesį ir 21, sekmadienį Vilniuje žada lietų, bet 24 laipsnį šilumos. Tada lis ir pirmadienį, lis ir antradienį, lis ir trečiadienį, susitaikykit, kad skėtį nešiotis greičiausiai teks.
4: Neveltui Lietuva yra Lietuvos šalis. Rytoj Kaune 23 laipsnį šilumos ir saulytė, sekmadienį 25 laipsnį šilumos ir tokia saulytė su debesėliais, bet matau, kad kitą savaitę irgi numatomas šioks toks lietus.
0: Bet pas juos tik pirmadienį lyja. Kauniečiam visada kažkaip nuskyla, žinai. Ten, jie, man atrodo, sinoptikam kyšius moka. Nes pas juos kažkaip tai geriausias oras visada, žinok, yra. Taip, klaipėdiečiai. Klaipėdiečiai šeštadienį turi saulėtą dieną 18 laipsnių šilumos, sekmadienį debesuota, bet 25 netgi bus. O tada pirmadienį gaukit 16. Taip jums reikia.
4: Taip jums reikia ir šiaurės Lietuvoje Šiauliuose 22 laipsniai rytoj, 25 laipsniai sekmadienį ir saulytė šviečia. Na, pirmadienį lietaus 19 laipsnių, antradienį debesuota 20, trečiadienį 19 su saulyte ir lietumi.
0: Aš labai gerbiu žmonės, kurie sako šiaurės Lietuva ir įsivaizduoja, kur tai yra, nes man iki šiol. Pietvakarių Lietuvoje bus šilta, kur ta? Ar iš vis yra tokia? Gerai, žodžiu, nesigilinkime mano išsilavinimo spragas, tokie yra orai, savaitgalis bus visai neblogas, jo ir pasimėgaukit, o jeigu lis, varykit Depo.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama.
1: Būsimas hitas.

0: 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
1: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
2: Šaldytuvus sostinės senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 €. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 €. O dar senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
4: To dar nebuvo! Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena – visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 000 € ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 600 000 Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: apie rožinius ponius mūsų eteryje šiuo metu dainuoja. Man labai patinka šita daina, neslėpsiu, ir man tokia vasariška. O kas dar asocijuojasi labai su vasara?
1: Aišku, kad ledai.
0: Aišku, kad ledai. Norit dėžės ledų? Mes jums ją tuoj duosim. Reklama. Taip, žinokite, šią savaitę savo mylimiems klausytojams mes dovanojame dėžę ledų, ir ne bet kokią, žinokite, dėžę, o dėžę pačių skaniausių Pols ledų. Man vakar Richardas, žinok, po šitos reklamos aš taip jau užsinorėjau, kad jisai nuėjo iki parduotuvės ir nupirko man Pols ledą, kurį aš labai skaniai čia suvalgiau. Taip, žinokite, netrukus Pols meškutė, kuri nulipo nuo Pols logotipo, užduos jums labai sunku klausimą.
1: Labai, labai, žinokit, sunkus klausimas. Tai turėsite klausytis ištempę ausis ir bandyti iššifruoti teisingą atsakymą. Bus viena teisinga pirma atsakymo raidė. Mes ją įvardinsime visai netrukus. Ir galite laimėti didžiulę dėžę Pols ledų.
0: Taip. Pirmoji atsakymo raidė bus P.
1: P.
0: Žinai kaip kas? Kaip Pols.
1: Kaip Pols.
0: Ką jau pagalvojai, ką?
1: Aš jau galvoju, kaip čia, kur čia, kokį pandą gal kokią pasakysi.
0: Kaip Pols. Gerai, tai dėmesio paklauso meškos klausimo.
2: Girdite Pols mešką. Taip, taip, čia aš. Šiandien turite atspėti miestą. Miestas Lietuvoje ir kiekvienas jį tikrai žino. Mieste yra tokia visus traukianti pagrindinė gatvė. Tokia ilga, ilga kaip meškos žiemos miegas. Ten kvepia spurgytėmis, vafliukais ir žinoma yra pilna vietų, kur gali nusipirkti Pols ledų. 100%. O nusipirkęs ledų, gali eiti, kol prieisi tiltą. Oi, tai yra liepta vedanti jūrą. Koks čia miestas?
0: Nu, tikrai labai sudėtingas klausimas.
1: Labai sudėtingas klausimas.
0: Gerai, kas nori labai lengvai laimėti Pols ledų, tai skambinkit dabar 18.30. M1, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kas paskambino?
3: Audrius.
0: Audrius, iš kur?
3: Iš Kauno.
0: Iš Kauno. Gerai, iš Kauno, tai iš Kauno. Audrius, sakykit, kas tai per miestas?
3: Langa.
0: Palanga?
1: Palanga.
0: Taip, ar buvot jau šiais metais?
3: Ne, dar nespėjau aplinkti.
0: Ar važiuosit?
3: Ketinam, kai atšils labiau ir bus patikimesnis oras.
0: Gerai, tikimės, kad toks oras netrukus bus. O mes jums dovanojame, žinokite, visą dėžę Pols ledų. Pols ledus galima valgyti absoliučiai bet kokiu oru.
3: Dėkuoju labai.
0: Nepadėkit ragelio, tuoj paaiškinsiu, kaip juos atsiimti. O mes norim pasakyti, kad atšilus orams gyvenimas tampa paprastesnis. Daugiau saulės, daugiau kelionių ir žinoma, daugiau ledų. Šią vasarą Pols ledai kviečia ne tik mėgautis ledais, bet ir išbandyti sėkmę žaidime Čiup Pols bandyk sėkmę. Perkat Pols ledus ant pagaliuko įvairiose nedidelėse Lietuvos miestų miestelių rajonų parduotuvėlėse degalinėse ir gaunate nutrinamą žaidimo kortelę.
1: Kai ją nutrinat, sužinosit, ar laimėjot nemokamą Pols plombyrą. Ir dėmesio, laiminga net kas penkta kortelė. Tai žinokit, šansų laimėti yra tikrai labai labai daug. Žaidime dalyvaujančių parduotuvių sąrašą ir visą informaciją rasite apsilankę tinklapyje polsledai.lt. Na ką?
0: Pols ledai visada labai labai.
4: Reklama. Vasara su M1.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
5: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
6: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
7: Manai, kad futbolas

0: Mes labai norime tikėtis, kad laikas jums bėga lygiai taip pat greitai kaip ir mums. Žiūrėk, jau ir trečioji valanda, ne paskutinė, ne pirmo karto valanda ir viskas ne pirmo karto nebebus.
1: Kaip tu jautiesi?
0: Gerai.
1: Gerai.
0: Gerai. Aš, jeigu taip jau atvirai, tai nebuvo pats mėgstamiausias mano laidos pavadinimas per visus 21 metus, kiek aš jį dirbu, žinai, tai aš manau, kad bus tai geriau.
1: O koks buvo mėgstamiausias?
0: Mėgstamiausias laidos pavadinimas? Gal, žinok, man labai patiko radio ekranas.
1: Okay.
0: Radio ekranas, jisai buvo labai ilgai, gal dėl to, kad aš labai ilgai būtent su šita laida dirbau, tai kažkaip labai faina buvo. Bet dabar nuo pirmadienio laida, kuri bus, tai man irgi pavadinimas labai patinka.
1: Patinka?
0: Aha, labai
1: bet
0: patinka.
1: Bet dar neišduosi mūsų klausytojams.
0: Aš nežinau, man ten prigrasino, kad tu čia nešnekėk nieko, tai aš sėdžiu tyliu. Man atrodo kažkaip tai, kad klausytojams jau viskas seniai aišku ir jie viską nu, nėra durni, atsiprašant, žinai, viskas supranta ir viskas aišku, bet man liepia nekalbėti, tai, nu, tai okay, aš klausau, nekalbu ir va. Bet žurnalas žmonės jau rašė, tai žinai, šiaip ar taip, nu, manau, kad čia jokia paslaptis. Gerai, klausykit, keliaujam prie labai smagios rubrikos, kurią jūs tikrai labai mėgstat, tai yra balsas išdavikas.
2: Balsas išdavikas.
0: Taip, žinokite, turėsim M1 marškinėlius, gražus, vasariški, faini, balti, su mėlynu, labai, man atrodo, visiems tiks. Jeigu norite juos gauti galima dviem būdais. Dabar ir jums aiškino, ir Marijai, kuris sėdė, žinai, akis išplėtus.
1: Aš galvoju, koks yra tas antras būdas?
0: Tai pirmas būdas yra, ne, jūs galite tapti balsų išdaviko heroju, ne, dabar, kol mes grosim daug gražios muzikos, čia ir Mikutavičiaus naujas kūrinys bus, jums reikės prisiskambinti radiją, jeigu niekada dar nebuvote balsų išdaviko herojumi, tai galėsite juo tapti. Mes išsiklausinėsime visokių dalykų apie jūs ir tada žmonės vos išgirdę jūsų balsą turės spėti apie jūs dalykus. O va čia yra antras būdas gauti marškinėlius, tiesiog atspėti bent vieną dalyką apie mūsų balsą išdaviko herojų ir viskas marškinėliai keliauja tam žmogui, kuris atspėjo. Taisyklės labai paprastos, daug aš čia dabar nebekalbėsiu. Tiesiog grojam muziką, laukiam jūsų skambučių ir netrukus į eterį grįšim jau trise.
1: Mhm.

0: Savaitgalį į operą.
1: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
2: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimo į benzininę žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
9: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
10: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaidą. Moki veži.
11: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Ale Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda. So good.

0: dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.

0: Nu ką, mes kai sakėm, kad jau į eterį grįšim trysę, taip tikėjomės, kad koks žavus džentelmenas prie mūsų prisijungs. Bet, žinokite, galim tikėtis, ko tik norim, yra kaip yra.
1: Balsas iš Davikas.
0: Turim nežavų džentelmeną, o labai žavingą merginą, kuri jungiasi į mūsų kompaniją. Na, trys bobos jau turgus, ane?
2: Aš manyčiau, kad šiandien reikia taip praskiesti eterį nuo vyrų, reikia šiek tiek didesnės moterų koncentracijos, tai kartu su manimi ir Skaiva yra Oksana.
0: Oksana, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kaip gyvenat?
3: Puikiai.
0: Ar esat turtingas žmogus?
3: Manau, kad taip.
0: Ko turit daugiausia?
3: Šeimos narių, draugų.
0: Aha, jau turtingas žmogus. Klausydamiesi gražaus Oksanos balso, jūs turėsi

0: su jumis telefonu, tai girdėjasi, kad gyvenate Mariukėje, ar ne?
1: Taip, taip.
0: Balsas išdavikas. Jo, kartais miestą labai lengva atspėti. Ar smagu yra Marijampoliai?
1: Taip. Mažai kamščių.
0: Aha. Nenorėtumėte Vilnių išsikelt?
1: Tikrai ne.
0: Tikrai ne. Nu, supratom, viskas, Oksana, nekankinam jūsų ilgiau, eikit, garsinkit radiją ir kad niekas nieko apie jūs neatspėtų.
1: Tikiuosi.
0: Gerai, iki.
1: Iki.
0: Nu va, su Oksana pašnekėjom, o dabar pabandom tą Oksaną iš balso išlukštenti. Yra skambina žmogus fantastišką pavardę. Sveiki, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu esat?
2: Dainiu.
0: Dainiau, pabandykit atspėti, kiek Oksanai metų. Dainius miega truputėlį, nu būna kartais pasitaiko.
3: Būna.
0: Nieko nepadarysi. Gerai, pabandykime čia. M1, laba diena.
3: Sveiki.
4: Sveiki.
3: Kuo vardu?
4: Ieva.
3: Ieva, pabandykit jau spėti, kiek yra Oksanai metų?
4: 48.
0: 48, sakote jūs. Kaip galvojat, kokia spalva jai nepatinka?
4: Rožinė.
0: Rožinė. Ir kaip galvojat, kiek metų jinai yra ištekėjusi už savo vyro?
4: 28.
0: Žinokit, Ieva, tai yra neįtikėtina, nes jūs ką tik atspėjote du dalykus iš trijų ir tai greičiausiai bus rekordas. Jūs nesat Oksanos draugė?
3: Aš taip pat norėjau klausyti.
4: Ne.
3: Ir, o iš kur ne. Jūs esat?
0: Išklaipėdas. Nu, tolokai nuo Marijampolės.
3: Tolokai. Žinokit, nesmė, aš taip galvoju, gerai, nu 48 dar geras sutapimas, bet atspėti 28 metus santuokos, tai čia yra, nu sveikinam, šaunuolė.
0: Taip, žinokite, 48 metai Oksanai, jos spalva, kuri nepatinka, yra geltona, ne rožinė, ir jinai yra 28 metus ištikėjus. Oksana, neliūdėkit, nebraukit ašaros, bet labai greitai šį kartą jūs išgliaudė, o jūs, Ieva, imkite M1 marškinėlius. Sveikinam.
4: Ačiū labai.
5: Čia M1?
6: Taip.
5: Aš jūs myliu.

0: O, žinokite, visiškai mano tema dabar yra, nes aš šiandien pusę laidos spirgu, šiandien Italijoje, Bolonijoje vyksta pasaulinė šunų paroda, tai kaip tik mano veislė šunis rodosi, tai aš ten bandau sekti rezultatus gyvai, net telefoną iškroviau visiškai. O šiandien mes norime su jumis pakalbėti apie tai, kaip žmonės labai dažnai keliauja su šunimis po visą Europą ir kaip reikėtų žinoti tam tikrus dalykus.
1: Reklama.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
0: Šiandien sužinau, kad Marijos katės, kad katė jinai turi, žinojau, bet kad jos katės vardas Bitė, tai dar va tik šiandien man pasakė. O tu žinai mano visų šunų vardus?
3: Aš žinau dviejų iš septynių turi, ar ne? Aš žinau Pari ir Versalį.
0: Okay.
3: Palauk, yra dar Lionas.
0: Lionelis.
3: Taip. Ir daugiau nebežinau.
0: Nu, bet jau trys iš septynių, ne čia, žinok, neblogas. Aš kažkada dariau žaidimą jau per kolegas radijoje ir žiūrėjau, kas gali daugiausiai išvardinti, tai žinok, netgi mano Richardas nesugebėjo visų išvardinti. Tai nėra tikriausiai taip lengva. Bet esmė tokia, kad su kate, galbūt katės yra seslesnės.
3: Taip.
0: Jos dažniausiai būna namuose, žinai. Šunų šeimininkai tikrai neretai vežasi savo augintinius ten, kur keliauja patys. Ar tai būtų atostogos, ar tai būtų, pavyzdžiui, mano atveju, aš išmaišiau pusę Europos su savo šunimis. Ir tau reikėtų pamatyti, kaip atrodo mano šunų vaistinėlė, kai aš keliauju į Europą. Ta prasme, aš kadangi bailė esu šiokia tokia trysnė, aš realiai susidedu visus įmanomus vaistus ir priemonės, kurių man gali prireikti bet kuriam gyvenimo atveju, kad jeigu kažt, aš galėčiau pasirūpinti su savim ir savo įsimetu ten kokią ibuprofeną, žinai, viskas.
3: O yra buvę kažkokia istorija su, pavyzdžiui, kokia trauma ar kažkokia liga?
0: Man yra buvę, mes buvome Rumunijoje ir Rumunijoje man šuniui įgėlė bitę ir gavosi, ta prasme, alerginė reakcija labai stipri. Ir mes tada ieškojom ant smūgio veterinarinės, nes aš nebuvau pasiėmus steroidinių vaistų, kurie va tokiu atveju padeda. Dabar visada pasiėmau, tai mes ieškojom ant smūgio veterinarinės, kur jam suleido vaistus. Ir žinokti, nu, tai yra labai didelis stresas.
3: Tikiu.
0: Ir plus tai yra nemažos išlaidos. Dabar ką mes jums norime pasakyti? Netikėta trauma, sako, ar skubi veterinaro pagalba užsienyje gali tikrai gerokai apkartinti polsį. Bet IF augintinių draudimas galioja ir išvykus į kitą Europos šalį iki 60 dienų. Jis pravers ne tik keliaujant, bet ir tais atvejais, kai reikalingo gydymo negavę Lietuvoje, kreipėtės į kitos šalies veterinarinę įstaigą.
3: Tai kai planuojate kelionę, nepamirškite pasirūpinti ne tik savo, bet ir keturkojo ramybę su IF draudimu, nes būtent su IF draudimu nuotykiai gali likti tiesiog nuotykiais.
0: Tai dar viena priežastis apdrausti augintinį IF draudimu ir jaustis ramiau, žinant, kad netikėtose situacijose tikrai nesate vieni, o dabar paklausykite apie labai gerą visą savaitę pasakojom, tikrai labai gera, aš nežinau, ar tai galim pavadinti akciją, ar tai yra tiesiog jų toksai sprendimas. Jeigu jūs savo keturkojį apdrausite iki trečiojo gimtadienio, galėsite būti ramus visą augintinio gyvenimą, nes gydymo išlaidų draudimą galėsite tęsti be amžiaus apribojimo, nes labai dažnai augintinių draudimas negalioja, kai šuniukas ar kačiukas jau tampa senjorais iki tam tikro amžiaus. O čia galėsite, kol vat, šuniukas ar kačiukas gyvens, galėsite tęsti jo draudimą. Be to, dabar žiūrėkit, dar priminsim, visą savaitę sakėm, vyksta konkursas šiuo metu. Mūsų puslapyje m-1.fm užsukite ir ten galima laimėti IF augintinio draudimą visiems metams. Susiraskite IF banerį, ten labai aiškiai matosi, ten ir šuniukas, ir kačiukas yra. Užregistruokite augintinį, kiek tavo bitai metų?
3: Jau po 5.
0: Ach, tu nebegali dalyvauti.
3: Jau nebe.
0: Tai va, aš su Versaliuku galėčiau dalyvauti. Tai va, kurie švęs savo pirmą, antrą arba trečią gimtadienį ir vienam iš užsiregistravusių projekto pabaigoje IF padovanos augintinio draudimą metams. Rūpinkite savo keturkojais šeimos nariais, nes jūs esate vienintelis ir svarbiausias dalykas, kurį jie turi.
1: Reklama.
4: Ne pirmas kartas.

0: iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
3: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Mėgokis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jusk LT.
6: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitinge ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.

0: aš galiu pasakyti, kad visai smagu su tavim, Marija, buvo čia paplepėti 3 valandas.
1: Man irgi buvo smagu.
0: Ačiū, kad atėjai.
1: Ačiū, kad priėmėjai.
0: Ir tuoj sveikinsime su besikrapštančiu kažką tai Arno.
2: Labas, dar kartelį. Išgyvenot?
0: Ką?
2: Išgyvenot?
0: Išgyvenam.
2: Labai gražus epitetai, kuriuos paskaitėt, kur klausytėje jūs apibūdino, man labai patiko.
0: Patiko, ne?
2: A, tu buvai kas susireikšminusi, kas?
1: Tiesiog susireikšminusi, man atrodo.
0: Atsibodusi, man atrodo, ir susireikšminusi.
2: O Marijos epitetas tai iš viso?
1: Gėlytės intelekto vištytė.
0: Va.
2: Kur net nėra, kaip įsižeisti.
1: Jo, aš neįsižeidžiu, viskas gerai.
2: Gražu, gražu.
0: Aš dabar tą gėlytės intelektą irgi naudosiu.
2: Bet gražus duetas, aš klausiausi jūsų.
0: Nu tai, žinai, mes prie visko, prie ko prisiliečiam, auksu tampa, žinai.
2: Profesionalis.
0: Nieko nepadarysi, žinai.
2: Profesionalis.
0: Ačiū, užteks su komplimentu, žinai, jau nebereikia daugiau. Ne, ką savaitgaliui gero priplanavęs?
2: Nežinau, žiūrėsiu, kokie orai. Tėvo diena, nesakmane.
0: Mm-hmm.
2: Kažką į tą temą reikės.
0: Kažką
2: į tą temą?
0: Koks tavo tėčio vardas?
2: Henrikas.
0: Henrikas, geras. Mes šiandien su Marija kalbėjomės apie tai, kokie tėvų yra vardai, žinai. Ir
2: šiaip... Tavo tėtis...
0: Sigis.
2: Zenonas. Sigis, Zenonas ir Henrikas. Gerai.
0: Tai linkėjimai Sigiui, Zenonui ir Henrikui.
2: Sigis ir Zenius, Henrikas ir kažkas Martynas.
0: O tavo mamos koks vardas?
2: Daiva.
0: O jo, tai tavo tėvų vardai, mes šnekėjom, kad yra, ta prasme, vardai, kurie yra tokie jau seni vardai.
2: Taip.
0: Tai tavo tėvų vardai nėra seni.
2: Bet tokia aiškus labai. Mes šiandien beje su Manto laido turėjom, pasižiūrėjom labai keisti vardadienį šiandien beje, jeigu nuėtumėte į virtualų kalendorių. Tai paprašėm, kad paskambintų retų vardų savininkai, arba jeigu aplinkoje pažįstat kažką tokius, nu, retais vardais, tai žinok, tiek skambučių buvo. Aš jau net neatsimenu tų vardų pavadinimą, kai dabar.
1: Wow, Winfriedas, Kantautas.
2: Winfriedinės šiandien yra.
0: Winfriedinės?
2: Taip, Winfriedinės.
1: Rytoj Bogumilas švęs.
2: Taip.
0: Bonifacas dar. Bonifacas labai fainas vardas.
1: Labai fainas vardas.
2: Marcija taip pat šiandien švenčia.
0: Marcija.
2: Taip.
0: Marcija. Norėtum būti Marcija.
1: Nelabai, iš tikrųjų, ačiū. Man Marija labai patinka.
0: Tave galim trumpinti Marcija.
2: Man Marcija kaip trumpinys Marcelės.
0: Marcelė. O Marijos, koks Marijos trumpinys? Marka?
1: Mane Gustas kartais Marka vadina, bet man negaliu sakyti, kad labai prilimpa šitas.
0: Nepatinka?
1: Nelabai. Mane kažkaip... Marija, viskas labai aišku paprasta.
0: Okay.
1: Bet jeigu Marką pavadinsit, neįsižeisiu, viskas
2: Maška
1: gerai.
2: Dina, mašukas
1: Marka. Oi, jau čia tai, žinok, neskanu. Kažkaip jau nebe labai ačiū. Kur Tomą padėjai?
2: Aš nežinau, kur. Man atrodo, Tomas man dabar rašinė, nes kai tik būna apsikeitimas, aš jau prieš laidą, per laidą išsijungiu garsą, bet kai tik būna apsikeitimas, būnu pamiršęs ir man visą laiką kažkas rašo. Nu, aišku, va, matau, Tomas Jasdauskas rašo, galim pažiūrėti.
0: Ką rašo Tomas Jasdauskas? Neranda kur parkuotis?
2: Hai, pažiūrėk. Ar atsiras miksas už 5 minučių, nes šiandien penktadienis miksas.
0: Okay.
2: Jei ką, pats spėsiu gal įkelt, bėgu į mašiną.
1: Jisai bėga į mašiną?
2: Jisai bėga į mašiną, bet aš bijau, kad ten gali būti susijęs su jo šuniuko reikia.
1: Taip. Tai mes nepykstam.
0: Tai gerai, nepykstam, linkėjimai Tomui.
2: Laukiam Tomą, linkėjimai Tomui.
0: Tomai, mes tavęs laukiam, linkėjimai tavo šuniukui.
1: Taip.
2: O aš einu pažiūrėti, ar įkrito miksas, nes penktadienis jis privalo būti.
0: Taip, tai gero penktadienio visiems, gero savaitgalio. Uhu, pirmadienį laukite mūsų su...
2: O, gi grįžta, palaukite. Taigi nepaslaptis,
0: žurnalė. Taigi nepaslaptis visi jau yra. Mūsų su Silva duetas.
1: Ir... Uhu.
2: Grįžta į eterį.
0: Taip, tai vat, mes jau nuo pirmadienio startuosim. Tikimės, kad jūs sureaguosite taip, kaip reaguodavot ir anksčiau.
2: Pažiūrėsim.
0: Nes daug heito, daug meilės.
2: Taip ir turi būti.
1: Taip ir turi būti.
0: Mums reikia visko daug, tai vat mes to labai laukiam. O jūs laukit pirmadienio ir pailsėkit gerai, nes reikės mūsų atlaikyti.
2: O savaitgalį gerai praleiskit su Marija ir su Gustu.
1: Absoliučiai.
0: Taip. Sėkmės visiems.
2: Iki.
0: Bučiai. Iki.

0: Citizen Ašenčentino Armora.
1: Reklama.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
3: Pols meška, klausykit čia.

0: sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30% mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto?
4: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
3: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.
7: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

sezonas. Vasara su M1.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po rotacijos šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjus daugiau nei 1000 jungtinių valstijų karių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nenori spekuliuoti, ar ir kada išvykstančias amerikiečių pajėgas pakeis kitos. Ministras kartoja, kad Lietuva galėtų priimti ir daugiau nei prieš tai apie 1500 jungtinių valstijų karių.
1: Jeigu mes tai vadintume žiūrkių lenktynėmis, tai tada Lietuva pirmauja. Visi dabar stengiasi įrodyti, parodyti, kad rytų Europa, tame tarpe ir Lietuva, ir Lenkija, ir kitos mūsų kaimynės deda maksimalias pastangas pagerinti tiek infrastruktūrą, tiek Jungtinių Amerikos karių galimybės treniruotis jų šalyse. Tai Lenkija tame tarpe. Lietuva taip pat yra išsiuntusi visą reikalingą informaciją ir raštu, ir žodžiu esu pristatęs ponui Heksetui susitikimo Singapūre metu, kad mes esame padarę labai daug namų darbų. Manau, kad kartu visi regioniškai parodysim, kad geriausia ta Jungtinėms Amerikos valstijams Europoje yra būtent rytų Europos dalis.
0: Sako ministras Robertas Kaunas. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo kone nepertraukiamų principų. Jungtinės valstijos Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Po duomenų nutekinimo atveju registrų centras įspėja, kad sukčiai prisidengdami jų vardu bando apgaudinėti gyventojus ir siuntinėja elektroninius laiškus, nevasiūlydami kompensacijas laiškes, kelbiama apie galimą kompensaciją už duomenų nutekinimą, bei savaime suprantama raginama spausti pateiktą nuorodą. Registrų centras įspėja, kad neskambina ir nesiunčia elektroninių laiškų susijusių su duomenų atskleidimo incidentu. Šiandien vykstant karo belaisvių mainams į Ukrainą sugrįžo 185 kariai. Taip pat į Ukrainą buvo grąžintas ir karys, dalyvavęs unikaliuose sraigtasparnio operacijose, kurių metu orlaiviais į Azovstal gamyklą buvo pristatomas maistas, vaistai ir ginklai. Apie tai pranešė karo belaisvių reikalų koordinavimo štabas. Priminsiu, prasidėjus plataus masto karui, Rusijos okupantai sugebėjo beveik visiškai užimti Mariupolį. Pasipriešinimą rodė Azovstal gamykloje dislokuotas gynybos pajėgų garnizonas. Į apgultą Mariupolį 7 kartus skraidė Ukrainos sraigtasparniai Mi-8 su įranga, vandeniu, vaistais ir šaudmenimis. Ukrainos prezidentas vėliau sakė, kad net 90% pilotų po šių skrydžių į Azovstal negrįžo. Armėnijos piliečiai, kurie už Rusijos kyšius atvyksta į šalį balsuoti birželio 7 dieną vyksiančiose parlamento rinkimuose, bus pašaukti kaip rezervistai 25 dienų trukmės pratybas. Tai pranešė šios respublikos premjero kanceliarijos vadovo pavaduotojas. Šiuo atveju kalbama apie Rusijoje gyvenančius armėnus, kuriuos remiantis agentūros Reuters informacija Rusijos valdžia ketina atvežti į šalį rinkimų metu, kad jie balsuotų už opozicinės partijas. Ateinančią naktį Lietuvoje lis vietomis smarkiai kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpai palis, temperatūra dieną svyruos tarp 18-23, pajūrė bus vėsiau 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.
2: M1.

0: vasarą su M1. Eteryje Arnas ir Tomas.
1: Labas, Danutė.
2: Labas, Danutė.
1: Žinių vedėjo mūsų.
2: Ką tik praėjo.
1: Toks štai palijos nuotaika, atrodo, kad geros tik žinios. Aha. Tik geros.
2: Tokia laiminga, čia visai pliuso studijos.
3: Gal nebus ten kokie iš, žinai, susiradus.
2: Sakai.
1: Gal ne, žinok, naujino santokos savo vidinės.
2: Man atrodo, Danutė irgi ko puikiausiai supranta, kad šiandien yra penktadienis.
1: Yeah!
2: Nes čia ko susiraukus vaikščioti.
1: Labas, draugai, dar kartą nuo mūsų.
2: Labas, Tomai. Labas visiems klausytojams. Meilės sezonas. Koks kitas sezonas gali būti meilės, jeigu ne vasaras? Tai čia ir yra mūsų naujasis šios vasaros šūkis, vasaros M1. Meilės sezonas, bus daug meilės šią vasarą, pažadom.
1: Taip, šiandien duodam ir mikso, pirmasis vasarinis, 116, jeigu norim, tai kuris, su skaičiais.
2: Kuris irgi yra pagamintas, kiekvienas miksas pagamintas su meilė. Ir dabar jau pradedam balansuot į vasarinį vaibą, visą miksiuką penktadieninį, ne?
1: Tai palaikysim daugiau šokio muzikos, house'o nuotaikas. Rašykit mums laiškus, pažymėkit M1, kad visą laiką padovanosim kažką tai dar.
2: Mylėkit, nemylėkit, peikit, daužykit, girkit, glostikit, spardykit, darykit ką norit.
1: Darykit meilę.
2: Esam tam, kad būtumėm su jumis, palaikytumėm jūs, net jeigu nėra nuotaikos, įsijungite vieną ir viskas bus gerai.
1: Važiuojam!
2: Žinok, praėjusį penktadienį, miksiukas, tai... Norvegijoje skambėjo, mes visi ryškia buvom Norvegijoje.
1: Autoservisiukė.
2: Autoservisiukė, žinok, kokią gerą aparatūrą ten pasistatė Valdemaras savo servisiukė. Realiai mes kaip klubekio kokiam buvom geram, tai
1: lietuviai,
2: gerai daužė.
1: Kas ne kas, bet lietuviai prieš Norvegus gali pasigirti gerą aparatūrą.
2: Bet ten iš tikrųjų gera garso aparatūra sustatyta buvo. Pakabinta palubėse, tos ilgos kolonėlės. Fantastika.
1: Ne idėja, žinai, nebuvo akustinių medžiagų sudėjimo.
2: ne, viskas gerai.
1: Ok, linkėjimai Norvegijoje. Kas toliau?
2: Kas toliau? Laukiam laiškų, judinam miksiuką, grįšim su keletą laiškų, o dabar šaunamės po tikrą espresiuką.

0: čia remixas toks aštresnis.
1: Koks geras. Koks geras. Kažkas rašo, džiugu girdėti daug naujienų iš M1 apie naujus duetus. Taip, kitą savaitę pažers šviežienos, taip pasakykime, šviežiai viskas skambės. Naujas, du nauji duetai realiai bus nuo kitos savaitės. O iš Norvegijos taip pat laiškas atkeliavo su geru judesiu į darbus. Bučkiai nuo Ingos ir Gyčio iš Norvegijos. Bučkiai jums.
0: Matom viską, atsidarysim to jau pat ir Instagramą, pasižiūrėsim ar pažymėjote M1, dovanosim marškinėlius. Kokį porą padalins? Pusantrą.
1: Pusantrą bus.

0: metais ekspediciją judėti. Šiemet Norvegija. Kur kitur? Kur dar galėtumėm nulėkti? Kur lauktumėt mūsų?
1: Amerika. Amerika.
0: Aš žinot, galvoju, galėtų vadintis ekspedicija Jetlagas. Ir kažkur ten, kur labai didelis skirtumas. Ir naktimis vestumėm. Čia būtų diena, naktiniai.
2: Projektas vadintųsi skriskit iš čia, žinai.
0: Skriskit balti balandžiai.
2: Kaip norite, skriskit, žinai, bet be pinigų varykit kaip norite. Linkėjimai iš Norgės, Makniūnų kaimo nuo Virgaudon. Radinį grįšiu į Lietuvą, rašo.
0: Nu, gerai, laukiam grįžtant.

0: Berniukai, saldainiukai, labas, linkėjimai iš Belgijos. Tikiuosi, šis nuostabus berniukų kombo neišys, viskas bus dar nerealiau.
1: Nu, laikomės, Tomai, iš paskutiniųjų.
0: Važiuojam.
1: Radijas gyvas organizmas. Kažkas ateina, kažkas išeina, visada ieškai kažkokio šviežesnio dalyko.
0: A nebus su Paulium taip, kaip su Selu. Paskutiniai koncertai jūs.
1: Ką gali žinot, jo labiau, kad Paulius ir neatsisveikino su visam. Paulius Urdinė grįž su nauja jėga.
0: Geras. Pažiūrėjau jūsų video Norgiai, sako, 70% jūsų automobilio taisimas. Atvažiuokite į Islandiją. Ko, susitaisyti iki galo ar kas?
1: Na, aš nežinau. Jie nori, kad tas ilgia liktų amžiams, turbūt Islandijoje. Čia spastai, Toma, čia yra spastai. Pamatai juda, Palanga taip pat, yeah, mėnas jėga. Kažkas matyt prie statybų, įsijungęs dabar irgi. Simnas juda.
2: Čia mano radijas.
1: Agurkus kinėja iš Danijos, mėnų dabar.

0: Mažeikė šiandien dirba Stokholme. Toks laiškiukas atėjo. Linkėjimai Dainiui, Irmiui ir Vitalijui. Smalsaujate, kaip vadinsis Kaimas ir Silvos laida. Visko nenorim atskleisti. Klausykitės, pirmadienį viską išgirsite. Nuo 13. Skaivos eterio laikas nesikeičia. 13 valanda.
1: Taip, dėl ko ir sakiau, kad pati Silva yra kažkada grojusi, taip pat ir Skaiva senais laikais. Grodavo ten Klaipėdoj, tai dėl to ir buvo išdavikas kažkas faktas apie Silvą, kad grojus yra.
0: Aš tai galvoju, kad Silvos atėjimas labai geras pastiprinimas. Silva vis tiek prie muzikytės labai tokia artimai laikosi.
1: Silvutė, bus gerai. Draugiaška. Danijai Skoling, linkėjimai kolegiam į Veržę.
0: Eiliniai linkėjimai Žalgirio arenos, įdomu, ką dabar Hebrytė montuoja. Mes vis laik prašom, kad jūs atsiūskit kokį nors video iš tos arenos, kaip jūs ten kažką montuoja, darot ir klausote mieno. Labai būtų
1: LKL finalams
0: pamatyti.
1: Turėtų būti pasiruošimas dabar, bet nežinau, ar šiandieną žaidžia.
0: Aš nežinau, bet jau kažkas rašo, Juventus jėga, Utena, važiuoja.
1: Oba!
0: Reikia pažiūrėti, man atrodo, kad šiandien prasideda reikalai, ne?
1: 7 dieną, žinok, matau, pirmosios rungtynės.
0: 7 dieną.
1: Aha, 9 ir 12 tuomet. Viskas aišku.
0: Viskas aišku.
1: Viskas aišku, žalos nepadaryta.
0: Pareina dar vienas.

0: mus rašo, kaip jūs čia gerai užvedat, gerai nuotaikai. Tokia yra mūsų misija, džiaugiamės, kad pavyksta pasiekti tai, ką siekiam.
1: Duodam tokią pompą, duodam lesalą, žinai, kad galva taip linguot, kaip aukštuko.
0: Trumpas laiškas, Tomai. Kriokelaukis, oho, kaip juda. Linkėjim iš Danijos.
1: Ko grįžti į Lietuvą? Labas vyrai, linkėjimai iš UK. Grįžtų dantų tvarkytis.
0: Kainas geresnis. Andrius rašo linkėjimai iš Kauno. Myliu savo žmoną Andželiką, turbūt klauso. Pasilgau tavęs, Andži. O Laurai gero laiko Ispanijai, linkėjimai nuo mamos. Suprotų mergit rašo. Išleido dukra Ispanija.
1: Geras. Varom kitai su M1 kartenos ugnegesių linkėjimai.
0: Dituva juda į priekį su pamatukais ir su M1. Dituvos sodai čia prie Klaipėdos. Esi buvęs Dituvos sodose?
1: Ne.
0: Neįsivaizduojama dydžio sodai. Man atrodo, didesni sodai negu visa Klaipėda.
1: Braškija.
0: Būtų.

Tarpininkai. Paštininkai esam. Užusaliai juda šiandien dviračių žygis. Beje, miksas bus kartojamas paskutiniai mūsų laidos valandoje be plepalų. Pirmoji mikso valanda skirta jūsų laiškams.

0: Kažkas rašo, Tomai, jeigu skirtas mūsų duetas. Jeigu skirsias, tai Tomas supakokį siuntą ir tiesiu taikymu į Belgiją. Siūs, padarysim jam ekspediciją, bet galinio bilieto. Esi laukiamas Belgijai.
1: Gerai, bulvyčių pavalgyt, vaflių, ko čia?
0: Švedija, juda! Panevežiukas, kaip visada, su Amienu.
1: Ieškau merginus.
0: Tu?
1: Šiandien.
0: Tu?
1: Mano gimtadienis 27 metai. Riekia merginos, rašo.

0: Kosmonautai juda.
1: Remigijus Joniškio rajone gyventi, sako, net dangus drebo su vienu. Šiuo metu.
0: Kažkas klausė, kiek mokėjai Arnoldai už silkės vardinius numerius. A, ei. Tiesą pasakė, jau mes kalbėjom apie tai. Tik jau po skambučio ir susitarus su žmogumi, iš kurio pirkom, aš pastebėjau, kad numeriai yra AA, negana to. Paskui mums atėjo vienas laiškas, jau grįžus iš ekspedicijos. Sako, o į skaičiukus numerio ar atkreipė dėmesį. Mes išvažiavom gegužės 22 dieną iš Lietuvos, iš Vilniaus pajudėjom. Tai numeriai yra 522. Ja. 5 mėno 22 diena.
1: Čia žinai, jeigu netiki likimu,
0: čia likimas.
1: Gali pradėti tikėt.
0: Šiaip tos numerikus... Mielai perpirkčiau aš nuo šitos audelės.
1: 2000 eurų, Arnai, iš mano pusės.
0: Gerai.

0: Ačiū Hebrytė už gerą muziką. Laikas uždėtas, bučkis mylim, ačiū už laišką.
1: Judinam. Biržai ant viso garso. Opa!
0: Kas sveikina savo geriausią draugą Žilviną su meile Kęstutis.
1: Nepripjauk, Žilvinai.
0: Kas dabar bus?

0: kažkas nedzingęs daržuose juda, sako, kauptukas pats dabar juda į ritmą. Linkėjimą jungenam, grįžtom iš Latvijų.
1: Jungiam.
0: Va, geras momentas buvo iš įvažiuojant iš Latvijos į Lietuvą. Pirmą stotį, kokią pagavo, buvo M1.
1: Iš Latvijos?
0: Iš Latvijos, į Šiaulių pusę įdėjom.
1: Bet nesimatė ekrane nieko, ne? Ar
0: ne, tiesiog pasigavo.
1: Tiesiog pagavo.
0: Pagavos.
2: Dar automatiškai pagavo?
0: Taip. Velkamės pustyje Kaune. Gerai, kad M1 groja. Dime. Biržai ant viso garso, opa.
1: Laiškas, Žilvinas Anglijoje tripė kaip ožys su vienu faktadarmi.
0: Gerai. Į vidų čia sako?
1: Į vidų, tave matau.
0: Į vidų sako.
1: Į vidų, lipk į vidų.
0: Į vidų.
1: Į vidų. Į vidų. Gal ir jo tik.
0: Rašo, kad Gelgaudiškio klebonyje juda. Kunigėliai pasikūrė su vienu. Aišku, prieš mišės irgi reikia užsidės. Ką,

0: kažkas dabar remontuoja mašinos skidelį, sako, reikia atjungti elektrą, bet negaliu, nes muzika velka.
1: Reik palaukti.
0: Gintaras iš Kauno.
1: Klientai, lauk, palauk, palauk. Wow.
0: Jeigu Tomai reikėtų dainuoti o, tokio vokalo kaip ACDC, kada balsą padėtum, kaip galvoji?
1: Manau, to pačio po pusės dainos. Jeigu visą laidą vestumėm tokio balsų!

0: Pamo. Pas jūs.
1: Nežinau, ar čia jokauja ar ne, bet aiškas linkėjimai iš Klaipėdos laidojimo namų.
0: O ką? O ką?
1: Aš jai turiu ir laidotuvių miksą į ką.
0: Tomas visam prodom.
1: Tai.
0: Išlydi ir į paskutinę kelionę. Svarbu. Su gera muzika.
1: Niekur nepublikuoju šitą.
0: Gerai, tu

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40,

0: 40% nuolaida iki
1: 57. Kas tai?
2: Autobuso numeris.
1: Ne.
2: Įvairių padažų skaičius.
1: Ne.
2: Tavo amžius?
1: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa, pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele, 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Kaip gražiai telefone palei muziką, lietaus lašai krenta, matai?
1: Aha, galėtų būti kaip videoklipas šitos dienos, ne? Telefono užstumė tavo.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Nu ir kokį čia dabar juokiesi?
0: Ta prasme,
1: jei
0: nebūtų liūdna, būtų juokinga.
1: Lis visą savaitę?
0: Aš matau iki kito sekmadienio vien lietų šalyje. Bent jau Vilniuje čia rodo
1: lietus,
0: visą laiką.
1: Lietuvoj.
0: Šalta nebus, iki 24 savaitės toks.
1: Nu bet pasižiūrėk dabar už lango. Blogas oras. Šilta, nekaršta, šiek tiek gaivina lietutis, vėjo nėra. Gyvent galima, gaivu visai.
0: O, gyventi ir žiemą galima, bet, pavyzdžiui, dviračių mėgėjai,
1: pikinti nu, o ką?
0: Nu, va, viskas.
1: Gerą aprangą ir viskas. Golfą, pavyzdžiui, žaist. Nu, nusipirki, turi aprangą lietui ir nelietui.
0: Nieko
1: ir
0: gero, viskas. Nieko gero.
1: Žinok, mano geriausias pirkinys, kai važiavome į Norvegiją, aš vis dar apie tą Norvegiją. Lietaus rūbai buvo, turėjau lietaus triukytę ir vis galvojau, pirkt ar nepirkt lietaus kelnes. Ačiū Dievui, aš jas nusipirkau. Ir viskas, tu užsidedi, darai ką nori, tiesiog tu neperšlampi.
0: Tai aš lietaus rūbų nesu matęs tiek vienoje vietoje daug, kaip kad Dariaus Girėno stadione pernai per Guns N' Roses koncertą. Ten visi ir su net kerzais atėjo, atrodo kaip žvejybai, žinai, kažkur.
1: Nu tai greit pasižiūrim, kur čia reikės tų lietaus rūbų šį savaitgalį. Vilnius lyg ir tokio be išreikšto lietaus bent jau prognozijai. Matau, kad debesuota su pragiedruliais rytoj 21, sekmadienį 24 pliuso. Puikiai, lietus jau aiškus, matau, kad pirmadienį keliauja, bet pirmadienį palikim kitai savaitėj. Kaunas.
0: Iš esmės rodo rytoj sausesnis, 23 laipsniai, truputėlį ir saulės bus, sekmadienį palinos 25. Įkilsim truputėlį.
1: Klaipėdoje rytoj puikus oras, 18 plius, o ramus vėjelis, pietvakarinis, saulė šviečia, lietaus nenusimato, lietutis šiek tiek galėtų palinoti sekmadienį, debesuota su pragiedruliais ir lietaus kažkiek, 25 šilumos Klaipėdoje šį sekmadienį. Šiauliai.
0: Nu kas, Panevėžys ir Šiauliai išvengs lietaus, pasirodo 22 rytoj, 25 sekmadienį, visai neblogai tai orai, o aš žinau, kad reikalų yra Tauragėje. Savaitgalį vakar prasidėjo testai
1: įvairiausiai. Reikia pažiūrėti tą Tauragėje.
0: Sekmadienį gali palinoti tėvo dienos progą, žinai.
1: Nu, kai šeškas koncertos.
0: Tai ir tai pakaitint, žinai, truputėlį tai atvesins.
1: Na, truputėlį gali būti. Jau,
0: bet 25 laipsniai.
1: Šilta.
0: Tiek, viskas gerai.
1: Šilta, viskas yra gerai.
0: Ant popieriaus prasčiau, bet realiai atrodo gal ir neblogai.
1: Nesinervinkit, o jeigu nežinot, kur rast kažkokį lietaus rubelį ar kitų dalykų, kurie naudingi namuose arba sode, visada galite užsukti į Depo.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Reklama. Kas tu per žmogus?
1: Eteryje toliau judam su muzika, kol groja muzika, ieškom herojaus žaidimui Kas tu per žmogus. Skambinkit 18.30 jau dabar, o maestro, kas, ko jūsų akis išsprogusios?
0: Žiūriu, ieškau vieno gabalo. Va,
1: kokio ieškai?
0: Aš galvoju, labai gerai suėjai šitą.
1: Opa!
0: Kūrėm!
1: Klausom ir skambinam 18.30.
4: Mano radijas.
3: M1.

0: visada labai.
1: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai – 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
7: Birželio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje Birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Reklama.
3: Vasara su M1.

0: kas? Tu per žmogus.
1: Reklama. Oi, norim, norim, mes braituko norim. Oi, norim, norim, mes braituko norim. Oi, norim, norim, mes braituko norim. Kokia tik tai nori, skonio tokį gausi. Ne, kažkaip taip.
2: Kažkiek tų skonių yra tikrai daug. Ir jeigu kažkoks tai energijos krytis yra jums ir tos kavos galvojat jau per gėrėt taip daug, tai žinokit, turime alternatyvą, puikią alternatyvą išlaikyti energiją.
1: Alternatyva iš tikrųjų yra puikia, nes pats vengi visokių energetinių gėrimų. Kai atsirado Bright, aš pats kažkaip taip skeptiškai žiūrėjau, bet kai įsigilinau į sudėtį ir pabandžiau, Bright'as dažnas yra mano palydovas tam tikrose situacijose, sportuojant kažkur, kavą pasikeičiau, daug kavos gerdavau ofise.
2: Taip.
1: Dabar yra vienas espresiukas ryte ir paskui, jeigu reikia energijos kažkur apie pietus, Bright'uką atsigiria ir skanu, ir, sakykim, natūralių ingredientų gauni.
2: Puikus
1: ir atsigauni.
2: Dalykas tolimųjų reisų vairuotojams, ne, toks migda
1: tai
2: palaiko.
1: Šiandien žaidimo nugalėtojų ir padovanosime Bright dovanų, 12 gėrimų rinkinį su 4 skirtingais skoniais. Ar tai bus Laisvidas? Labas, Laisvidai.
3: Labas.
1: Esate mūsų žaidimo herojus. Ar tai bus kitas klausytojas, kuris bandys aiškintis, kas per žmogus yra Laisvidas? Tuoj sužinosim.
2: Labas, kuo vardu?
4: Labas.
2: Kas skambina?
4: Agne,
2: bandykit laimėti prizus, reikia atsakyti bent į du klausimus teisingai.
1: Šiaip, Laisvidai, jūsų vardas Laisvidas kirčiuojas ar Laisvidas?
3: Laisvidas,
1: gerai.
2: Aš irgi Tomas.
1: Ir Agne, taip?
4: Taip.
2: Gerai.
1: Agne, jūs detektyvė, bandykime aiškintis. Kaip galvojat, Agne, koks yra Laisvido savaitgalio planas? A variantas – kelionė su šeima iš Panevėžio į Rusnę ir pasiplaukėjimas kuršių mariomis. Ar planas uošvienės jubiliejus?
2: Ar C prie mergų?
4: Uošvienės jubiliejus.
1: Uošvienės. Jeigu pasakysit, kiek uošvieniai metų, duosim dar vieną papildomą Braito.
4: 60.
1: Nepataikėt, 70.
2: Ne, ne, ne.
1: Už tą tašką turit, Agne.
2: Kol kas. Užduok.
1: Judom toliau, gerai. Laisvidas lekia pas uošvienę, sveikint ją su jubiliejum ir paklausim, kokią dovaną yra paruošęs uošvienytei. A variantas, sako, gimtadienio proga perdažiu uošvienės namą. Ar B, didelis tortas, didelė puokštė ir didelis bučkis.
4: Didelis bučkis.
2: Kažkaip nežinau.
1: Kaip, bet tai nu kaip, nu tas namas įtikinamai turėjo skambėti.
2: Žinau, gal per didelę dovaną.
1: Žinau. Nu, Laisvidai, padarėm iš savo pusės, ką galėjom. Žinau, kad jau tokį buvom užsukę.
2: Nu, bet vieną gal neatspėsit, Agne, pasitenkit, neatspėt gerai.
4: Ai, bet kokį variantą.
1: Nu gerai, žiūrėkit, dabar jau baigiam apie uošvinę, dabar apie Laisvidą pakalbėkim. Paklausim, kiek kartų yra lūžę Laisvido kaulai gyvenime. A variantas, sako, per 39 savo gyvenimo metus turiu vieną vienintį lūžį nukritus nuo kopečių. Ar B variantas, kaulai visi sveiki, bet bent kartą mėnesį pats būnu lūžęs.
2: Koks klausimas?
4: Aš, kad sveiki kaulai.
1: Kad sveiki kalai. Nu, žinokit, beveik. Krito nuo kopečių prieš 3 metus Laisvidas ir susilaužė alkūnę. Vat tokie nutikimai.
2: Palinkėsim, kad to nebenutiktų gyvenime daugiau.
1: Nu ir per uošvienės jubilėjas svarbiausia nelūškit.
3: Taip, pasisveikim.
2: Kai, žinai, uošvienė prispaustai.
1: Žinai ką, aš pagalvojau vis tiek rimtą progą uošvienės jubilėjus. Agniai, mes dovanojom Bright visą pakuotę. Pridėkim Laisvidui vieną marškinėlius, gal uošvienė nuvež dovanų nuo vieną.
3: O, būtinai.
2: Būšinė, netazvydis!
1: Netazvydis! Laisvidai!
2: Agnyt, gero mėgavimasi jums savaitgaliu ir skoniais Bright. Ačiū jums abiems.
1: O Laisvidai, gero baliaus linkim.
4: Ačiū labai.
3: Dėkui,
1: ačiū, buvo gera, labai smagus klausytojai. O jeigu dienos vidury jaučiat, kad smegenis atsijunginėja, man dažnai taip būna. O dar viena kava jau nebevilioja, nes gali užpurtit kaip reikiant. Bright yra geras ir skanus variantas. Bright yra naujos kartos natūralus gėrimas energijai, koncentracijai ir produktyvumui.
2: Jokio drebulio, jokio energijos trūkumo ar nerimo jausmo sudėtyje nėra pridėtinio cukraus ar saldiklių, tik augaliniai ekstraktai, natūralios sultys, šaltinio vanduo. Opa.
1: Nu ir skonis galima sakyti, yra wow. Nuo mangų ir ananasų iki aviečių su mėtom, o šiaip mano favoritas raudonųjų apelsinų skonis.
2: Mano ananasų.
1: Tavo ananasų. Irgi geras.
2: Galit su vienu kodu gauti pigiau.
1: Taip, užsukite į bright.lt, kodas M-didžioji vienetas, M-1 ir gausite net 25% nuolaidą savo užsakymui.

0: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
5: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
6: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Kaunas. Birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
2: Reklama.
3: M1 topo istorija.
4: Wow, 2000-ieji, 12 topo vieta, legendinės DJ Tonka, Don't Be Afraid. Baigiam šito kūrinio šią valandą, netrukus žinios ir grįšim su nesugalvos, likite įsijungę vieną.
5: M1.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasirodžius pranešimams, kad šeštadienį socialdemokratų partijos tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio keitimo. Pastarasis šios informacijos nekomentuoja. Ministras mano, kad šiai temai skiriama nepelnytai per daug dėmesio.
1: Mes nuolat kalbamės tiek su premjerė, tiek su Respublikos prezidentu. Taip pat turėjo reguliarius susitikimus su partijos pirmininku, užsienio reikalų komitetą, o Europos reikalų komitetą. Nu, kalbamės visur apie užsienio politiką, valstybės gynimo tarybai. Tai tikrai tas ratas įtraukusių žmonių yra platus ir aš labai dėl to džiaugiuosi. Nes užsienio politika, kaip ir anksčiau, taip ir dabar turi būti vykdoma konsensuso pagrindu.
0: Sako ministras Budrys. Šią savaitę pasirodė informacija, kad jį socialdemokratai svarsto keisti, nes esą kliūva užsienio reikalų ministro laikysena užsienio politikoje. Jie ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apibrėžtas politikos gairės. Pastaruoju metu užsienio reikalų ministras sulaukė kritikos dėl pasisakymo apie Kaliningradą, laikysenos Baltarusijos bei Kinijos atžvilgių. Tiesa, premjerė Inga Ruginienė įtikina, kad Budrys dirba gerai, o prezidentas Gitanas Nausėda svarstymus keisti užsienio reikalų ministrą vadina neatsakingais. Po rotacijos šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjus daugiau nei 1000 Jungtinių Valstijų karių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nenori spekuliuoti, ar ir kada išvykstančias amerikiečių pajėgas pakeistų kitos. Ministras kartoja, kad Lietuva galėtų priimti ir daugiau nei prieš tai apie 1500 Jungtinių Valstijų karių. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo kone nepertraukiamų principų. Jungtinės valstijos Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2009. Prieš keliarius metus su defektais kelia į Rūdninkų karinį poligoną nutiesusi statybos bendrovė FECDA įsipareigojo dar šiemet iš naujo pagloti šią 4 km kelio atkarpą, vedančią į vokiečių brigadai skirtą poligoną. Darbai turėtų prasidėti Liepą ir būti baigti iki metų pabaigos. Valstybei tai papildomai nekainuos. FECDA grupės vadovo teigimu, siekiant nepriekaištingos kokybės, pasitelkti ir vokiečių mokslininkai, o naujasis kelias esą turėtų tarnauti mažiausiai 100 metų. Rusijos opozicionieriui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje. Migracijos departamentas šį sprendimą priėmė įvertinęs politiko prašymą, specialiųjų tarnybų bei žvalgybos išvadas, kad gautų nuolatinį leidimą, Volkovas turėjo išlaikyti valstybinės kalbos bei konstitucijos pagrindų egzaminus. Metų pradžioje Volkovas buvo sulaukęs aštrios Lietuvos politikų kritikos dėl paviešintų asmeninių pokalbių, kuriuose džiaugėsi tariamą Rusijos savanorių korpuso vado žūtimi ir kritikavo Ukrainos pareigūnus. Nepaisant dalies politikų raginimų ruso pozicionierių išvykti iš šalies, Valstybės saugumo departamentas jo pasisakymuose grėsmės šalies saugumui nenustatė, o pats politikas vėliau pripažino pasielgęs kvailai bei emocionaliai. Volkovas Lietuvoje gyvena nuo 2019 metų. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje lis vietomis smarkiai kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra svyruos tarp 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės. M1.

0: Mes ir vėl čia, broliai, seseris.
1: Aš žadėjom grįžti su žaidimu nesugalvos, taip ir darom. Pirmasis raundas, 18.30, laukiam skambučių, klausimai paruošti. Dovanų turim M1 marškinėlius, tapkite naujaisiais jų savininkais.
0: Taip, sužaiskim smagiame žaidime, kažkas jau skambina, labas, ko vardu jūs?
2: Sveiki, Martina.
0: Dėl žaidimo ar prizo atėjot?
2: Dėl žaidimo, aišku.
1: Tai, tai gerai, prizo šiandien nebus jokio, žaisim tik dėl smagumo. Gerai, Martinai?
2: Gerai.
1: Juokavim. Jeigu laimėsit, prizas būtinai bus, bet svarbiausia, kad jūsų ir geras nusiteikimas, jeigu pasiruošęs, galim pradėti.
2: Pradam.
0: Dry.
1: Važiuojam. Kas bus, jei sumušit grietinėlę?
2: Barškė.
1: Kiek narių yra grupėje Picasso?
2: Trys.
1: Penktoji lietuviškos abecėlės raidė.
2: Čia.
1: Kas yra paltusas?
2: Žuvis gal.
1: Ir pratęskite dainą. Palangos jūrai.
2: Nuskendam mano meilę.
1: O, kai gerai uždainavo, Martynas. Labai gerai.
0: Visą paleist, kokį karokį čia.
1: Nu gerai, daina pratesta taškas. Paltusas sakė, gal žuvis, tai visiškai esate teisus. Žuvis čia yra penktoji, neužkybote čia, nosinių nepraleidote. Picasso grupėje yra trys nariai, dar vienas taškas. Dėl varškės dabar jau turėtumėm ginčytis, kad gadus varškė reikia virt pieną, o mušant grietinėlę gaunam ką?
0: Dar ketersnis dalykas.
1: Sviestas. Nu, čia vieną prasileidot, netičiuką tokį. 33 sekundės, 4 taškai. Fiksuojam rezultatą. Martynai, girdim, kad kažkur važiuojat.
0: Laisvos.
1: Tai neskubėkit. Klausykite vieno. Ir netrukus žinosit, ar pergalė jūsų. Hey,

0: Reklama.
1: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
6: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
7: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 eurų. Pilka turistinė kėdė 2,99 eurų. O irklentė 119 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
8: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
9: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Ale Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda, So Good.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.
2: Vasara su M1.

0: Grįžtame į žaidimą, norime pranešti, kad bus sudėtinga, bet dėl smagumo, ne?
1: Šiaip eterija, sakyčiau, visiškas penktadienis, tai kas čia gali būti nesmagaus?
2: Nesugalvos.
0: Vakar su treneriu vienu apsišnekėjau, sako, jo, kartais važiuoju, įsijungiu, žinai, automobilyje jūs ir galvoju, sudalyvausiu, kokiam dalyvausiu žaidime, pasuksiu, bet jau kai sugalvoju, sako, jau atsiliepėt kažkam. Tai, sako, kokiais greičiais jie ten skambina pasižinai. Nu, yra, klausytojų, bet visą laiką įmanoma. Kai tik pradedam kalbėti, sakau, skambink.
1: Nepabandęs, nežinos, reikia visada bandyti.
0: Taip,
1: turime... Jau nežinau, visą eilę vėl skambinančių vienam iš jūsų keliam ragelį. Susipažinkim, labas, kas paskambino?
0: Alo.
1: Saliut, alo, kas paskambino?
3: Labą dieną.
1: Labukas.
0: Kuo vardu?
4: Aš vardu Auksė.
0: Pakeitėt labai greit balsą savo, bet Auksė malonu.
1: Antimutacija ką tik įvyko. Auksė, o šalia tavęs kas?
0: Aš labai tikiuosi, kad greitai sužaisim ir kad visus atsakymų variantus tai klausimus atsakysite.
1: Gerai, šeimininis duetas pasiruošęs, aš skaičiuoju laiką. 3, 2, 1, judam.
0: Pratęskit dainą. 1, 2, 3, graži. Kas tokia?
4: Lietuva.
0: Pratęskit dainą. Mano mieloji. Anot posakio, kieno kojos trumpos?
4: Melo.
0: Tinto Brasas buvo italų ar ispanų prodiuseris?
4: Italų.
0: Su keliais pralaimėjimais šiuo metu 3-4 krepšinio čempionate žengė Lietuvos vyrų rinktinė. Kiek ten tų pralaimėjimų?
4: 2.
0: 0. 4-4.
1: 4-4.
0: Ir ketvirtfinalė vyrų. Tai 4 taškai.
1: Girdėjom sufleravimą, aš suprantu, kad... Auksiai, nu iš kur apie Tinto Braso žinot, bet tėtis žino.
0: Tėtis žino.
1: Tėtis žino.
0: Aš galvoju, žinai, vis tiek didesnis gal pasūkų, bet Tinto Braso aistrų pasūkų. Taip, italų tai yra.
1: Gerai, įdomi situacija yra žaidime. Jau supratot, kad vienas klubtelėjimas buvo, visa kita lyg ir gerai, 4.
0: Puikiai.
1: 4 taškai, kitaškais yra lygu. Martynas taip pat surinko 4 taškus.
0: O laikė rupūžė
1: tu. Martyno laikas 33 sekundės. Auksės ir Deivido laikas, nors ir buvo tokio, šiokio tokio, na, šį kartą nesugedusio telefono, bet telefono principas.
0: Aš tikiuos geriau.
1: Buvo sufleravimai, bet vis tiek laikas geresnis. 31 sekundė. Uhu!
0: Tai sveikinam jūs.
4: Yay!
1: Jūsų atveju laikas šį kartą nebuvo rupūžė.
0: Aš galvoju, kur čia rašyta. Na gerai, atsisveikinam su jumis.
1: Ar tu ieškai šitos vietos, kur laikė rupūžė, tu gyvatė tu?
0: Neradau kažkur prasukimas ir blogas įrašas gal.
1: Vis tiek, palikim kaip fono, geras fonas. Tai sveikinam šeimininį duetą, Auksę ir Deividą. M1 marškinėliai yra jūsų.
0: Dabar dar vieną sceną gerą, kai ši muzika skamba.
1: Čia vaidu.

0: šaldytuvų sostinės Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
2: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
3: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
6: Moki vežį vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki vežį.
7: Reklama. Vasara su M1.
8: Vasara su M1.

0: 80.
1: 80.
2: 80.
1: 80.
2: Užsižymėkit.
0: Reklama. 80.
2: Magiškas skaičius. 80. Paklausėt, kodėl? Tuoj papasakosim, nes Luminor kviečia į smagų žaidimą. Ar šito žaidimo metu būtent ir kalbėsim apie skaičių 80. O kodėl 80? Todėl, kad Luminor uždirbti 80 eurų yra labai, labai labai lengva. Apie tai pakalbėsime po smagaus žaidimo. O žaidimas irgi labai paprastas. Užduosim klausimą. Klausimai visi šią savaitę yra vienaip ir kitaip susiję su skaičiumi 80. Mhm. Nu ir aišku, tris atsakymų variantus pateiksime. Pataikot, minkšta, patogi, tobula jūsų kelionių kompanionė pagalvėlė bus jūsų.
1: Jau skambina iš tikrųjų ir dabar norim atsiliepti. Jums tą ir darom. Labas, ko vardu?
3: Sveiki, Aurimas.
1: Aurimai, taip greitai, bam, bam, kur važiuojat pats?
3: Namo iš Tauragės, iš Klaipėdos į Tauragę.
2: Iš Klaipėdos į Tauragę.
1: Bus balius Tauragė.
2: Aš žinot, kad jo Tauragė balius?
3: Žinau.
2: Labai gerai.
3: Bandykit spėti,
2: neskubėkit svarbiausiai, darykit viską saugiai, o pakeliui dar galima ir smagiai pažaisti. Aurimas vardas, taip?
3: Taip, taip.
2: Aurimai, turim klausimą. 2025 metų spalio 11 dieną 80-metė Natalie Grebel tapo vyriausia moterimi įveikusią ką?
1: Everesto viršukalnę, Iron Man pasaulio čempionatą ar Sahara pėsčiomis?
3: Tai gal Everesto viršukalnę?
1: Arimai, jums baliavot sekasi geriau.
2: Tokia sąlyga, šaunat pro šalį, turim kelt ragelį kitiem. Beje, apie reikalus, kurie laukia Tauragėje šį savaitgalį, mes savo laido dar irgi pakalbėsim vėliau, o... Dabar siunčiam linkėjimus į Maurimai.
1: O kaip garsiai klausysi, laba.
2: Vienas visų garsų, kas paskambino?
1: Kas skambina?
4: Nojus.
2: Nojau, tai kaip supratote, Everesto viršukalnė nėra teisingas atsakymas. Liko du variantai. Iron Man, šiuo atveju Iron Woman pasaulio čempionatas ar Sahara pėsčiomis?
4: Aš renkuosi Iron Woman.
2: Yeah! Yeah! Bravo!
1: 80 metų.
2: Natalie Grebel. Vyriausia moteris įveikusi Iron Woman pasaulio čempionatą. Fantastika. Teisingas atsakymas. Pagalvėlė Luminor. Kelionė pagalvėlė yra jūsų. Ragelio nepadėkit. Tuo net ir dar šnektelsim, papasakosim, kaip ta pagalvėlė pasieks jūs. O dabar pakalbėkime apie tos 80 eurų, kuriuos galima lengvai uždirbti su Luminor. Ką reikia daryti?
1: Labai lengvai, nes reikia tapti Luminor klientu iki birželio 19 dienos, paskaičiuokit čia yra penkta, tai ir gauti iki 80 eurų tiesiai į sąskaitą, reikia padaryti 5 pirkimus Luminor kortele ir gauti 50 eurų.
2: O jeigu pervesite savo pajamas atlikinimą į Luminor, tai gausite dar 30 euriukų.
1: Man kas labai patinka. Luminor Black, žiauriai graži.
2: Šiaip
1: labai
2: tai,
1: daug naudų.
2: Galima rinktis ir debetinę kortelę, arba Luminor Black, kuri labai patinka Tomui, patinka nebereikalo, nes turi daug papildomų naudų, apie jas galit sužinoti nukeliavę į Luminor internetinį puslapį.
1: Pasiūlymas galioja naujiems klientams, fiziniams asmenims nuo 18 metų, kurie atsidaro Luminor sąskaitą ir pateikia paraišką mokėjimo kortelį. Žinai.
2: Iki šių metų, iki šio mėnesio, 19 dienos suskupkite.
1: 80.
2: Būsit apdovanoti.
0: Reklama.

0: Reklama. Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
1: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
5: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius Vija Lietuva.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 €. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kerker sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Manai, kad futbolą

0: podcast.lt.
1: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
2: Reklama.
3: M1.

0: Rek.
1: Meilės.
0: Tau meilės, Rek. Atsirek, apsika benkiam.
1: One Need Your Love. Labai gražus kūrinys. Visi reklamuoja jį. Ta pati grupė džiaugiasi. Tikrai geras darbas.
0: Geras gabalas, tikrai geras gabalas.
1: Jop, o dabar reikalai yra tokie, kad gausit suras dainą, kuri net nesukama M1.
0: Nebūtinai blogas gabalas, gali būti labai geras. Tiesiog ne M1 grojaraščių kūrinys. Žvaigždžių karai!
2: Žvaigždžių karai.
1: Rikiuokitės, skambikit.
0: Net neaiškinam žaidimo taisyklių, nes čia viskas ir taip yra labai paprasta ir akivaizdu. Visi turbūt žinot, ką daryti.
3: O jeigu yra toks žmogus, kuris dabar tik įsingė.
0: Tai mes jam paaiškinsim. Jeigu jis paskambins, jam paaiškinsim. Nes čia lengva kaip ABC, kaip 1, 2, 3.
1: Va, visos taisyklės. Ir patakykite tą dainą, kurios negruojam. Labas.
4: Sveiki, gyvė.
1: Nu, ko vardu?
4: Dėdas.
1: Dėdukai, šaukite.
4: B3,
0: žiūrim, kas gi ten slepiasi. Kas čia?
1: Stereo Love. Senas
0: geras. Ha, jau pats nujaučiat, kad nepataikėt. Bandykit dar kartelį, ačiū skambutį, judam toliau.
1: Laba.
5: Sveiki.
0: Labas, kas paskambinam?
5: Daniela.
0: Daniela, laukiam jūsų šūvio.
5: C2.
0: Gerai. Čia korėjas kilimoje?
1: Taip, pietų korėjas atlikėja Shizhang Bang.
0: K-pop.
1: Daniela, nepataikėt.
0: Dėšim končiom, man apkabėm,
1: bet pasirodo, pataikėt, Daniela. Supratot.
0: Kas čia dainuoja?
1: Lokiškis.
0: Logiškis?
1: Logiškis, svajonis.
0: Svajonis, taip vadinas. Taip vadinas, svajonis.
1: Logiškis, svajonis, taip.
0: Aiš kur jūs esat, prisistatykit?
5: Iš Marijampolės.
0: Mariokija. Nieko bendro su Žemaitėje.
1: Ar jums pavyktų padainuot šitą dainą?
5: Niekaip.
1: Pabandykit, bus pramoga tarp draugų Marijampolį.
0: Juokis. Daniela, sveikiname vieną marškinėlį jūsų.
5: Ačiū labai.
1: Kitama ranka.
0: Linkimai, Marijampolė. Počkiai.
1: Počkiai,
0: mylėm.
6: Premjera.
0: Grįžtame visiškai į mūsų planetą ir Jessikutė grįžta su nauja daina.
1: Saulė nesileis. Klausim.

0: Tauragė, Tauragė. Bus balius, bus baliukas.
1: Jessicos programoje lyg ir nematau, bet bus daug kitų žvaigždžių atlikėjų ir smagumo Tauragėje šį savaitgalį. Veiksmas, man atrodo, jau vakar prasidėjo.
0: Taip,
1: Tauragė kviečia į didžiausią vasaros savaitgalį regione visame. Ir jau nuo vakar visą šį savaitgalį, 4-7 dienomis Birželio miesto gatvės prisipildys muzikos, pramogų ir geros nuotaikos. Visas veiksmas Tauragėje.
0: Šiandien laukia šventinis koncertas su Linu Adomaičiu, vakarinė programa su Silent Disco Pilies kemelyje. O rytoj didžioji mugė veiklos vaikams, senoviniai automobiliai įspūdingas koncertas.
1: Koncertas su Marijonu Mikutavičiumi ir, žinoma, grupė Dinamika. O sekmadienį, tėtukų dienos proga, bus, kiek žinau, ir tėčių bėgimas. Ir po to visą tai vainikuos grupė Šeškis. Šeškių koncertas.
0: Tėvukai atbėgs po maratono po Šeškis.
1: Manau, kad taip. Šeškis vakar beje pas mus buvo atbėgusios su nauja daina. Tai nebejoju, kad šito daina nuskambės sekmadienį ir Tauragėje.
0: Aš taip ir galvoju, žinai, su tėčiu šiandien kalbėjau. Sako, važiuosiu čia, žinai, savaitę į Tauragę. Sakau, ko tu ten nematęs, bet neklausiu, žinai. Tai pagalvoju, kad čia tikriausiai į festugą šitą.
1: Taip. Na, tai Tauragė kelioms dienoms taps tikrų švenčių centru. Užsukite į Tauragę, jeigu kažkur važiuosit pro šalį, o gal ir specialiai savaitgalį galit susiplanuoti kažkur tame krašte. Tauragė tikrai bus daug veiksmo.
2: Reklama. Vasara su M1.

0: Reklama. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.
4: Vienas.

0: Mūsų įtiminė 18, negosius toks nestiprus vėjas, debesuota.
1: Čia tokio išsamumo, čia tokio kalibro orų prognozė, net su jų įtiminėm.
0: O tu palauk, kas dar bus, žinai.
1: O.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
2: Reklama.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Man atrodo, reikia sakyti ne jutiminė, o juntamoji.
0: Juntamoji,
1: taip, nes pavyzdžiui, matau, kad juntamoji šiuo metu Tauragė yra...
0: Juntamoji.
1: 22.
0: Tauragės. Juntamoji.
1: Juntamoji.
0: Gerai, juntamoji.
1: Pasižiūrim, koks savaitgaliukas. Greit, prabėkim per didžiosius miestus. Vilnius šeštadienis 21, rytoj debesuotas su pragiedruliais, dangus labai panašus ir sekmadienį, tik tai 3 laipsniai šilčiau, 24. Kas Kaune?
0: Kaunas 23, ryt sekmadienį 25, be lietaus. Klaipėda 18 ryt, bet saulėta.
1: Šiauliuose šeštadienį rodo 22, 24 šilumos sekmadienį, debesuota su pragiedruliais, saulutė lenda per debesį, ir Panevėžys labai panašus kaip ir Šiauliai, 22, 24, visai neblogas savaitgalis. Kai kur gali ir palinoti, taip kad skėtis vis dėlto praversto turbūt. Neturit skėčio, eikite į Depo, rasit visko.
0: Visko.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama.
0: Viskas, duok muzikos garso.
1: Duoda muzikos, dar kartelį miksas. Vis dėlto reikia priminti, kad neeilinė savaitės diena. Šiandien yra penktadienis. Kartojame savo miksiuką, kurio visada labai laukit. Pirmoji laidos valandoj skiriame ir miksui, ir jūsų laiškam.
0: Galima be kalbų jūsų ten klausyti tą miksą.
1: Galima, klausykit mūsų laidos iki galo. Ir prašau, visiškai grynas, visiškai švarus 20 minučių geros penktadieninės muzikos

0: vienas.
1: Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Thermacell.
3: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
4: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
5: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
1: Reklama.
6: What's up, guys? I'm Alex.
7: I'm Drew.
6: We're the Chainsmokers.

0: vakaras. Žalia šviesa.
1: Tomą jau paleidau į penktadienį, likau su jumis, kad atsisveikinčiau, o šioje laidoje atsisveikinam visada su rubrika Žalia šviesa. Ir čia reikės jūsų pagalbos, reikės jūsų skambučių, nes tik jūs sprendžiat, kuriai dainai degam žalią šviesą. 18.30, laukiu skambučių, o dabar trys dainų pasiūlymai, su kuriais judėsim link Weekend Mixo. Later Dance, pirmas pasirinkimas, sakyčiau, toks visiškai, visiškai penktadieninis užtaisas. Tradicijų laikomės, antrasis pasirinkimas lietuviškas kūrinys. Ir šį kartą noriu pasiūlyti Gabrieliaus Vagelio naują kūrinį, kuris mūsų grojaraštyje atsidūrė, pavadinimo Užteko. Galbūt ne visi mėgsta taip daužyti aštrius ritmus, kad ir penktadienio vakarą, tai pasirinkimas tikrai geras. Numeris 2 daina, numeris 3. Vėl geros nuotaikos. Pripildytas kūrinys Jolanda Be Cool, Soul Makoza. Ir matau, kad yra jau skaminančių, tai gumos gal ir nebetemkim. Penktadienio proga. Penktadienio progą padarykim iki vieno skambučio. Labas vakaras, kas paskambino?
2: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Elena.
1: Elena, kokie savaitgalio planai?
2: Į kaimą važiuojam.
1: Labai gerai. Gal jau pakeliu į kaimą?
2: Taip.
1: Tai su kuria daina norėtumėt judėti link savo kaimuko?
2: Kadangi jau švenčiu viskas, baigiau mokslus, tai norėčiau vasarą pradėti su trečiu kūriniu,
1: viskas. Tavo norai, man įsakymai užmiksuota, paruošta. Sveikinu su mokslo metų pabaiga, tikiuosi gerai užbaigiai. Geri pažymiai.
2: Ačiū.
1: Ačiū, sako. Gerai, nėra už ką, viskas. Geros kelionės į kaimuką, geros kelionės, gerų kelionių visiems, kad ir kur bejudėtumėt, o gal ir namie kažkur ant sofas dripsosit, savaitgalį atsipūskite taip, kaip jūs norite, taip, kaip jums patinka. O kas norite intensyvesnio kažkokio judesio, tai niekur M1 nedingsta, netrukus nuo 19 F-kos reikalai, sneakeris, weekend mixas, Leonas Somovas su laida šokio aikštelėje, taip kad vien tik geriausia muzika, vien tik jums, viskas paruošta, sukoncentruota. Geram penktadienio vakarui, geram į judėjimą į savaitgėlį, šiam vakarui jau sakau ačiū, myliu, bučiuoju ir iki pirmadienio. Viskas, savaitgėlis su Marija ir Gustu, visada būkite įsijungę vieną. Ate!
0: Žalia šviesa.

0: Reklame.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €.

0: jums į pliusą su Ermitažu.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje. Birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai. Sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Walden 4,49. O du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
3: Reklama.

Klausytojai, tai bus į savaitgalį skraidina Above and Beyond, atidarinti šį vakarą M1 Weekend Mix. Labas visiems, sveiki, kas pasikūrinėjate, kas baigėte šios savaitės reikalus ir sutinkate naują savaitgalį. Teisinga banga, išsirinkote man būtent per M1 ir M1 Dance nuo 19 valandos penktadieniais. Savaitgalio bitai ir melodijos vaibukas ir pasikūrimas Max 1000 balų. Ir mes važiuojame į savaitgalį su M1 Weekend Mix ir manimi Evaldu The Sneakers. Iki 21 valandos, 2 valandos savaitgalio byto. Tik sustartavo šį vakarą miksui, atiduodame duoklę lietuviškai muzikai, ne tiek daug tų vietinių bangerių mes čia turime. Sinjasa pristato visiškai naują EP, 3 kūriniai jame, vienas iš jų čia atidaro šį vakarą M1 Weekend Mix. Welcome nuo Sinjasa.

O išgirsti gyvai Senjasa, šio albumo pristatymą ir kitas jau jūsų mėgiamas ir gerai žinomas dainas, galite šį vakarą Kaune Anamešoje, o rytoj Vilniuje taip pat Anamešoje. Senjasa be komentarų live. Ir mes toliau paduodame bitą šio vakaro M1 Weekend Mix, kuris kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 21 per M1 ir M1 Dance. Judam!

0: Reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
1: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta. Dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
3: Augintinio oda ir kailis išduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – Savanorių prospektas 194 Kaunas.
4: Unikalaus skonio – natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė – tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
5: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
6: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.

Labas, ką tik įsijungusiems, savaitgalinis miksas kiekvieną penktadienį nuo 7 iki 9 per M1 ir M1 Dance. Mano vardas Emaldas, sveiki, kad prisijungėte. Visą mūsų populiariausių banger, jūsų mėgiamiausių dainų listuką rasite m-1dance.fm. Kiekvieną savaitę reikia atiduoti savo balsą tik tam, kad jūsų palaikomai DJ'ai, produceriai išliktų aktualūs ir dažnai suktųsi per M1 Dance. Šią savaitę jūsų balsai jau suskaičiuoti. Sekmadienį paskelbsime naują M1 Dance topą, o keli kūriniai jau užsitikrinę poziciją jame. Groja dabar!

0: Reklama.
1: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Pusryčių pasirodė mažoka.
5: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
4: Iki pietų dar tiek daug laiko.
5: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
4: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis. Kakė makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati kakė makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas kakės makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
7: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.

Pradieniais bituką per M1 ir M1 Dance suka Sneakeris, Evaldas. Labas vakaras, kas tik dabar įsijungėte. Jei ką ir praleidžiate, nėra didelės bėdos, mat mes turime M1 Dance SoundCloud, kuriame patalpiname visas aktualias M1 Dance laidas, tarp jų ir savaitgalio miksą. Tai jei norėsite žvilgtelti į laidos playlistą ir pasikartoti šią programą, įsijunkite M1 Dance SoundCloud. Šiandien buvo atnaujintas ir mūsų Spotify playlistas. Jis vadinasi M1 Weekend Mix. Pasiekite, jeigu feelinate štai tokį house bangerių vaibą, gautumėte naujos muzikos tiesiai į savo device'ą. Na, o pirmąjį savaitgalio mixo valandai sakome ate. Po 8 šaukinių pratęsim reikaliukus.

Du smarkuoliai atidaro antrąją savaitgalių mikso valandą. Ieškantiems savaitgalių mikso grojaraščio, išduosiu paslapti, jog jis visuomet atgaloja M1 Dance SoundCloud, taip pat svetainė m1dance.fm. O naujų dainų kiekvieną savaitę sudedame ir į Spotify, į M1 Weekend Mix Spotify playlistą, jis taip ir vadinasi. Tai pasiekite ir kiekvieną savaitę sunoksite naujų dainų savaitgalinėme mūsų Spotify grojaraštyje.

0: Reklama.
1: Paskutinės. Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: 37. Kas tai?
1: Nuolaida.
4: Ne.
1: Laimingas skaičius?
4: Ne.
1: Tavo temperatūra?
4: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

mano asmeninis remixas Everyday kūriniai valandų valandas. The Sneakers Remix. Jūsų penktadienio vakarui, na, visą šios laidos grojaršį jūs galite tiesiog užeiti ir pasitikinti vienu ypu. Visas dainas, kurias sugrojame, sudedame į M1 Dance SoundCloud'ą. Laidos įrašo taip pat, tai užeikite, Spotify'us taip pat šiandien atnaujintas. Vadinasi mūsų grojaršis M1 Weekend Mix, tai naujų dainų surasite ir ten. Ir važiuojam toliau, dar vienas visiškai naujas. Na kaip naujas, jau mėnesiuką M1 Dance topo pirmoje pozicijoje užsilaikęs Mesh, nepyk. Kaip jiems seksis šią savaitę, sužinosime jau sekmadienį.

Kiekvieną penktadienį įdedame ten naujų dainų. Na ir atrodo viskas, ką šiandieną jums norėjau pasakyti ir pagroti. Nestabdykite gero penktadienio, gero vakarėlio. Duokit garo, pakurkit vakarėlį. Viskas, perleidžiu estafetę Leonui, jis čia nuo 21-os. Mano vardas Evaldas, susitinkam po 7 dienų. Ate!

0: Kiekvieną penktadienį 21 valandą per M1 ir M1 Dance. Laidos įrašą ieškok m-1dance.fm bei M1 Dance SoundCloud.
1: Labas vakaras, čia Leon Somov, laida Šokio aikštelėje per M1 ir M1 Dance, kaip visada penktadieniais, čia nuo 9. Pradėsiu iš karto nuo Mentos Sos kūrinio The Rhythm.

Turbūt tai lengstesnis releasas, 19 metų, turintis šiek tiek tokio prancūziško atspalvio. Never dull, what is the sound?

0: įdomus kūrinys Salt City Orchestra pavadinimu The Book.
1: Čia mano radijas.

Tai tiek šį vakar. Čia buvau aš, Leon Somov. Laida Šokio aikštelėje. Susitikime kitą penktadienį, 21 val. Per M1 ir M1